0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo predstavili skladbo Zvezde padajo v noč Slavka in Vilka Avsenika z aranžmajem Lojzeta Krajnčana, ki je vodil Big Band Radio Televizije Slovenija. Pred nami je skladba Jatra Ta brazilske glasbenice Tanje Marije z aranžmajem Aleša Avblja. Pela bo Ana Bezjak, solista sta trobentač David Jarh in pianist Blaž Jurjevčič.

To je bila skladba Ja trata Tanje Marije z aranžmajem Aleša Avblja. Pela je Ana Bezjak, solista sta bila trobentač David Jarh in pianist Blaž Jurjevčič. Zdaj pa skladba Dancing in the Dark, Mirne Bogdanović z aranžmajem Lojzeta Krajčana. Poje Mirna Bogdanović, solist bo saksofonist Aleš Suša.

Slišali smo skladbo Dancing in the Dark Mirne Bogdanović z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Pela je Mirna Bogdanović, solist je bil saksofonist Aleš Suša. Pred nami je skladba Samba Nuevo Silvija Glojnariča. Na posnetku iz leta 1995 sta solista pianist Silvester Štingl in saksofonist Miro Kadojić.

bila skladba Samba Nuevo Silvija Glojnariča, solista sta bila pianist Silvester Štingl in saksofonist Miro Kadojič. Leta 2006 je v ljubljanskih Križankah v okviru 14. svetovnega kongresa saksofonistov v Ljubljani z našim big bandom nastopila zasedba Yellow Jacket, saksofonist Bob Mincer, klavijaturist Russell Ferrante, basist Jimmy Haslip in bobnar Marcus Baylor. Tako bomo nocoj oddajo 41 stopinj vročine sklenili s posnetkom skladbe Freedom Land z tega koncerta.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Vlada je dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivnih podjetij družbi Borzen. Namen ukrepa je podjetjem olajšati obvladovanje stroškov električne energije in podpreti razogličenje. V gospodarski zbornici so odločitev podprli, čež da bo ukrep prispeval k konkurenčnosti ter ohranjanju širših dobavnih verig, proizvodnje in delovnih mest. Prvi dan pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona v Washingtonu je bil konstruktiven, razprave pa se bodo danes nadaljevale, so sporočile Združene države. Pogovori, ki potekajo pred nedeljskim iztekom dogovora o prekinitvi ognja, naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za človekoljubno pomoč in obnovo Libanona. V silovitem neurju z močnim vetrom in nalivi so v zvezni državi Uttar Pradesh na severu Indije umrli najmanj 104 ljudje, več kot 50 je poškodovanih. Kot navajajo lokalne oblasti zvezne države z več kot 240 milijoni prebivalcev, so več ljudi z ogroženih območij evakuirali v zatočišča, na terenu pa ocenjujejo škodo. Končana je šesta etapa kolesarske dirke po Italiji, ki jo je v sprinterskem zaključku v Neaplju dobil Italijan Davide Ballerini. Ta je izkoristil padec številnih kolesarjev v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu je tudi po tej etapi Portugalec Afonso Eulalio. Vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. V prvih treh mesecih lani se je gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, zato analitiki za začetek letošnjega leta pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Plovila iz človekoljubne akcije Global Summit Flotila so iz Turčije tretjič zaplula proti Gazi s človekoljubno pomočjo za palestinsko enklavo. Prejšnje poskuse aktivistov je preprečil Izrael, ki je aktiviste prestregel v mednarodnih vodah. Pri prejšnji akciji so dva sodelujoča tudi aretirali in odpeljali v judovsko državo. Kot so povedali organizatorji, je glavni cilj dostaviti pomoč v Gazo, a tudi izraelsko posredovanje pomaga njihovemu cilju, saj s tem pritegnejo pozornost mednarodne javnosti. Ameriška vlada je sporočila, da so v sodelovanju z Veliko Britanijo in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo dokončali odstranitev 13 kg in pol obogatenega urana iz raziskovalnega reaktorja v Venezueli. Kot so pojasnili, so obogaten uran pripeljali v jedrski objekt v ameriško zvezno državo Južna Karolina za predelavo in vnovično uporabo. Slovenski kajtar Toni Vodišek je po prvem dnevu finala svetovnega prvenstva formule kajt v portugalski Vijani do Castelo napredoval na 15. mesto. Koprčan ima trenutno 101 točko, za najboljšo deseterico pred današnjimi regatami zaostaja 18 točk. Vodišek tako še vedno ohranja možnosti za uvrstitev v jutrišnje boje za medalje, v katerih bo nastopila le najboljša deseterica. Še vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature so 3 do 12, dnevne bodo 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kobaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

drugače vas več ne spoznam, zato pa odhajam drugam. Ko bom se še klatil na okrog,

mesec spet rumen. Preluknjo noč, tako da sem spletal skozi okno ven na cesto. Kot kovanec bleščeč, lokalci so prepolni.

0: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas. Dobro jutro.
2: V petkovem jutru bomo na Radiu Maribor pokukali v svet mode in zgodovine. V Pokrajinskem muzeju Maribor se namreč začenja mesec mode, letos posvečen pokrivalom. Ob tem pa bomo povabili tudi na druge zanimive dogodke ob koncu tedna. O 8:30 bomo spoznali še delo študentske urgentne sekcije. V Moškancih namreč v nedeljo pripravljajo veliko vajo masovne nesreče, ki bo ponudila edinstven pogled v zahtevno in odgovorno delo reševanja. Pridružite se nam v petkovih jutranjih zgodbah na Radiu Maribor.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5:00.
3: Z Radia Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Tokrat bomo obiskali Ljutomersko gimnazijo Franca Miklošiča, kjer so uspešno sklenili 12. filmski festival Student Cuts. Šlo je za izjemno priložnost,
2: da lahko mladi skozi oči filma razvijajo svoj talent na področju ustvarjalnosti, umetnosti, kreativnega razmišljanja.
1: Pravi Franc Čuš, ravnatelj gimnazije v Ljutomeru, kjer pripravljajo tudi prireditev Kresni Lotmerk. Več pa v petek po pol deseti.
0: Malo naokrog.
3: Z Radiem Maribor.

0: Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Demokrati Anžeta Logarja so potrdili vstop v koalicijo z SDS, NSI, SLS in Fokusom. Kot je dejal predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, so besedilo koalicijske pogodbe sprejeli brez glasu proti.
2: Poslanska skupina tukaj za mano je trdna in enotna, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
1: Demokrati so tako prvi, ki so potrdili vstop v koalicijo. Odločitev organov preostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Več takoj po preostalih poudarkih oddaje.
3: Trump in Xi upata na poglobitev odnosa med ZDA in Kitajsko. Kako odporno je bilo slovensko gospodarstvo na globalne in domače izzive v minulih mesecih? V Celju danes 4. festival duševnega zdravja. Oblačno bo, padavine se bodo popoldne okrepile in zajele vso državo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Organi stranke demokratov Anžeta Logarja so, kot rečeno, podprli koalicijsko pogodbo in vstop stranke v bodočo koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Predsednik sveta demokratov Tadej Ostrc je poudaril, da so člani sveta stranke pogodbo in odločitev o vstopu v koalicijo pod vodstvom Janeza Janše sprejeli brez glasu proti.
2: Dodatek je, da pač pričakujemo, da se okrepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto, in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani skok. Poslanska skupina tukaj za mano je trdna in enotna, to so bila vprašanja v preteklosti, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
1: Demokrati so glede na izkazano podporo s koalicijsko pogodbo po večini zadovoljni, saj naj bi bil po neuradnih informacijah v določenih delih pogodbe v veliki meri upoštevan njihov program. V novi vladi si obetajo 3 resorje. To naj bi bili Združeni resor za gospodarstvo in delo, zdravstvo in kulturo. Demokrati so prva od strank, ki je potrdila vstop v koalicijo. Odločitev organov drugih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Potrjevanje koalicijske pogodbe danes čaka članstvo NSI. Danes bo znana prva ocena gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. V prvih 3 mesecih lani se je gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, zato analitiki za začetek letošnjega leta pričakujejo ugodnejša gibanja. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc.
4: Mi smo imeli lani v prvem četrtletju kar visok padec, povezan z padcem investicij in posledično bo zelo verjetno letošnja rast BDP-ja v prvem četrtletju relativno visoka, nekje med 2,5% in 3% in bo nekako odražala predvsem ta vpliv osnove.
1: Urad za makroekonomske analize in razvoj je marca Sloveniji znižal napovedi rasti BDP-ja z 2,1% na 2%. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Med drugim razmere na Bližnjem vzhodu so bile tema včerajšnjega prvega dneva obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Bela hiša navaja, da sta se Trump in kitajski voditelj Xi Jinping strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta. Trump je pred današnjim zaključkom dvodnevnega obiska vnovič zagrozil Teheranu in ga pozval k sklenitvi sporazuma z Washingtonom. Voditelja sta po ameriških navedbah razpravljala tudi o Tajvanu, ki ostaja Šijevo najpomembnejše vprašanje v odnosu med državama. Iz Združenih držav Andrej Stopar.
5: Zaradi kompleksnosti ameriško-kitajskih odnosov s ključnim dogajanjem daleč od oči javnosti, niti po končanem srečanju Xi Jinpinga in Donalda Trumpa ne bo jasno, do kolikšne mere, če sploh, z dnevnega reda izginjajo trgovinske vojne med državama. Izrečene vljudnosti so zvenile dobronamerno. Xi Jinping. Se lahko Kitajska in Združene države izognejo Tukididovi pasti in oblikujejo novo paradigmo odnosov med velesilami? Odnegde verjamem, da imata Kitajska in ZDA več skupnih interesov.

0: Aši je oprt na večtisočletno državniško in diplomatsko tradicijo, Trump pa opomnil, da je Tajvan najpomembnejše vprašanje v dvostranskih odnosih in povedal, kar morda resnično misli, namreč, da so ZDA država v zatonu.
1: Prvi dan pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona v Washingtonu je bil konstruktiven. Razprave pa se bodo danes nadaljevale, so sporočile Združene države. Pogovori, ki potekajo pred nedeljskim iztekom dogovora o prekinitvi ognja, naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za človekoljubno pomoč in obnovo Libanona.
2: Prva jutranja kronika. Ura bo 5 in 36 minut. V Celju bo danes četrti festival duševnega zdravja. Pred nekaj dnevi so tam pripravili tudi okroglo mizo s tremi znanimi Slovenci, ki se spopadajo z duševnimi motnjami. Svoje izkušnje so delili komik Žan Papič, nekdani smučar Štefan Hadalin in pevka Rebeka Trebel. Več Matija Masnak.
3: Jaz tudi še ne bi bil znan, bi o tem govoril, sam, ker sem znan, to pride bolj do medijev in do ljudi.
4: Sem se pa počutil na nek način obsojenega, ker pač ne zdržim, ne? Sej sem pa športnik, pa lahko zdržim vse in res je, športniki lahko zdržijo marsikaj, ampak na koncu so pa ravno tako krvavi pod kožo.
5: Psihoterapevti so za pametne ljudi, samo bedak misli, da bo pa problem rešil sam.
6: Pevka, ki se je zlomila, ko je že premagala raka, nekdanji vrhunski športnik z izgorelostjo ter komik že z dvema hospitalizacijama v psihiatrični bolnišnici zaradi bipolarne motnje. Duševne stiske ne izbirajo spola, starosti, poklica. Matej Vinko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
7: Ljudje se odločajo za iskanje strokovne pomoči pozno. Več kot polovica jih čaka več kot eno leto, da pokličejo recimo telefonsko številko, kjer se naročijo na pregled. Ne? Potem je pa še potrebno dodati seveda tudi različno dolge čakalne dobe.
6: Te lahko trajajo tudi do enega leta, da bi ljudje hitreje dobili pomoč, so pred leti ustanovili centre za duševno zdravje, ki pa kadrovsko še niso popolnjeni. Še sklepna misel Žana Papiča.
8: Če imaš to bolezen, jo imaš, pač njo je treba zdraviti kot vse druge.
2: Pred koncem opozorimo še na vremensko dogajanje. Močna nevihta z nalivom je sinoči največ težav povzročila na območju Nove Gorice, kjer so v dveh urah izmerili približno 60 mm padavin, je sporočila Agencija za okolje. Otoči so med drugim poročali iz Šempetra pri Gorici, iz Goriških vrt in Idrije, pa tudi iz Kamnika. Plohe in nevihte nas bodo spremljale tudi danes, dogajanje pa se bo po napovedih umirilo jutri dopoldne. V prvi jutranji kroniki sledijo športne minute. Z vami bo Gašper Ogrinc. Naredite si prijeten dan.
9: Slovenski rokometaši so v Podgorici na prvi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2027 premagali črnogorsko reprezentanco z 29-28. Najbolj razpoložen v slovenski izbrani vrsti je bil Aleks Vlah, ki je k zmagi na Črnogorci prispeval 7 zadetkov. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Šesto etapo kolesarske dirke po Italiji, ki jo letos zaznamujejo številni padci, je prvič v svoji karieri dobil Davide Ballerini. Italijan se je skupaj z Belgicem Jasperjem Stuyvenom izognil množičnemu padcu pred ciljem in dosegel prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu še naprej ostaja Portugalec Afonso Eulalio. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih navijačev na tekmi predzadnjega kroga državnega prvenstva proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 000 evrov. Poleg denarne kazni bodo mariborski nogometaši naslednjih 5 tekem v Ljudskem vrtu morali odigrati brez gledalcev. Olimpija je za zeleno mizo večni derbi dobila 3-0. Toni Vodišek je po prvem dnevu finalnih regat svetovnega prvenstva v Formuli Kite v portugalski Viani do Castelo napredoval na 15. mesto. Slovenski kajtar ima 101 točko in pred današnjim nadaljevanjem za preboj med najboljšo deseterico, zato ostaja 18 točk. S tem ostaja v igri za jutrišnje regate za medalje, kjer bo nastopilo 10 najboljših tekmovalcev. V skupnem vodstvu je še naprej Singapurec Maximilian Meder.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
10: Dobro jutro, pogledamo vremenski napovedi. Oblačno, deževno,

0: po državi vreme zaenkrat, tako bo tudi čez dan. No, popoldne se bodo padavine nekoliko še bolj okrepile, zajele bodo vso našo državo. Temperature bodo dnevne od 12 do 17 na severozahodu, le do kakšnih 10 stopinj Celzija. Tudi jutrišnji dan bo po večini oblačen s pogostim dežjem, ta bo proti večeru ponehal. V nedeljo nas čaka dokaj sončno, večinoma suho vreme. V ponedeljek bo sprva večinoma še jasno, čez dan pa bo nekaj več kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu pa bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo spet nekoliko topleje. Poglejmo še k aktualnim vremenskim podatkom. Deževno v Mariboru v zadnji uri, sicer pa izmerjenih zaenkrat 7 stopinj Celzija, dežuje v Slovenjgradcu pri 5 stopinjah, Celje prav tako dež pri 8 stopinjah Celzija, Slovenska Bistrica prav toliko, tudi Radenci, Ptuj pri 9, pretežno oblačno, Ljubljana 8 stopinj, pogled še na primorski konec, letališče Portorož v temle jutru, po večini oblačno vreme, sicer pa izmerjenih 10 stopinj Celzija in še na Kredarico poglejmo, tam sneži pri minus 4.
1: Promet.
0: Strpno in previdno, v temle jutru zaenkrat pa po podatkih prometno-informacijskega centra večjih posebnosti ne beležimo, zastoj tovornih vozil pa je pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, tam previdno vozila stojijo tudi na voznem pasu.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj?
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Dobro jutro in dobrodošli v našem petkovem jutranjem. 5 in dobrih 41 minut kaže ura. No, danes bo potrebnih kar nekaj vzvodov za nekaj več dobre volje, sploh če ste takole vremensko občutljivi. No, upam, da bomo predali kakšno tudi mi v nadaljevanju našega jutranjega druženja. Tukaj smo z obilico dobre glasbe, pravi danes Tinček Bradač, Helena Ajdnik, za vse ostale malenkosti, ki bodo seveda prišle še tukaj naprej v program Radia Maribor. Kaj točno za današnje jutro do 9 in seveda tudi malce naprej, bomo povedali že prav kmalu. Še enkrat več dobrodošli v našo družbo in prijetno prebojanje.
2: Dobro jutro.
1: Z Radiem Maribor.

0: Parlez-vous France?
1: To je Radio Maribor.

0: Petkovo jutro poslušate v družbi Radia Maribor. Danes bomo zjutraj pokukali v svet mode in zgodovine. Po 8 uri v Pokrajinskem muzeju Maribor so namreč slavnostno začeli mesec mode, letos je posvečen pokrivalom. Ob tem pa bo seveda čas, da povabimo še na kakšne druge zanimive dogodke ob koncu tedna. Nekatere so žal v luči malce slabšega vremena danes in jutri prestavili na drug termin. Pogledamo seveda, kakšna je aktualna vremenska napoved z Agencijo za okolje, tam okoli 20 čez 8 uro. No, spoznali pa bomo tudi delo študentske urgentne sekcije, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine. V nedeljo namreč pripravljajo v Moškancih veliko vajo masovne nesreče, ki bo ponudila edinstven pogled v zahtevno in odgovorno delo reševanja. Tudi vi ste lahko tam poškodovanec, ukolikor bi želeli. No, vsa vprašanja bomo seveda odgovorili v današnjem petkovem jutru.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.
2: Dobro jutro.
3: Z Radia Maribor.

Jure Lesar je bil tole v naši družbi. 6:05, pregovorno mokra zofka bo danes, ja, upravičila vse tisto, kar naj bi sabo prinesla, prinaša padavine tudi vmes. Kakšno nevihto za Gorenjsko je v veljavi oranžno opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje. No, sicer pravijo vremenoslovci, da bo, kot rečeno, potrdila svoj sloves oblačno in pa deževno vreme nas čaka, s tem, da bo na severozahodu države le do kakšnih 10 stopinj Celzija danes čez dan. O bolj podrobni vremenski seveda v novicah točno ob 6:00, to pomeni čez točno 4 minute.

0: Še kako prikladna Brusa Springsteena in Waiting on a Sunny Day, ura je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Organi demokratov Anžeta Logarja so potrdili vstop v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Danes naj bi o koalicijski pogodbi in kadrovskem razrezu razpravljali trojček NSI, SLS, Fokus. V stranki Resnica, jutri v SDS-u pa po nekaterih napovedih v ponedeljek. Socialno stanje na območju Rdečega križa Maribor se slabša. V spredju ni več le potreba po hrani, ampak dvig stroškov na drugih področjih, kot je energetika. Zato želijo tradicionalne oblike pomoči vse bolj dopolnjevati z novimi, kot so tako imenovane vrednostne kartice in celostna obravnava upravičencev. Pri tem pa računajo tudi na spremembe zakonodaje v smislu krepitve socialne države, pravi sekretar Metodo Linšek.
2: In da lahko z ljudmi na mesto, bi rekel, da jim samo neko pomoč zagotovimo, začnemo opravljati poglobljene razgovore za lajšanje stisk s prve strani in pa iskanje rešitev. To smo mi že delali, ampak smo delali pa za omejeno obsegu za tiste, ki so se sami obrnili na nas. Če bi to sistemsko na glavo obrnili, da najprej moraš ti priti k meni po pogovor, pa potem bom ti pa jaz na koncu pomagal, bi se zgodbe marsikaj v smislu spremenile, lahko bi končno vplivali na družine, ne na prosilca.
0: Mariborski Rdeči križ je lani razdelil dobrih 7000 prehrambnih paketov, 17 ton oblačil in obutve več kot 27000 upravičencev in njihovih družinskih članov je prejelo humanitarno pomoč. Opravili pa so tudi okoli 33500 evrov plačil ali doplačil položnic. V Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru bo ob 19.30 premiera Verdijeve opere Ples v maskah. Z njo v Mariborski operi zaključujejo sezono Verdijeva, dela pa so stalnica odrov, tudi mariborskega. Umetniški vodja Simon Krečič.
3: Zdaj, v zadnjih letih smo jih kar veliko že postavili na odr, tako da nam ni več dosti teh res njegovih velikih naslovov ostalo. Ampak Ples v maskah je vsekakor eden od teh in sem vesel, da smo ga na ta način lahko pripeljali v Maribor.
0: Značilnost opere v treh dejanjih je kontrast med velikim in množičnim ter intimnim v ospredju zgodbe, pa so ljubezenski trikotnik in politične spletke. Mariborsko postavitev podpisuje italijanski režiser Massimo Pizzi Gasparon Contarini. V naslovni vlogi Amelie pa nastopa sopranistka mariborskih korenin Rebeka Lokar. Še šport. Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu premagali Črno goro z 29-28. Prednost enega zadetka bodo Slovenci morali braniti na povratni tekmi v nedeljo v Kopru. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije pa je za prekinitev derbija med proti Olimpiji kaznoval NK Maribor z denarno kaznijo v višini 30.000 evrov, obenem pa mora 5 domačih tekem igrati pred praznimi tribunami. Ob tem je tekma registrirana z izidom 0-3 v korist Olimpije. Vremenska napoved, danes precej oblačna in deževna, tekom celotnega dne, popoldne naj bi se padavine še celo bolj okrepile. Temperature bodo dnevne od 12 do 17 stopinj Celzija, sicer se vreme po večini umirja, pravijo vremenoslovci, jutri bo še po večini oblačno in deževno, no potem po nedeljo nekaj več jasnega vremena, tudi postopno bo topleje. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru tu in tam rahlo še dežuje, pri delno oblačnem vremenu 7 stopinj, zaenkrat dežuje v Celju pri 8 stopinjah. Slovenska Bistrica s takšno situacijo na Ptuju oblačno 9, Ljubljana oblačno 8 stopinj, Slovengradec pri 5 stopinjah Celzija. Letališče Portorož v temle jutru po večini oblačno in 10 stopinj Celzija, na Kredarici pa zaenkrat sneži in minus 4 stopinje.
1: Promet.
0: Kakšna je situacija na naših cestah? Strpno in seveda previdno. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Vozila tam stojijo na voznem pasu. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
4: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut čez 6, no potem, ko so ledeni možje v prvi polovici tedna prinesli ohladitev, bo seveda tudi današnja mokra zofka še kako zelo potrdila svoj sloves. Več pregovorov seveda povezanih z njo, mogoče nekakšnega spomnimo v nadaljevanju, ko gledamo tudi v koledar za današnji dan. Sicer pa še opomin vsem tistim, ki jim radi prisluhnete, mali modrecem tudi danes bodo razmišljali tam okoli 15 minut pred 7 uro. Še pred tem pa nas čaka tudi hiter, kratek pogled v zgodovino, tudi v glasbeno. Ostanite in dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Z radijem Maribor.

0: ali vidu.
1: V Budimpešto nas je odpeljal George Ezra. 6 in 9, gledamo v koledar, tam je za današnji dan zapisano ime Zofija z različicami Sofija, Zofi, Zofka in Sonja. Ime Zofija izvira iz grškega imena Sofija s pomenom modrost, k nam pa se je razširilo prek ruskega imena Sofija z oblikama Sofija in Sonja, tudi Sonječka. Ime Sofija je v zadnjem času precej modno pri nas pri izbiri dekliškega otroškega imena. Sveta Zofija je med najbolj znanimi svetniki tudi zato, ker nastopa skupaj s tremi ledenimi možmi, je zavetnica proti poznemu mrazu in za rast poljskih pridelkov. Znana pa je kot mrzla, mokra, tudi polulana Zofka, ji rečemo. Med cerkvami Svete Zofije je zagotovo najznamenitejša Hagija Sofija v Carigradu, zgrajena leta 537 v času cesarja Justinijana I. Najprej je bila katoliška cerkev, po turški zasedbi pa so jo spremenili v mošejo, danes je muzej. Z imenom Zofija je povezano tudi ime bolgarskega glavnega mesta Sofija. Iz slovenske književnosti pa poznamo seveda pisateljico Zofko Kveder Demetrovič, ki je v svojih delih opisovala težko življenje ženske in zlaganost tedanje družbe. No, sicer pa dobro vemo, da je leto 2026 slovenska vlada razglasila za leto pisateljice Zofke Kveder. Kaj na tem mestu še dodati? Zofija je seveda znana tudi po vremenskih rekih, v Beli krajini pravijo, Sveta Zofija vino popija, in čeprav je zaželeno lepo vreme, pravijo, če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti pridani.

Simon Vadnjal je tole, mamo to je rekel, res je. Vremensko danes, če ste tako bolj v podrejeni vlogi, če lahko tako rečem, ko je vreme slabo, potem bo potrebno današnji ponedeljek malce stisniti, ampak hitro bo vikend tukaj, druga polovica napoveduje malce več jasnega vremena. Tudi otoplilo se bo, pravijo vremenoslovci. Pogled na uro pa 6:19, še skok na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, le zastoj tovornih vozil. Previdno torej pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, vozila tam stojijo tudi na voznem pasu, tovorna predvsem. Srečno in varno na poti.

Ah, tale pa je kultna klasika Aquarius in Fifth Dimension. Let the sunshine in. Danes iz te moke kruha zagotovo ne bo, tudi jutri ne. Sicer jutri naj ne bi bile tako zelo pogoste padavine kot na današnjo mokro zofko, ki torej prinaša vmes tudi kakšno nevihto na zahodu države, tudi kar precej nižje temperature kot na našem koncu države. Hiter skok v glasbeno zgodovino na današnji dan izpostavljamo dve recimo temu rojstnodnevni zgodbi. Brian Eno se je rodil na današnji dan leta 1948. leta. Ja, kaj rečijo njegovi glasbeni zgodbi, skladatelj, producent, eno najbolj znanih imen po svojem pionirskem delu na področju tudi ambientalne glasbe. No, kot producent je seveda sodeloval z največjimi, med največjimi Talking Heads, David Bowie, Johnny Cal, pa Coldplay, tudi Damon Albarn je bil tukaj vmes in pa z U2 vsekakor največkrat povezujemo njegovo zgodbo. Pa še enega slavljenca imamo za današnji dan, leta 1953. leta se je na 15. maja rodil tudi Mike Oldfield, britanski glasbenik, skladatelj, ki je seveda najbolj znan po svojem instrumentalnem remake delu Tubular Bells, ki je zelo revolucionarno vplival na rock glasbo tam v 70-ih letih. Mike Oldfield, znan tudi po tem, da je sodeloval s številnimi drugimi glasbeniki. No, pa si bomo eno tole sodelovanje privoščili tudi mi v našem petkovem jutru. Shadow on the Wall, Mike Oldfield in Roger Chapman.

0: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
5: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
5: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
6: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
7: Tokrat bomo obiskali Ljutomersko gimnazijo Franca Miklošiča, kjer so uspešno sklenili 12. filmski festival Student Cuts. Šlo je za izjemno priložnost,
8: da lahko mladi skozi oči filma razvijajo svoj talent na področju ustvarjalnosti, umetnosti, kreativnega razmišljanja.
7: Pravi Franc Čuš, ravnatelj gimnazije v Ljutomeru, kjer pripravljajo tudi prireditev Kresni Lotmerk. Več pa v petek po 9:30.
6: Malo naokrog.
9: Z Radiem Maribor.
10: 2 minuti sta čez 6:30.
6: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
10: Mednarodni dan družin v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij. V Celju danes festival duševnega zdravja. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan. Pregovorno mokra zofka pa prinaša padavine in kakšno nevihto, za Gorenjsko velja oranžno opozorilo. Pogled še kulturi v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru bo ob 19:30. Premiera Verdijeve opere Ples v maskah. Z njo bodo mariborski operi zaključili letošnjo sezono. Vreme danes, kot rečeno, oblačno z občasnim dežjem. Popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile, zajele celotno državo. Jutri oblačno s pogostim dežjem, proti večeru bo ponehal. Pravijo, da bo nedeljo dokaj sončno, večinoma suho in tudi malce toplejše bo na naših termometrih. Zaenkrat v Mariboru še kar sprejemljivo, brez padavin zaenkrat, kolikor uspemo ujeti, sicer pa pretežno oblačno pri 7 stopinjah, tako kaže tudi v Celju, Slovenska Bistrica 8, tako tudi na Ptuju, malce več padavin tam v zadnji uri, Ljubljana oblačno 8, 5 stopinj, v Slovenj Gradcu letališče Portorož v temle jutru, po večini oblačno, pravijo vremenoslovci, podatek pa pri 10 stopinjah Celzija, no na Kredarici pa sneži in zaenkrat -4 stopinje.
6: Promet.
10: Na ceste poglejmo po podatkih prometno-informacijskega centra. Zaenkrat večjih posebnosti ne beležimo. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Vozila stojijo na voznem pasu, no pravkar pa smo dobili še dodatno informacijo vezano na Štajersko avtocesto. Promet je oviran med počivališčem Dobrenje in Pesnico proti Mariboru zaradi pneumatike na vozišču.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25.
10: 4 minute čez 6:30.

0: A je v Šiški še kaj odprtega? No, odgovor na tole vprašanje vam v tem trenutku zagotovo ne bi znala dati. Pa precej verjetno bo danes, ker je tukaj petek. No, napoved za današnji dan, za našo državo, pa ne ravno vremenska, ampak tista z vidika dogodkov je precej obširna. No, med drugim bo v Celju danes festival duševnega zdravja, pa tukaj je tudi Mednarodni dan družin v znamenju brezplačnosti. Obiskov muzejev in galerij. Ja, ob današnjem dnevu, že 27. leto zapore, tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije pripravlja akcijo Za družine brezplačno, v kateri sodeluje 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej državi in družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. No, med drugim pa se pripravlja tudi posvet Družina, družba, harmonija. Je pa današnji dan posvečen tudi slovenski vojski. Zakaj ga zaznamujemo? O tem v spominčicah Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Ker je poznejši jezikoslovec Vatroslav Oblak kot dijak organiziral petje cesarske himne v slovenskem jeziku, je bil izključen iz celjske in vseh avstrijskih gimnazij, tako da je maturiral v Zagrebu. Poznaje je nadaljeval študij in doktoriral iz jezikoslovja. Že z 19 leti je postal univerzitetni profesor za južnoslovansko jezikoslovje v Gradcu. Med drugim je preučeval jezik slovenskih protestantov in na tem temelju obravnaval slovensko oblikoslovje, skladnjo in slovar. Njegovo delo na Graški univerzi pomeni zametek slovenističnega jezikoslovja. Monografija o zgodovini nominalne sklanjatve v slovenščini pa do današnjih dni ostaja eno osnovnih slovenističnih del. Jezikoslovec Vatroslav Oblak se je rodil leta 1864 v Celju. 15. maj je dan slovenske vojske. Praznujemo ga v spomin na začetek usposabljanja prvih nabornikov, ki so na ta dan leta 1991 prispeli na služenje vojaškega roka v teritorialno obrambo Republike Slovenije. V tedanji 510. učni center na Igu pri Ljubljani in 710. učni center v Pekrah. Začetek usposabljanja nabornikov je bil eden od temeljnih pogojev za izgradnjo in razvoj

0: slovenske vojske. Pošiljanje slovenskih nabornikov na služenje vojaškega roka v takratno jugoslovansko ljudsko armado in s tem v druge republike nekdanje federacije je bilo problematično že nekaj časa pred slovensko osamosvojitvijo. Slovenska skupščina je tako že pred volitvami leta 1990 odločila, da slovenskih nabornikov ne bo več pošiljala na Kosovo. Pozneje pa je svoje zahteve še zaostrila in zahtevala napotitev Slovencev na služenje vojaškega roka le v enote tedanjega 5. armadnega območja na ozemlju Slovenije in Hrvaške. Novo oblikovani slovenski parlament je 7. marca 1991 razglasil moratorij na služenje slovenskih fantov v vrstah jugoslovanske ljudske armade. Tik pred tem je kontingent slovenskih mladeničev sicer že dobil poklice na služenje vojaškega roka, zato so upravni organi glede na odločitev zakonodajnega telesa nabornike obvestili, da se jim na poziv ni treba odzvati. Slovenska teritorijalna obramba je v skladu s temi odločitvami začela pospešeno razvijati lasten koncept usposabljanja vojakov nabornikov.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: 14 minut ostaja do 7. ure, petek je tukaj 15. maja, na polovici tega čudovitega meseca smo, no, ki je v tem tednu povsem upravičil vse vremenske. Najprej z ledenimi možmi in danes tudi s tole pregovorno mokro zofko, danes in jutri, kot rečeno, oblačno, s padavinami, mogoče tu in tam kakšen, ja, odsev sončnega vremena. Na cestah zaenkrat strpno in previdno, predvsem na Štajerski avtocesti med počivališčem Dobrenje in Pesnica proti Mariboru zaradi pneumatike na vozišču, od Ljubljane proti Šentjakobu in od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti pa seveda zastoji zaradi jutranje prometne konice. Strpno in previdno. Pri malih modrecih smo v temle jutru, le o čem bodo razmišljali danes.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
4: Kaj znamo mi povedati o kuhinji?
5: O kuhinji kuhamo testenine, graj pa tudi juhica. Lahko tam tudi kuhamo meso. Ne smemo kar vse razmetati, potem pa pustiti. Lahko še tudi imaš doma tudi kavč pa televizijo.
4: Ja, ampak v kuhinji je neko drugo pohištvo.
5: Kako? Miza.
4: Zelo dobro,
5: stoli.
4: Kaj še?
5: Stoli. Tudi hladilnik, pečica pa še omare, predali, pribor za kuhinjo, pa kuhalnice, pa to te pripomočke, kaj je za kuhar palonci. Štedilnik pa pult, pa airfryeri.
4: Kaj so airfryeri, za tiste, ja, ki ne vejo?
5: Ta, ki ima dva predalčka, pol pa si sneš gum, pa se odpereš, pol pa nekaj daš, pa si spečeš. Ustljavo, ker enkrat je rebrca spekla. Mi imamo to doma, pa smo enkrat nagece pekli, krompirček. To te, kak je že to tem, to ta ponev, taka tista, ko za jajčke peč. Za palečinke.
4: Pri vas kdo kuha?
5: Včasih ati, včasih mami, ali pa včasih jaz tudi malo pomagam. Moj ati, če kuha zmeraj, naredi makaronu flajš. Jaz pripravim včasih sladico.
4: Kaj je tvoja specialiteta, te bom vprašala?
5: Kak specialiteta misliš?
4: Kaj ti najboljše pripraviš?
5: Jaz sem enkrat najboljše pripravo, da sem nadrobil piškotke v posodico, potem pa sem gor, dal gor jogurt, mislim, proteinski čokoladni puding, pa vaniljev proteinski puding.
6: Babi najboljše kosilo skuha.
7: Moja mami mora vedno omivati posode, ker moj oti vedno bulj v telefon.
5: Lajni stroj ti pomaga očistiti posodo.
4: Kako se reče stroju, ki pomiva posodo?
5: Pralni stroj.
4: Pomiva posodo.
5: Pralni stroj.
4: Zamislite si, da damo krožnike v pralni stroj. Kaj bi se z njimi zgodilo?
5: Ja, vem, pomivalni stroj.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
8: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči za sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveža tretjina, vse vrste telečega mesa. Juneča rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin Gošt.
9: Fin Gošt, mestine Štajerske.
10: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
11: Sedaj po neverjetni ceni.
10: Samo 19,99 € Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.

0: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro!

Kim Wilde je bila tole in You Came. 5 minut do 7 pred nami je zbir informativnih v drugi jutranji kroniki. Predtem bomo pogledali še na naše ceste, na štajerske avtocesti, kar nekaj gneče. Pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, tudi od Krtine proti prestolnici. Sicer pa na štajerske avtocesti je promet še vedno očitno oviran med počivališčem Dobrenje in Pesnica proti Mariboru zaradi pnevmatike na vozišču. Strpno in previdno na cestah danes. Pa dobro jutro želimo.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Znani bodo podatki o gospodarski rasti v letošnjem prvem četrtletju. Kljub negotovostim zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu, analitiki pričakujejo ugodnejša gibanja kot lani, pravi Bojan Ivanc z gospodarske zbornice.
2: Mi smo imeli lani v prvem četrtletju kar visok padec, povezan z padcem investicij in posledično bo zelo verjetno letošnja rast BDP-ja v prvem četrtletju relativno visoka, nekje med 2,5 in 3%.
1: Nova desna vlada pod vodstvom SDS je vse bliže. Potem, ko so včeraj vstopu nastajajočo koalicijo potrdili demokrati, bodo danes o tem odločali v stranki NSI. Presenečen pri potrjevanju koalicijske pogodbe ni pričakovati. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v Pekingu znova srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Včerajšnji pogovori so minili v prijateljskem tonu, med odprtimi vprašanji ostaja predvsem status Tajvana. Govorila sta tudi o vojni v Iranu.
3: He'd like to see the Hormuz Strait open.
1: Kot je sporočil Trump, si tudi Xi želi odprtja hormuške ožine. Ob tem je dodal, da želi kitajski vodja pomagati pri sklenitvi mirovnega sporazuma. Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo v Podgorici premagali Črno Goro, a le z golom razlike, potem ko so vodili že za 7, selektor Uroš Zorman.
4: Mislim, da ne moramo izdovoljiti. Ampak ja, zmaga je zmaga, ne smemo gledati zmagi v zube.
1: Odločitev o četrtem zaporednem nastopu Slovencev na svetovnih prvenstvih bo tako sprejeta v nedeljo v Kopru. Oblačno bo z dežjem in nevihtami. Z vami sem Sara Lotrič. Kako odporno je bilo slovensko gospodarstvo proti kaotičnemu dogajanju v svetu in domačim izzivom v minulih mesecih? Nekaj odgovorov bo danes ponudil statistični urad z objavo izračunov o rasti bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju tega leta. Analitiki pričakujejo, da rezultat ne glede na zaostrene okoliščine ne bo slab, predvsem zaradi učinka osnove oziroma slabih rezultatov v lanskem prvem četrtletju. Erika Štular.
5: Nepredvidljiv razvoj vojne v Iranu, muhaste poteze ameriškega predsednika, pritisk kitajske in strukturne težave nemškega gospodarstva. Okoliščine so zahtevne, a po oceni analitikov se v prvem četrtletju še niso v celoti odrazile na slovenskem gospodarstvu. V začetku letošnjega leta je to še naprej raslo, a je bila rast zaradi umirjene potrošnje in šibkejše industrijske proizvodnje že počasnejša, ocenjujejo na Banki Slovenije. Guverner dr. Primož Dolenc je nedavno pojasnil.
6: Zaenkrat nekega blaznega učinka ni, vedeti moramo, da je učinek na realno gospodarstvo vedno pride z zamikom. Vojna v Iranu se je začela konec februarja, začetek marca. Konkretna ocena za posamezen mesec nam ne pove kaj dosti. Nedvomno pa je kar nekaj pritiskov, tako inflacijskih, kot tudi na realno gospodarstvo.
5: Da bo medletna rast razmeroma visoka, je ob predstavitvi napovedi ocenil glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc. Razlog pa nizka osnova.
2: Mi smo imeli lani v prvem četrtletju kar visok padec, povezan z padcem investicij in posledično bo zelo verjetno letošnja rast BDP-ja v prvem četrtletju relativno visoka, nekje med 2,5 in 3% in bo nekako odražala predvsem ta vpliv osnove.
5: Tudi zato je njihova napoved gospodarske rasti za letos precej optimistična. Poleg učinka osnove imamo 3 delovne dni več v naslednjih četrtletjih in to bo ugodno vplivalo na gospodarsko dinamiko, dodaja Bojan Ivanc. Urad za makroekonomske analize je marca po osrednjem scenariju, brez dolgotrajno povišanih cen nafte in pretresov pri tujem povpraševanju, Sloveniji za letos napovedal 2% gospodarsko rast.
1: Slovenska vojska danes praznuje svoj dan in sicer v spomin na začetek urjenja prve generacije slovenskih vojaških nabornikov. Vojska je v teh 35 letih doživela veliko sprememb. Ukinili smo naborniški sistem in se vključili v euroatlantske povezave. Zaradi varčevanja smo jo povsem osiromašili in zanemarjali, zdaj pa vanjo vlagamo največ v zgodovini države. Da bi bili zneski videti celo višji, se med drugim zatekamo k kreativnemu računovodstvu. Ta je sicer v očitnem nasprotju z merili zavezništva, kjer se sprašujejo, ali za obrambo sploh namenjamo 2% BDP-ja. Komentar Roberta Škarjanca.
7: Letošnji praznik Slovenska vojska vsaj na prvi pogled praznuje v najboljši kondiciji do zdaj. Potem, ko je zaradi varčevanja pred leti imela denarje le za kak patron in plače, je sedaj glede na pretekla leta kar zasuvamo z denarjem, a le na videz. Lani smo za obrambo namenili skoraj 1,5 milijarde evrov, a se hkrati zmanjšal delež vlagan vojaško opremo. Razlog za to verjetno tiči v tem, da so danes dobavne verige zaradi vse splošne histerije oboroževanja izredno dolge, tako da na opremo, tudi če imaš denar, dolgo čakaš. Preveč denarja pa glede na pretekle izkušnje povzroča tudi bojazen, da ti ga bodo, če ga ne boš zapravil, vzeli in porabili za kaj drugega. Kot na primer 100 milijonov za krpanje proračunske luknje, kar je včeraj sklenila vlada. V izogib temu si na obrambi zdaj izmišljujejo nakupe, ki so povsem nepotrebni. Naprimer, električne krosmotorje, ki so lahko morda egzotika v specialnih enotah, nikakor pa ne formacijska oprema enot, ali pa zvlaganje v slovenske podjetja, češ bolje, da to plačujemo slovenskim firmam, da ne bomo tako kot zdaj dolgo čakali na rezervne dele. Nihče pa ne pove, koliko časa bomo čakali na njihov za vojne razmere uporaben izdelek. Zavarovati pa se želimo tudi pred zavezniki, ki jih prepričujemo, da dosegamo cilje 2% za obrambo, pri tem pa se poslužujemo kreativnega računovodstva, ko v okviru pojma odpornost med obrambne izdatke prištevamo vse investicije, ki samo dajejo videz, da bi jih vojska lahko uporabljala. S tem pa niso zadovoljni pri NATO, kjer menijo, da nismo izpolnili cilje 2%, mi pa jih zdaj prepričujemo, da smo jih, saj se na koncu itak vse skupaj sešteva. To pa je tako, kot da bi proračunu zdravstvene blagajne prišteli tudi vse stroške zavarovancev, ki jih namenimo naši odpornosti, torej zdravju, in če bi vse to sešteli, bi blagajna na mesto okoli 7 imela zagotovo še enkrat večji proračun.
1: Nadaljuje se potrjevanje predloga koalicijske pogodbe za nastanek nove vlade. Pričakovati je, da bo danes članstvo Nove Slovenije dalo vodstvu stranke zeleno luč za vstop v koalicijo pod vodstvom Janeza Janše. Sinoči so brez glasu proti koalicijsko pogodbo podprli v stranki Demokrati Anžeta Logarja.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Po dnevu pogovorov o dvostranskih odnosih med Kitajsko in Združenimi državami Amerike, o perspektivah nadaljnega sodelovanja, v katerih so sodelovali tudi vodilni posamezniki ključnih družb, kot sta soustanovitelj Tesle Elon Musk in lastnik Nvidia Jensen Huang, se kitajski in ameriški predsednik danes znova srečujeta. Xi Jinping se bo Donalda Trumpa poslovil z delovnim kosilom. Obisk sicer mineva v slovesnem in prijateljskem tonu, zelo očitno pa ga zaznamujejo številna odprta vprašanja, med drugim vojna v Iranu in vprašanje statusa Tajvana. Iz Združenih držav Amerike Andrej Stopar.
8: Zaradi kompleksnosti ameriško-kitajskih odnosov s ključnim dogajanjem daleč od oči javnosti, niti po končanem srečanju Xi Jinpinga in Donalda Trumpa ne bo jasno, do kolikšne mere, če sploh, z dnevnega reda izginjajo trgovinske vojne med državama. Izrečene vljudnosti so zvenile dobronamerno. Xi Jinping. Se lahko Kitajska in Združene države izognejo Tukididovi pasti in oblikujejo novo paradigmo odnosov med velesilami? Od nekdaj verjamem, da imata Kitajska in ZDA več skupnih interesov kot pa razlik. Obe strani pridobivata, če sodelujeta, in izgubljata, ko si nasprotujeta. Kitajska in ZDA bi morali biti partnerici in ne tekmici. Donald Trump. Skupaj bova imela fantastično prihodnost. Tako globoko spoštujem Kitajsko in vaše dosežke. Ste izjemen voditelj. To ponavljam vsakomor in nekateri ljudje tega ne marajo. Vztrajam, ker je res. Zmere govorim resnico. Želel sem, da me danes spremljajo zgolj ljudje samega vrha poslovnega sveta. Tukaj so, da izrazijo spoštovanje vam in Kitajski ter pripravljenost na poslovno sodelovanje, ki bo z naše strani popolnoma vzajemno. A Xi je oprt na večtisočletno državniško in diplomatsko tradicijo, Trumpa opomnil, da je Tajvan najpomembnejše vprašanje v dvostranskih odnosih in povedal, kar morda resnično misli, namreč, da so ZDA država v zatonu. Težko je reči, ali se je kaj izgubilo v prevodu, a Trump je na omrežju Truth Social komentiral, da je Xi mislil na Bidenovo Ameriko, ker da zdajšnje najbolj vroča. In ne nazadnje, govor je bil tudi v Iranu. Zunanji minister Marco Rubio. Kitajska stran je dejala, da ne podpira militarizacije Hormuške ožine in sistema zaračunavanja pristojbin za plovbo. To je tudi naše stališče. A tudi Rubio sam je primer kitajske diplomatske spretnosti. Leta 2020 je bil še kot senator zaradi protikitajskih stališč uvrščen na seznam nezaželenih oseb, ki nimajo vstopa v državo. Kitajska tega ni preklicala. Odkar je Rubio zunani minister z omehčanimi stališči, Kitajci pri transkripciji njegovega priimka uporabljajo drugo mogočo pismenko in Marco Rubio je drugi človek. A če je bila ustaljena pismenka neutralna, nova namiguje, da je ameriški zunani minister grob in neroden.
1: V Washingtonu se bo nadaljeval tretji krog mirovnih pogovorov med Izraelom in Libanonom. V pogajanjih je več spornih točk. Izrael želi več varnostnih zagotovil in razorožitev proiranskega gibanja Hezbolah, Libanon pa trajno premirje in umik izraelskih sil svoje južne meje. Na jugu Libanona se medtem nadaljujejo spopadi med izraelsko vojsko in Hezbolahom. Ta je sporočil, da so včeraj proti silam judovske države uporabili rakete, brezpilotne letalnike in topniške granate. S protiletalskimi raketami naj bi se strelili tudi izraelske drone. Danes mineva 78 let od dogodkov, ki jih palestinci imenujejo Nagba oziroma katastrofa. 15. maj 1948 ostaja zapisan kot dan, ko se je z ustanovitvijo države Izrael začelo množično razseljevanje palestinskega prebivalstva. Po podatkih Združenih narodov je bilo v tistem obdobju razseljenih približno 700 tisoč palestincev. Njihova pravica do vrnitve pa ostaja eno od ključnih vprašanj bližnjevzhodnega konflikta. Danes, ko so oči sveta uprte v Gazo, obletnica ne prinaša le spomina na preteklost, temveč bolečo usporednico s sedanjostjo. V Gazi se prebivalstvo soprijema z obsežnim uničenjem infrastrukture in vnovičnim množičnim razseljevanjem, ki ga humanitarne organizacije označujejo za največjo humanitarno krizo v regiji v zadnjih desetletjih. Carmen Švegel.
9: V Gazi še vedno hranijo ključe, ki odpirajo vrata izgubljenih domov, ne le tistih leta 1948 v vaseh, ki so danes del izraelskega ozemlja, temveč tudi v begunskih taboriščih znotraj Gaze. Ti domovi so uničeni, porušeni. Mnogi so begunci že drugič ali tretjič, zdaj v šotorih, ki nimajo vrat ne ključa. Vojna je zamenjala premirje, postala je nova normalnost. Napadi so dovolj omejeni, da zares ne razburjajo več mednarodne skupnosti. Odkar je v veljavo stopilo tako imenovano premirje, je bilo ubitih preko 850 ljudi. Umiritev spopadov med Iranom na eni strani in Izraelom ter Združenimi državami na drugi, palestincem v Gazi ni prineslo nič dobrega. V tem času je Izrael napade ukrepil za kakih 30%, število žrtev pa se je povečalo za 20%. Hamas se noče odpovedati orožju, pobira davke od dobrin, ki se še vedno v omejenih količinah stekajo v Gazo, znova krepi svojo mrežo znotraj enklave, kar daje Izraelu izgovor za širjenje tako imenovanega tamponskega območja, zdaj nadzoruje že preko 60% enklave. Življenjski prostor za palestince se tako oža. 2 milijona ljudi se stiska v šotoriščih vzdolž obale. Ogrožajo jih nalezljive bolezni, podgane, glodavci, uničena je kanalizacija, primankuje pitne vode. Izrael še vedno ne dovoli uvoza gradbenega materiala, ki je nujno potreben za vsaj delno obnovo razdejane enklave. Ustraja, da bi ga skrajneži lahko uporabili za izdelovanje raket. Ameriški predsednik Trump je interes za Gazo in svoj neuresničljivi mirovni načrt očitno izgubil. Višjo ceno kot civilisti v Iranu za vojno v zalivu dejansko plačujejo civilisti v Gazi.
1: Kubo, ki se srečuje z vse hujšo energetsko krizo, je obiskal direktor ameriške obveščevalne službe CIA John Ratcliffe in se sešel s kubanskim kolegom, potem ko so Združene države Amerike vnovič ponudile 100 milijonov dolarjev pomoči za ublažitev posledic naftne blokade. Sestanek je bil poskus izboljšanja dialoga. Kot so sporočili iz CIA, so ZDA pripravljene sodelovati pri gospodarskih in varnostnih vprašanjih, vendar le, če bo Kuba izvedla temeljne spremembe. Že tako obsežen trienale keramike Unikum, ki letos poteka šestič in gosti 170 ustvarjalcev iz več kot 30 držav, se z umetniškega širi še na polje uporabnega oblikovanja keramičnih izdelkov. Meja med umetniškim in uporabnim je v sodobni keramiki tanka, oboje se prepleta in prav to odraža trienale. Poleg že tradicionalne razstave v Narodnem muzeju, tako danes odpirajo še razstavo v centru Roku Ljubljani, Žiga Bratoš.
10: Keramična ustvarjalnost je v porastu. Raziskovanje gline, ljubiteljem in profesionalcem denimo omogoča keramičarski lab Centra Rok, kjer najdemo od klasičnih vreten do 3D tiskalnikov. V okviru trienala pa nas v Rogu čaka razstava Brezmejna uporaba, na kateri izstopajo vključevanje novih tehnologij, alternativni načini žganja, eksperimentalni razvoj glazur in dekoracije ter strategije za zmanjševanje ali ponovno uporabo keramičnih odpadkov. In kaj prinaša trienale v Narodni muzej, projektna vodja Zoraž Buntar.
11: Veseli nas zdaj na ogled tudi več kot 20 slovenskih umetnikov. Na razstavi Unikum vidimo, da je keramika lahko tudi del inštalacije, performansa, videa, konceptualne umetnosti, kjer je mogoče bolj v spredju ideja kot njena materialnost.
10: In to odraža letošnja glavna nagrada, ki jo je mednarodna žirija namenila unici živeči ameriški umetnici Jeanine Hudson. Pred leti sem začela zbirati zavržene tramvajske vozovnice, kar tako, ker so me nagovorile, ko so ležale na postajah, pločnikih. Po nekaj letih sem izvedela, da jih bodo ukinili in nadomestili s plastičnimi in aplikacijo. Odločila sem se, da jih sešijem v nekakšno odejo. Na njo pa sem v linijah namestila keramične kožice, v obliki hiš, da so nastale mestne vedute. Ker imajo listki odtisnjen čas in kraj vožnje, so neke vrste dnevnik. V Rogu je na ogled še sodobna keramika z Poljske, s pomenljivim sporočilom. Funkcija še zdaleč ne pomeni le praktične uporabe. Gre za odnos med človekom in keramičnimi izdelki. Ti nam vzbudijo čustva, nosijo spomine in sprožajo razmislek o odgovorni ekološki rabi.
1: Ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping s kosilom končujeta dvodnevno srečanje. Trumpov obisk na Kitajskem je ob obljubah o sodelovanju minil v prijateljskem tonu. Ena od najbolj spornih točk ostaja status Tajvana. Voditelja naj bi se strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Dodajmo še vabilo k poslušanju oddaje ob 8, v kateri danes so ladjah za križarjenje, ki jih letos v Kopru pričakujejo rekordno število. Pogovarjali se bomo o tem, kaj omenjeno pomeni za slovenski turizem. Sledi šport. Slovenski rokometaši so sinoči tesno z le golom razlike premagali Črnogorce. Nastop na svetovnem prvenstvu bo odvisen od nedeljske povratne tekme v Kopru. Najboljši hokejisti na svetu pa prvenstvo začenjajo danes. Slovence prvi nastop čaka jutri. Več pa Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Slovenska rokometna reprezentanca si je v Podgorici proti Črni gori priigrala gol prednosti za nedeljsko povratno tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Kljub zmagi se izbrana vrsta Uroša Zormana iz Črne gore vrača tudi z grenkim priokusom. Več Uroš Volk.
13: Zmaga bi bila lahko višja, povratna tekma pa zaradi tega nekoliko manj napeta. Slovenija si je v 27. minuti priigrala 7 golov na skoka, potem pa se v naslednjih 10 povsem ustavila, si naprtila pritisk nogometnega vzdušja na hrbet in v boju prsa na prsa izvlekla minimalno zmago. Tudi v končnici bi lahko izvlekla več, morda 2 ali 3 gole prednosti. Z 8 goli prvi strelec tekme Alex Vlah.
14: Ja, na koncu smo imeli spet napad za plus 3, ki nismo uspeli dati gola in on je v zadnjem napadu na šutu za minus 1, kar jim verjetno po poteku igre veliko bolj odgovarja kot nam.
13: Janc je zabil 6, Novak 5, za Črno goro Čorsovič in Vujović po 6. Vroče vzdušje v Morači je ostalo športno, navijači so proslavljali tudi 20-letnico črnogorske samostojnosti. Povratna tekma v nedeljo ob 5 v Kopru.
12: V šesti etapi kolesarske dirke po Italiji je v sprinterskem zaključku v Neaplju Italijan Davide Ballerini izkoristil padec številnih sprinterskih specialistov v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giru. Rožnato majico vodilnega je zadržal Portugalec Afonso Eulalio, že danes pa bomo videli prvi obračun glavnih favoritov na letošnji dirki. Sedma etapa ima dva težja vzpona, tudi ciljnega proti utrdbi Blockhaus, 1658 metrov nad morjem. V Cirihu in Friburu se štirimi tekmami začenja 28. svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Naslov prvakov branijo Združene države Amerike, ki so februarja v Milanu osvojile tudi olimpijski naslov. 16 reprezentanc je razdeljenih v dve skupini. Slovenija bo v Friburu jutri zvečer odigrala uvodno tekmo proti Češki. Slovenska vrsta je že opravila prve treninge na prizorišču, skupaj jih v skupinskem delu čaka 7 tekem. Lani je izbrancem selektorja Eda Terglava uspelo po 20 letih obstati med elito na turnirju na Švedskem. Po odločitvi disciplinskega organa Nogometne zveze Slovenije so nogometaši Olimpije večni derbi z Mariborom dobili z rezultatom 3-0. Disciplinski organ krovne zveze je prav tako kaznoval Mariborčane z denarno kaznijo v višini 30 000 evrov, ob tem pa bodo Štajerci naslednjih 5 tekem morali odigrati pred praznimi tribunami Ljudskega vrta. Po prvem dnevu finalnih regat svetovnega prvenstva v Formuli Kite v portugalski Viani do Castelo je slovenski predstavnik Toni Vodišek napredoval na 15. mesto. Slovenski kajtar ima 101 točko in s tem ohranja možnosti za preboj med najboljšo deseterico, ki se bo v sobotnih regatah borila za medalje. Za najboljšo deseterico Koprčan zaostaja 18 točk, v skupnem vodstvu pa je še naprej Singapurec Maximilian Meder.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Igor Kropec.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Vreme danes oblačno in deževno, padavine naj bi se popoldne še bolj okrepile. Dnevne bodo od 11 do 17 temperature. Seveda jutri bo dopoldne še večinoma oblačno in deževno, no popoldne bodo od zahoda padavine postopno ponehale in oblačno se bo po večini trgala. Temperature bodo jutri dnevne od 11 do 14 stopinj Celzija. Nedelja dokaj sončna, večinoma suho vreme bo, v ponedeljek bo sprva še po večini jasno, čez dan pa bo spet nekaj več kopaste oblačnosti. No, na vzhodu naj bi bilo še očitno brez dežja v hribovitem svetu, na zahodu pa bo nastalo nekaj ploh. Tako, oblačno, tu in tam tudi deževno, aktualne temperature še poglejmo po državi: Maribor pri 7 stopinjah, tako tudi Celje, Slovenska Bistrica, Ptuj, Ljubljana 8, Radenci pri 9 stopinjah, tako kaže tudi v Murski Soboti, Slovengradec 6 stopinj Celzija, letališče Portorož pri 9 in na Kredarici sneži ter minus 4 stopinje.
0: Promet.
16: Na cestah strpno in previdno v temle jutru, zaenkrat pa po podatkih prometno-informacijskega centra do zastojev prihaja na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, pred Slovensko Bistrico, proti Ljubljani in tudi od Krtine proti prestolnici. Še informacija vezana na štajersko avtocesto, zaprt je en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
17: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena bolišnji.
0: Dobro jutro.
16: No, upamo, da je res tako. Oblačen, deževen dan je pred nami, malce bolj zaspan, kot kaže, bo pa zato nedelja toliko bolj prijetna. No, ker smo v času zanimivega dne danes, mednarodni dan družin, zaznamujemo, se bo odvilo kar precej dogodkov, ki bodo v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij Zveza prijateljev mladine Slovenije s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej državi. Družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Eno muzejsko bomo obelodanili tudi mi danes po 8:30. Pokrajinski muzej Maribor z mesecem mode seveda v teh dneh zanimivimi dogodki, ki se jih še kako zelo splača udeležiti. No, čez nekaj trenutkov pa se bomo na nek način odpravili v Moškance. To nedeljo tam pripravljajo vajo masovne nesreče mariborski študenti medicine. Čaka pa nas v tele uri tudi glasbeni periskop, ki bo seveda v luči aktualne Evrovizije, evrovizijsko obarven. Pa dobro jutro.
15: Dobro jutro.
17: Z Radijem Maribor.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
3: Obrazi, obrazi, sosednje ulice.
4: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor.
5: 16 let tega dela je za mano, pa še vedno imam ogromno nekih idej za neke kampanje pa projekte, tako da mislim, da še imam kaj za pokazati. To je delo, ki terja celega človeka, neko nenehno vpetost pa sledenje dogodkom, tako da se ne neha.
4: Govorili bomo tudi o zakulisju policijskega komuniciranja, odnosih z novinarji in o stresnih razmerah. Ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13. z gostjo, ki javnosti skuša približati delo policije na sodoben, drugačen način.
3: Obrazi sosednje ulice.
6: Girl, I'm about to have a panic attack. I

Lizo je bila tole, dve minuti sta čez pol osmo uro, no kot veste, na Dunaju ta teden poteka izbor za pesem Evrovizije. Po zmagi avstrijskega predstavnika se je tekmovanje vrnilo v Avstrijo, ki letos gosti jubilejno že 70. Izvedbo tekmovanja. Včeraj in že prej v torek sta potekala polfinalna nastopa in obeta se pravi boj za naslov. Na torkovem polfinalu si je nastop v finalu zagotovil tudi eden od favoritov, je za današnji glasbeni periskop zapisal Tinček Bradač, grški predstavnik Akilas, in ga uvrstil v današnjo našo jutranjo glasbeno schemo.

Kongu, po mnenju kolega Tinčka Bradača, eden izmed glavnih favoritov v finalu je bil tole grški Melos, malo drugače v modernih tonih. Ja, tudi Eurosong je danes po 70-ih letih kar malce drugačen. United by Music je slogan na Dunaju letošnje Evrovizije, ki poteka brez udeležbe Slovenije. Sedmo mesto Darje Švajgar leta 1995 in Nuše Derenda 6 let kasneje ostaja naša najboljša uvrstitev. Poglejmo še nastavnice, ki so, spomnimo, v zadnjih 2 letih napačno napovedale zmagovalca. Lani so stavile na švedski band Kai, vendar je na koncu slavil Avstrijec JJ. Leto predtem je bil na prvem mestu stavnic hrvaški Baby Lasagna, na koncu je slavil Nemo. No, letos je na vrhu finski par Linda Lampenius in Pete Parkkonen. Vprašanje je, ali bosta prinesla zmago Finski, natanko 20 let potem, ko so za to državo slavili Lordi. Se še sprašuje v današnjem glasbenem periskopu Tinček Bradač. No pa si privoščimo očitno še drugega favorita, oba finska predstavnika.

0: Runner so bili tole v naši družbi. 14 do 8 ure kaže sedajle petkova jutranja družba na radiju Maribor je danes. Rekli smo, da bomo odstrli, seveda vrata odprli praktično no, temule vikendu. Vremensko bo tako, tako nekateri dogodki temu sled so zato tudi more biti odpovedani ali prestavljeni, no eden pa zagotovo ne bo vsaj zaenkrat, tako kaže v nedeljo, je vreme več kot odlično. Poligon pripravljen za vajo masovne nesreče. Ta bo torej potekala v Moškancih pri aeroklubu Ptuj. Študentska urgentna sekcija, ki na medicinski fakulteti deluje pod okriljem Društva študentov medicine Maribor, namreč pripravlja tale konec tedna njihov največji letni dogodek, urgentni vikend. Organizirajo ga, gre pa za tridnevno izobraževanje študentov medicine pod budnim očesom strokovnih mentorjev, tako zdravnikov, specialistov in tudi zunanjih strokovnjakov javnih reševalnih služb. Poklicali smo Tajdo Špes, ki je bila naša sogovornica, vodja projekta pri študentski urgentni sekciji.
1: Torej, v bistvu gre to že za 8. urgentni vikend, ki ga organizira študentska urgentna sekcija. Tako malo večji obliki oziroma tako večji masovni nesreči, ki se potem zgodi na zadnji dan urgentnega vikenda, pa to poteka zdaj peto nekje leto. No.
0: Ja, tako torej v nedeljo v Moškancih vaja masovne nesreče, no v Benim bi študenti radi predstavili možnost, da se dogodka udeležijo vsi posamezniki, bodi si kot opazovalci, lahko pa tudi kot aktivni udeleženci v vlogi ponesrečenca, kar seveda predstavlja tudi edinstveno izkušnjo in pogled v potek reševanja, kot ga bo predstavila tale tradicionalna akcija.
1: Naša študentska urgentna sekcija deluje pod okriljem Društva študentov medicine v Mariboru. To je društvo, ki je znotraj našega faksa in ga v bistvu vodijo izključno študenti medicine in tudi vsi sodelujoči so študenti medicine. Tako da mi organiziramo, mi odvodimo vse te zadeve. V sklopu društva deluje v bistvu kar 17 različnih projektov, ŠUS je torej eden izmed. Seveda pa kar je potrebno tudi strokovnih kompetenc in vsega nadzora. Vsakič povabimo torej različne specialiste iz strani urgentne medicine, družinske medicine, anesteziologije, potem ginekologije, tako da tisti predavatelji nam pa torej nudijo to strokovno podporo in pa torej izvedajo sama predavanja.
0: In kakšen bo torej potek te vaje masovne nesreče?
1: Vaja se torej prične ob 11. uri in takrat udeleženci oziroma tisti, ki rešujejo to vajo, v bistvu dobijo poziv kot reševalna ekipa, da se je zgodila masovna nesreča v Moškancih na letališču. To pomeni, mi takrat njih aktiviramo in oni se potem po posameznih sklopih oziroma po posameznih ekipah kot naprimer reševalci začnejo premikati proti tej nesreči in začnejo torej reševati. Tako kot sem prej rekla in pri tem seveda pomagajo gasilci, tako kot bi to dejansko potekalo v neki simulaciji oziroma v neki masovni nesreči, policija in pa tudi slovenska vojska. In v bistvu nekje 50 ponesrečencev in 35 reševalcev. Poanta tega je, da v bistvu oni naredijo primarno triažo, potem sekundarno triažo, rešijo tiste paciente, ki jih je potrebno rešiti in potem transportirajo naprej v bolnišnico.
0: Ja, tako kot smo rekli, lahko tudi mi vsi aktivno sodelujemo seveda v logi, v igri ponesrečencev, na kakšen način pa vabi študentska urgentna sekcija.
1: Zdaj, v bistvu tisto jedro naše masovne nesreče predstavljajo torej naši sodelujoči na samem urgentnem vikendu, to pomeni študenti medicine in pa zdravstvene nege, ki sodelujejo na masovni nesreči kot reševalci. Njim torej pomagajo potem tudi slovenska vojska, gasilci iz okoliških prostovoljnih gasilskih društev, tudi policijska nota in pa reševalci. Seveda pa zraven imamo tudi ponesrečence, ki so tudi zelo pomemben del te masovne nesreče, da lahko naši torej rešujejo. To pa vedno vabimo torej zunanje, da si pridajo kot ogledat in tudi aktivno sodelovati bistveno kot ponesrečenci in so tako del te naše masovne nesreče. Najlažje v bistvu je, da nam piše kar na naš mail, to pomeni sus@medicinec.si in potem mi posredujemo naprej vse podatke za uspešno prijavo kot ponesrečenec.
0: Ja, tako, sedaj ste slišali iz prve roke, ukolikor bi morebiti želeli tudi aktivno sodelovati pri vaji masovne nesreče, ki bo torej potekala pod okriljem študentske urgentne sekcije. pod okriljem Društva študentov medicine Maribor, ta konec tedna v nedeljo v Moškancih pri njihovem aeroklubu Ptuj. SUS, afnamedicinec.si, sicer pa še kakšna več informacija tudi na njihovi spletni strani, na spletni strani Društvo študentov medicine Maribor.

0: Tik pred osmo smo in preden pogledamo k vsebini poročil ob osmih, še ena informacija.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod namreč obvešča porabnike pitne vode na območju občine Gornja Radgona in sicer v naselju Negova od hišne številke 12 do 21, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del prišlo do izpada oskrbe s pitno vodo danes med 9 in 12 uro. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Ob tem prosijo za razumevanje. Štiri minute pa do osme ure.
2: Radio Maribor.
1: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Prinašamo še vsebinske poudarke, poročil. Mariborska občina predlaga več podražitev javnih storitev. V Cerkvenjaku še naprej brez lekarne. Ob mednarodnem dnevu družin brezplačen vstop v več kulturnih ustanov.
1: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.
3: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Dobro jutro.

0: Še nekaj sekund, ura bo 8, no pred tem bomo seveda pogledali še k nujni prometni informaciji. Pomurska avtocesta je med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti zaprta zaradi prometne nesreče, voz pa urejen po regionalni cesti Lenart-Sveta Trojica.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru jih za vas prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Potem, ko so včeraj vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom SDS potrdili demokrati, bodo danes o tem odločili v stranki NSI. Političnih presenečenj pri potrjevanju koalicijske pogodbe ni pričakovati, vodstvo stranke si obeta podporo članstva. Do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature bodo zasedali še odbori SDS, SLS in Fokus. Znani bodo podatki o gospodarski rasti v prvem četrtletju. Analitiki zaradi nepričakovanih slabših rezultatov v lanskem prvem trimesečju letos pričakujejo ugodnejše gibanje bruto domačega proizvoda. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob obletnici je predvideno v soboto, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Mariborski svetniki se bodo 28. maja zbrali na majski redni seji. Med drugim bodo odločali o številnih podražitvah, ki so po mnenju občine nujne zaradi trenutnih gospodarskih in geopolitičnih razmer. Marprom bi ceno avtobusne vozovnice v predprodaji za 1,3 evra zvišal na 1,5 evra. Snaga bi skupno ceno odvoza 120-litrske posode za mešane in biološke odpadke zvišala za 9,5%. Nigrad bi odvajanje in čiščenje odpadnih voda podražil za 0,7%. Podražili bi se tudi vrtci za 7,4%. V središču občine Cerkvenjak urejeni prostori za lekarno samevajo že leto in pol. Občina namreč ni dobila pozitivne odločitve z Ministrstva za zdravje za odprtje zasebne podružnične lekarne Špringar iz Gornje Radgone, čež da gre za podružnico lekarne zunaj občine, v kateri ima ta koncesijo. Da bi zadostili zakonskim zahtevam, so se v Cerkvenjaku v ponovnem poskusu odločili za podelitev koncesije in k temu pritegnili še sosednji občini Sveta Trojica in Sveti Andraž. Jim bo uspelo, Katarina Klep Črnejšek.
3: Cerkvenjaški župan Marjan Žmavc je prepričan, da jim bo naposled le uspelo presekati gordijski vozel birokratskih zapletov in odpreti lekarno, ki popolnoma opremljena čaka na odprtje že pol drugo leto. Po propadlem prvem poskusu po novem načrtu zdaj koncesijsko območje za lekarno širijo na 5 občin.
4: To se pravi občina Gornja Radgona, občina Apača, Cerkvenjak, Sveta Trojica in pa Sveti Andraž, bomo šli podeliti skupne koncesije lekarni Špringer.
3: S tem bodo izpolnili tudi zahtevani pogoj 17 tisoč prebivalcev na koncesijskem območju.
4: Na Sveti Trojici so že potrdili pristop k tem koncesijskem odloku, Sveti Andraž pa še čakam konec tega meseca, ostale občine Cerkvenjak, Apača in Gornja Radgona pa smo že potrdili.
3: V nadaljevanju jih čaka še soglasje lekarniške zbornice in ministrstva za zdravje.
4: Potem pa seveda ministrstvo še upam, da potrdilo oziroma to verifikacijo, končno odločitev, da še dobimo te lekarno v naše občine.
3: Kar bi poleg ambulante družinske medicine in zobozdravstvene ambulante končno dopolnilo zdravstveno oskrbo v občini.
4: Seveda največji deficit pa seveda imajo naši občani. Pri tem, ki dnevno dan sprašujejo, kako je s tem, ne morejo do zdravil in se morajo oddaljen Lenart ali pa še kam drugam.
3: Župan Žmavc upa, da bi lahko lekarno odprli jeseni, v prihodnje pa bi na področju zdravstvene oskrbe v občini radi uredili še referenčno ambulanto in razširili program zobozdravstva.
2: Dopoldne bodo na ptujski občini pripravili sprejem za prostovoljnega gasilca, prvega posredovalca in bolničarja Mitjo Bratuška, ki je 2. maja letos na družabnem dogodku na Ptujskem svojim znanjem rešil življenje moškemu.
5: Pridem fond ven, pa se zadeda, če pač zna kdo kaj zdravstva, pa sem rekel jaz z muzikantom je nekaj narobe. Ne? Sem pa šel noter, pa so ga imeli na boke, sem takoj videl, da pač ne diha, prevero dihanje. Eno pevko prosil, ne kliče 112, enega fanta prosil, ne prinese defibrilator. Smo takoj defibrilator priklopil, šok je bil, ne vem, v pol minuta izveden. Niti enega ciklusa, pač stisko v prsnega koša nisem izvedel, pa mi je gospod zadihal. Občutek je fenomenalen, neopisen, ne vem, noben te ne je morata tega občutka kupiti, kak je to fajn. Še posebej pa to, ko mi je njegova žena sporočila, da je v redu, da se zahvaljuje, da operacijo prestal. Od včeraj je že doma, je tudi gospod sam klico se želi z mano dobiti, ko pride k sebi, pač res občutek fenomenalen.
2: Mitja Bratušek pravi, da svoje dragoceno znanje in vrednoto pomagati so človeku že predaja svojih hčerki. Prvi posredovalci in bolničari, ki jih usposabljajo na območnih organizacijah Rdečega križa, ki prav ta teden zaznamuje teden humanosti, so dragocena pomoč reševalcem in zdravnikom nujne medicinske pomoči, zlasti na podeželju. Prav včeraj je v občini Majšperk v Halozah kar 19 prostovoljcev iz vrst gasilcev prejelo naziv bolničar. V Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru bo ob 19.30 premiera opere Ples v maskah Giuseppeja Verdija. Prvič je bila uprizorjena leta 1859 v rimskem teatru Apollo in velja za eno njegovih najkompleksnejših glasbeno-dramskih stvaritev. Novo postavitev podpisuje italijanski režiser, scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe Massimo Pizzi Gasparon Contarini. Orkester vodi dirigent Valentin Egl, v naslovni vlogi Amelije nastopa Rebeka Lokar. Prispevek Irene Kodrič-Cizrl.
6: Ples v maskah je ena najbolj priljubljenih Verdijevih oper. Ustvaril je partituro izjemne dramatične intenzivnosti in čustvene poglobljenosti na libreto Antonija Some. Delo ima zgodovinsko ozadje, atentat na švedskega kralja Gustava III. Med plesom v maskah leta 1792. V ospredju zgodbe so ljubezenski trikotniki in politične spletke. Dirigent Valentin Egl.
7: Das größte Charakteristikum vielleicht für mich ist
6: najpomembnejša značilnost opere je kontrast med množičnimi scenami, velikim zborom in bogatimi kostumi na eni in golo resnico na drugi strani, ko stopi v ospredje intimno.
7: Ganz in den Vordergrund tritt.
6: Rebeka Lokar, ki je v vlogi Amelije debitirala kot sopranistka v Turinu leta 2012, je navdušena nad glasovnim razponom vloge.
8: Vloga je takšna, da lahko uporabiš ogromno barv in to je meni še posebej všeč, da se lahko igraš tako s forte, piano, pianissimo, fraze so dolge, izjemen legato.
6: S plesom v maskah Mariborska opera zaključuje sezono. Verdi pa je stalnica repertoarjev, tudi mariborskega, umetniški vodja Simon Krečič.
9: Nam ni več dosti teh res njegovih velikih naslovov ostalo, ampak Ples v maskah je vsekakor eden od teh in sem vesel, da smo ga na ta način lahko pripeljali v Maribor.
6: V glavnih vlogah bosta poleg Lokarjeve med drugim nastopila tenorist Sung Kyu Park kot Ricardo in baritonist Luka Brajnik kot Renato.
2: Zveza prijateljev mladine Slovenije pa ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. V severovzhodni Sloveniji so to umetnostna galerija Maribor, pokrajinski muzej Ptuj Ormož, galerija Murska Sobota in koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec.
1: Šport in Jože Pepevnik.
10: Slovenska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo prišla do zmage. V Podgorici je Črnogoro sinoči premagala z 29-28. V slovenski reprezentanci je bil najučinkovitejši Aleks Vlah s 7 goli, Blaž Janc je prispeval 6 zadetkov, po minimalni zmagi Tilen Kodrin.
11: Mislim, da smo imeli v prvem polčasu priložnost to tekmo pod narekovaji zaključiti. Nismo se odlepili, Črnogorcem smo pustili, posledično z našimi napakami, ampak smo jim pustili, da se vrnejo v igro. In ja, ko so bili drugi počas v na letu, je seveda težko, ne, v tej dvorani in vse tako naprej. Ampak vseeno čestitke ekipi, mislim, da smo se zelo dobro držali, dobro odreagirali na ta pritisk in še vedno, plus ena.
10: Povratna tekma bo v nedeljo v koprski dvorani Bonifika. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je kaznoval nogometni klub Maribor zaradi dogodkov na derbiju 34. kroga prve lige proti Olimpiji. Vijoličasti so derbi za zeleno mizo izgubili 4-0, prav tako pa so prejeli 30 000 evrov denarne kazni in kazen 5 domačih tekem brez prisotnosti gledalcev. Drevi se nadaljuje finale slovenskega prvenstva v dvoranskem nogometu. Tretjo tekmo bo gostila Vrhnika, ki bo pričakala Dobovec. Izid v zmagah je izenačen na 1-1. V Švici se začenja svetovno prvenstvo v hokeju v elitni diviziji. Danes izstopata para ZDA Švica in Švedska Kanada. Slovenija bo jutri igrala proti Češki.
2: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Bratko Zavrnik, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Podatki o vremenu: danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, dnevne od 11 do 14 na Primorskem do 19 stopinj. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor in Ljubljana 8 stopinj, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 9, Slovenj Gradec 5, letališče Portorož 10 in Gredarica minus 5 stopinj. Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra previdno pomurska avtocesta je med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen za osebna vozila na regionalni relaciji Lenart-Sveta Trojica. Do prometne nesreče je prišlo na štajerski avtocesti tudi, zato je zaprt vozni pas pri Šentilju proti Mariboru. Potem je zaprt še en vozni pas, prav tako na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, kar nekaj gneče, pa seveda na štajerski avtocesti v Slovenski Bistrici in pa tudi od Ljubljane proti Šentjakobu.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Izbrali ste pravo družbo.
12: Družbo Radia Maribor.
0: Z vami. 14 čez 8, kaže ura. Teodor Bostič, lepo zdrav, pozdravljen, dobro jutro in dober dan.
2: Lepo zdrav, pozdravljeni, dobro jutro in dober dan.
0: Kaj misliš, da pomeni to, da je tradicija se obdržala v tem tednu, ledeni možje, pa danes Zofka?
2: Zofija, ne?
0: Ja.
2: Do jutro z vami, Helena in Zofija, bi lahko dejali, ne?
0: Res je, cel dan bo, pa ne samo danes,
2: Evo.
0: Tudi jutri.
2: Ne, torej, nekaj tradicije še ostalo.
0: Ja, super. Ne?
2: Stari ljudje, ljudski modreci so vedeli, zakaj tako poimenovati te svetnike. Bo pa, kot smo slišali v nedeljo, že več sonca.
0: Res je. No, tradicija, te se držijo tudi v Pokrajinskem muzeju Maribor, še kako je prav temu tako. Od včeraj dalje mesec mode v muzeju, tradicionalni projekt, v katerem predstavljajo zbirko oblačilne kulture na svež in sodoben način. Pokrivala so letos v spredju, no tudi o tem nekaj po pol deveti uri. Vremenski pa se bomo posvetili povsem v nadaljevanju s pomočjo agencije Republike Slovenije za okolje.
12: Dobro jutro.
1: Z radijem Maribor.

0: Nena je bila tole in 99 Luftballons. Ena takole zelo tradicionalna v našem petkovem jutranjem programu. No, seveda bomo zvesti tradiciji tudi mi, skoraj 20 čez 8, kaže ura. Vremenski napovedi pogledujemo, dežurni prognostik, Blaž Šter je z nami iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Blaž, lepo zdrav, v Ljubljano vam pošiljamo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, takole, ta teden se mogoče še malce bolj ozremo k vremenu, v duhu tradicije, ledeni možje, pa današnja polulana zofka, vse gre po planu, ne? Tradiciji se nismo izneverili in res, pametnim možakom preteklosti.
1: Ja, je kar ohladilo se, tako da celo v Alpskih dolinah je nekaj zapadlo, nekaj snega, v Ratečah 3 cm, kar je za 15. maj, kar bi rekli neobičajno tudi za više dele. Tako da danes pričakujemo po tej kratko trajni umiritvi vremena, potem spet padavine, predvsem sredi dneva popoldne se bodo znova razširile nad vso Slovenijo, tako da bo popoldne deževno in kar sveže, temperatura tam tudi na vzhodu okoli 12 stopinj, verjetno bo najvišja temperatura dosežena v teh dopoldanskih urah. Padavine pa bodo vztrajale tudi po noči in sprva tudi jutri. Popoldne pa jutri se bodo umikale od zahoda, ampak še vedno bo precej oblačasti, bo pa tudi poleg padavin precej vetrovno, zapihal bo severni veter, ki bo zlasti recimo na Štajerskem ukrepljen, se pravi lahko so sunki tudi okoli 50 km na uro. In ta veter nam bo prinesel bolj suh zrak, tako da bo potem v nedeljo sončno, severni vetrom še vedno, bo pa še vedno tudi kar sveže, sicer bo topleje zaradi sonca, ampak ne bodo pa temperature visoke, tam okoli 18-19 stopinj bo čez dan, tista najvišja temperatura in podobno razmeroma stabilno vreme tudi v začetku prihodnjega tedna. Verjetno bo popoldne kakšna ploha, ampak v glavnem pa suho in vsak dan nekoliko topleje, tako da bodo temperature, lahko rečemo, idealne v naslednjem tednu. Ampak jutra pa še vedno kar sveža, saj v začetku tedna.
0: Blaž Šter je bil z nami, dežurni prognostik Agencije Republike Slovenije za okolje. Hvala lepa za tole vremensko ob koncu tedna. Jutri še potrpimo, potem pa bo kar malce bolje, ne? Hvala lepa in lepo zdrav prestolnico želimo.
1: Enako tudi vam, lep dan.
2: Maribor. Radio Maribor.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
4: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Lekcija 2.
11: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
10: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Potujte z Radijem Maribor.
12: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
13: Thank you. V sobotnih potepanjih bomo z Mariborčanko Tanjo Špes potovali po Armeniji in Azerbajdžanu. Pripovedovala bo o poti, ki je prinesla številna spoznanja in nov pogled na konflikt med tema državama.
14: Potovanje, od katerega sem jaz veliko dobila, hkrati pa je bilo zelo boleče. V smislu videti ta konflikt med njimi, videti v bistvu, kako sta zaprti državi za nek dialog.
13: Potujte z nami ob 12:30.
15: Potujte z Radijem Maribor.

Pol devet, bo kmalu. Naša petkova jutranja družba vabi k dogodkom ob koncu tedna, no nekateri se bodo podaljšali tudi vse do konca meseca maja. No, med drugim tudi v Pokrajinskem muzeju Maribor, začel se je tam mesec mode, letos je posvečen pokrivalom. Slavnostno so začeli letošnjo zgodbo, tako kot vedno znova. Čez nekaj trenutkov bo z nami idejna projekt na vodja Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor, ki je tudi kustodinja vseh teh dogodkov razstavne sorte, ki vam bodo praktično na voljo čez celotno poletje. Kako so začeli letošnji mesec mode, kaj vse prinaša, kaj pokrivala pomenijo danes, kaj so nekoč, že prav kmalo v družbi Radia Maribor. Pa dobro jutro.

0: Radio Maribor poslušate petkovo jutro. Začel se je mesec mode v Pokrajinskem muzeju Maribor z včerajšnjo lepo, izjemno lepo, elegantno slovesnostjo. Gre za tradicionalni dogodek, ki se ga v našem mestu vedno znova zelo veselimo. No, tudi v luči seveda prihajajočega dneva muzeja. V kakšno besedo, dve, tri več v nadaljevanju z našo jutranjo gostjo danes Maja Hren. Je to kustodinja, idejna in projektna vodja meseca mode v Pokrajinskem muzeju Maribor. Maja, lepo zdrav, dobro jutro vam želimo.
1: Lepo zdrav tudi vam.
0: Vedno znova ste aktivni na tem področju, začeli ste slavnostno, ne?
1: Začeli smo zelo slavnostno, tako kot se seveda spodobi za tak dogodek, ki je bil umeščen v Viteško dvorano Mariborskega gradu. Z odprtjem vseh štirih občasnih razstav, ki jih letos gostimo v muzeju, na to zelo veliko, široko zasnovano temo pokrival in na glavnega okrasja, ki nosi naslov Moda na glavi.
0: Kaj bi rekli, da je tisto, kar nas bo najbolj presenetilo pri tej temi, ki ste jo izbrali za letos?
1: Predvsem je naš cilj to, da ljudje drugače pogledajo ponovno na pokrivalo kot nekaj, kar je bilo v preteklosti nekaj povsem običajnega, v sodobnosti pa zmeraj manj običajno, predvsem raznolikost pokrival jih bo očarala, se pravi od muzejskih eksponatov, ki segajo od 18. stoletja do sodobnosti in pa seveda te edinstvene umetniške stvaritve naših mojstric klobučarstva in klobučarjev in tudi dijakov, študentov, profesorjev, se pravi vsi zunanji povabljeni avtorji razstavnih pokrival se predstavljajo z edinstvenimi zgodbami. Vsaka ima svoj prostor in vsaka je tako zelo različna, hkrati pa pripoveduje o tej bogati dediščini klobučarske obrti in hkrati tudi obiskovalce spodbuja k ponovnemu nošenju pokrival kot nekakšnega osebnega in edinstvenega modnega izraza.
0: Kje bi rekli, da se je v toku časa zgodovine zgodba, bom rekla kar takole čisto plastično, zalomila, da dan danes nismo več tako res elegantni uporabniki pokrival, pač dobro, kakšno šild kapo še damo nase, potem pa so že zgodbe bolj redke.
1: Res je, se bi lahko rekli, kar celostna podoba oblačilnega videza se je drastično spremenila glede na preteklost. Glede pokrival seveda moramo vedeti, da recimo v Škofji Loki je bil velik obrat Šeširja, ki se je ukvarjal z množično proizvodnjo zelo kvalitetnih pokrival in pa v vseh slovenskih mestih so bili delujoči številni klobučari, klobučarke in tudi modistinje. Potem se pa je to nekako po drugi svetovni vojni počasi začelo odmikati tudi z seveda tem to žalostjo zaprtja tekstilne industrije in pa tudi teh rokodelskih obrti. Svet se je spremenil, potrošnja se je spremenila, vse je prišlo tako daleč, da danes že dobesedno lahko kupujemo iz kavča. Opažamo pa seveda tudi, da se počasi to seveda tudi vrača, da li imajo ljudje raje en osebni pristop pri izbiranju oblačil in modnih dodatkov in to je bil tudi naš cilj, da osvetlimo v bistvu tako dediščino te obrti, kot seveda tudi promoviramo še delujoče klobučarje, klobučarke, ki se trudijo, da to tradicijo peljajo naprej. In da spet postane ta izkušnja nakupovalna zelo osebna.
0: Maja Hren je naša sogovornica. Danes zjutraj mesec mode se je začel.

včeraj v Pokrajinskem muzeju Maribor. Kakšne dogodke bo vse prinesel, seveda tudi v luči prihajajočega mednarodnega dneva muzejev, pa že čez dobre 3 minute.

0: Elevator so bili tole v naši družbi. Pokrajinski muzej Maribor v ospredju meseca mode postavlja pokrivala. Ja, posebna zgodba, predvsem je bila pomembna, kot smo lahko slišali v zgodovini, potem pa smo nekje kar malce na pokrivala pozabili tudi na eleganten način oblačenja. Življenje se je spremenilo, spremenila se je precej tudi tekstilna industrija. No, v letošnji izvedbi želijo v muzeju zavestiti javnost o kulturnem in oblikovalskem pomenu pokrival in poudariti bogatstvo obrti in pokazati, kako tradicionalne tehnike v povezavi s sodobnim oblikovanjem ustvarjajo edinstvene, trajne in izrazito avtorske modne kose. Nekaj teh v pokrajinskem muzeju zagotovo vse tja do konca meseca. Maja Hren ostaja z nami, kustodinja, idejna in projektna vodja meseca mode. Maja, kateri so tisti dogodki, ki bodo letošnjo izvedbo pospremili?
1: V ponedeljek 18. maja praznujemo vsi muzeji praznik, Mednarodni dan muzejev, to se pravi, da so vrata na široko odprta, tudi je prost vstop na dogodke, in tukaj smo si zastavili en izziv letos z muzejskim bazarjem pod klobuki. To bo en tak modificiran sejem, kjer bomo predstavljali mojstrice in mojstre klobučarstva na stojnicah, predstavili se bodo Špela Strašek, Polona Poklukar, Ana Cajhen, Mariborčan Jožef Marzidovšek in še Matjaž Rešek, ki nadaljuje tradicijo škofjeloškega šeširja. Potem nas čaka pester program še čez cel dan od 10. do 6. ure zvečer. Do popoldanskem času imamo v povezavi z Mariborsko knjižnico pravljične urice za otroke, ki bojo deležni seveda tudi obiska sejma in vseh razstav. Od 14. do 16. ure imamo na Grajskem dvorišču tudi predstavitve teh sodobnih klobučarjev, ki se bodo predstavljali na stojnicah. In v popoldanskem času, ko že zaključijo z službami, tako da lahko pridejo na družinsko delavnico naši gostje, z naslovom Naredimo kapo s ščitnikom, tako da vse to nas čaka v ponedeljek. Potem pa zaključujemo mesec mode v muzeju z dvema modnima revijama. V četrtek 21. maja ob 18. uri na Grajskem dvorišču gostimo mlade, dijake, študente šestih inštitucij, ki se ukvarjajo s področjem modnega oblikovanja in se bodo predstavljali z sodobnimi interpretacijami pokrival in modnih dodatkov. In pa zadnja modna revija, nekakšen zaključek meseca mode muzeja, v četrtek 28. maja ob 20. uri na Grajski loži. Tukaj pa se bodo predstavili uveljavljeni oblikovalci in mojstrice klobučarstva, kar 9 oblikovalk in 4 mojstric, tako da bo večer zaokrožil tudi program dijak in jazz oddelka Konservatorija za glasbo in balet Maribor, ker se nam je zdelo, da je ta tematika tako subtilna, ker je na najbolj markantnem delu telesa, ne, pokrivalo, da bo tudi glasba seveda stkana za to, za to energijo.
0: No, Pokrajinski muzej Maribor hrani največjo in v našem muzejskem prostoru edinstveno zbirko oblačilne kulture, tudi državnega pomena. Več kot 700 pokrival ste omenili in v okviru meseca mode jih bo na voljo. Ja, kar nekaj, sicer pa so tukaj, kot rečeno, številni dogodki, ki bodo tole našo oblačilno kulturo, ki je bila močna v preteklosti, pospremili. Tako da vabilo več kot na mesto, ne?
1: Prav lepo vabljeni vsi. Mogoče bi še dodala to, da so razstave na ogled čez celo poletje, zapiramo jih komaj 1. septembra, tako da nisto še nič zamudili, če si ne bi mogli ogledati obiskovalci v maju. Drugače pa prijazno vabljene dogodke, vsi dogodki so brezplačni, lahko še koga navdušite in res vam ne bo žal, da boste res pogledali na pokrivalo bolj globoko in bolj široko in bolj avtentično.
0: Maja Hren je bila z nami kustodinja in idejna projektna vodja meseca mode v Pokrajinskem muzeju Maribor. Maja, najlepša hvala za vse te informacije in se torej vidimo v Pokrajinskem muzeju.
1: Hvala lepa in vabljeni.
2: Radio Maribor.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
4: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
5: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
7: Tokrat bomo obiskali Ljutomersko gimnazijo Franca Miklošiča, kjer so uspešno sklenili 12. filmski festival Student Cuts. Šlo je za izjemno priložnost.
8: Da lahko mladi skozi oči filma razvijajo svoj talent na področju ustvarjalnosti, umetnosti, kreativnega razmišljanja.
7: Pravi Franc Čuš, ravnatelj gimnazije v Ljutomeru, kjer pripravljajo tudi prireditev Kresni Lotmerk. Več pa v petek po 9:30.
6: Malo na okrog.
9: Z Radije Maribor.
0: Previdno na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Lenartom in Lormanjem. Tam je sedaj avtocesta spet odprta. Proti Murski Soboti je promet je urejen po enem voznem pasu. Nastal je kar dolg zastoj. Previdno in strpno.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Prebira jih Teodor Bostič.
2: Dobro jutro. V stranki NSI bodo danes odločili o vstopu v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom SDS. Včeraj pa so vstop potrdili demokrati. Političnih presenečenj pri potrjevanju koalicijske pogodbe ni pričakovati, vodstvo stranke si obeta podporo članstva. Do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature bodo zasedali še odbori SDS, SLS in Fokus. Mariborski svetniki se bodo 28. maja zbrali na majski redni seji. Med drugim bodo odločili o številnih podražitvah, ki so po mnenju občine nujne zaradi trenutnih gospodarskih in geopolitičnih razmer. Marprom bi ceno avtobusne vozovnice v predprodaji z 1,3 evra zvišal na evro in pol. Snaga bi skupno ceno odvoza 120-literske posode za mešane in biološke odpadke zvišala za 9,5%. Nigrad bi odvajanje in čiščenje odpadnih voda podražil za 0,7%, podražili pa bi se tudi vrtci za 7,4%. V mariborski mestni četrti Ivan Cankar so imeli v nedeljo svoj praznik, 150. obletnico rojstva našega največjega pisatelja. Zaznamovali ga bodo s prireditvijo, ki bo danes ob 17. na sedežu mestne četrti v Košakih. Nastopili bodo učenci podružnične osnovne šole Franca Rozmana Staneta Košaki, dramski igralec Bojan Maroševič, vokalna skupina Kresnice, glasbena družina Kolarič, sledili pa bodo še drugi raznovrstni nastopi. Kulturnemu programu bo sledila pogostitev. Danes se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju v Cirihu in Friburgu bo nastopila tudi Slovenija. Lanski naslov pa bo branila ekipa ZDA, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, dnevne od 11 do 14 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor in Ljubljana 9 stopinj, Ptuj 11, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 10, Slovenj Gradec 6, letališče Portorož 12 in Kredarica minus 5 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno in nestrpno, še posebej na pomurski avtocesti, kjer se je zgodila prometna nesreča. Avtocesta je sicer spet odprta, med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti je sedaj promet urejen po enem voznem pasu. Do zastojev prihaja, od Ljubljane proti Šentjakobu, tudi na Štajerski avtocesti je zaprten vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, še naprej želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: 4 minute čez 9. Dobar dan, dobrodošli. Teodor Bostič še naprej ostaja, zgodba zate se pravzaprav začenja.
2: Nadaljuje.
0: Nadaljuje.
2: Če sva nekoliko
0: realnejša. Še bolj natančna in realnejša. Ja, res je tako. Petek je tu, kakšen predlog za izlet, mora biti tudi v nadaljevanju z našo oddajo Malo na okrog.
2: Bomo dodali morda še kakšen namig za nedeljo, ko bo lepše vreme, ja. Za tiste, ki jih navdušujejo štiri kolesni starodobniki. Dobro, da sem zdaj to spomnila. Imam neke informacije pripravljene. Tam po 12. morda še kakšen namik za to nedeljo. Še prej pa ja, po 11. ne. Kdaj?
0: Kmalo.
2: Kmalo.
0: Ja, čas.
2: čez nekaj minut. Po 11. pa nekaj namigov o kulturi, no tudi o tem. Ja?
0: Ja, vsekakor. Kaj točno, natančno in kdaj v naših dopoldanskih radijskih zgodbah, pa že čez dobrih 5 minut.
3: Dobro jutro.
4: Z Radijem Maribora.

0: V današnjem petkovem jutru smo vas povabili kar k nekaterim dogodkom, takole ob koncu tedna, pa tudi sicer mesec mode v Pokrajinskem muzeju Maribor vabi in zanimiva bo tudi nedeljska vaja masovne nesreče, kot rečeno, v Moškancih jo bodo pripravili študenti Mariborske univerze, člani študentske urgentne sekcije. Pa bomo videli, če smo v dobrih rokah. V naših boste v tehle dopoldanskih urah, Teodor, kaj vse pripravljamo?
1: Prav gotovo, ja, pripravljamo znova terensko oddajo malo na okrog. Tokrat smo se odpravili v Ljutomer, obiskali bomo tamkajšnjo gimnazijo Franca Miklošiča, kjer so uspešno sklenili filmski festival Student Cuts. Nam so ustvarjalci prijavili več kot 2300 kratkih filmov. Dozdeva se mi taka pompozna številka.
0: Res je.
1: Ne, Jelena? Ne? Student Cuts, 12. filmski festival v Ljutomeru, torej po 9:30. Izvedeli pa bomo tudi, kako se v Ljutomeru pripravljajo na junijsko prireditev poimenovano Kresni Lotmerk, kaj prinaša oddaja v kulturi po 11. Povabili vas bomo v Mariborsko opero, kjer bo nocoj premiera Verdijeve opere Ples v maskah, ne, še eno tako pompozno delo, če že govorimo o tem, Helena, ne. Vredno ogleda, torej Ples v maskah, Giuseppa Verdija, nocoj v SNG opera in balet, o tem več po 11. Na tamkajšnji oder se ta opera oziroma to delo vrača po dveh desetletjih. 90 leti delovanja pa zaznamuje fotoklub Maribor. V jubileju so pripravili panojsko razstavo svojih predsednikov, torej po 11. V koncertnem napovedniku Opolenih bomo sporočili, ki v Mariboru in njegovi okolici bo glasba ta konec tedna zvenila v živo. Čakata pa vas tudi dve vstopnici za koncert skupine Leonard. Gost te skupine oziroma pevec te skupine pa bo gost ob 17:30 v oddaji Rita mesta.
0: Danes med drugim, še dodajmo tole, bodo potekale 17. športne igre invalidov Maribora in to med 12. in 16:30 v športnem parku Tabor Maribor in na kegljišču Društva upokojencev Maribor Tezno. Kar nekaj dogodkov, kot rečeno, danes. Še o kakšne več bomo seveda rekli besedo dve ali tri v nadaljevanju našega druženja. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost danes jutraj in se zagotovo kmalo spet slišimo. Pa srečno.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
4: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Popotniški podcast.
6: Odpotuj in odklopi.
5: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
6: Popotniški podcast.
7: Naša gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
8: Neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
7: V zadnjem času razmišlja o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
8: Da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire.
7: Od 20. maja med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
5: Podcast.
6: Odpotuj in odklopi. Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
5: Pokličite kadarkoli.
6: 080 43 53.
9: Vabimo, vabite.

Poslušate radio Maribor. Višje sile je pravzaprav danes preprečila bolj točen začetek oddaje Malo na okrog. Obiskali smo Ljutomer, ampak čez nekaj minut že pričakujemo prvi pozdrav naših kolegov. Bodite z nami.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam ga pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Lepo pozdravljeni, no, po zastojih na pomurski avtocesti, ki so pravzaprav bili posledica prometne nesreče, smo se vendarle prebili v Ljutomer in z Zoranom Perkom sva pripravila vse potrebno za to, da bo od tega trenutka naprej naše oglašanje z gimnazije Franca Miklošiča potekalo kar se da nemoteno. No, tukaj je bil zelo dejaven ali pa dinamičen minuli teden, ko so uspešno sklenili 12. filmski festival Student Cuts, tudi o tem bomo rekli kakšno besedo, sploh pa se bomo pomodili v zgodbi naveze med filmom in Ljutomerom, kajti tukaj živi izjemno pomembna zgodovinska zgodba, ki je botrovala morda vsaj v veliki meri tudi temu, da se tukaj na tej gimnaziji Franca Miklošiča bolj posvečajo filmu kot druge. Frančuš, ravnatelj, v vaši pisarni smo, kar nekaj gneče, je to običajno?
3: V bistvu to je običajno, saj tam od 7. ure zjutraj pa do 14. ure, ko večina dijakov zapusti šolo, potem tudi sodelavci, tako da nekako tisto čas za premišljevanje, pa za tisto, kar nisem uspel narediti v dopoldanskem času, potem obstaja nekje do 16. ure, ko se odpravim doma. Bi pa uvodoma vsekakor pozdravil poslušalce Radia Maribor, ki nas sedaj poslušate oziroma nas boste tudi lahko kasneje slišali. In res nam je v čast, da smo lahko vaši gostje oziroma da vas gostimo na naši šoli in da bodo poslušalci nekako občutili utrip dogajanja na naši šoli. Namreč na naši šoli se v bistvu non-stop nekaj dogaja.
2: In rekla sva, glavno besedo bodo imele dijakinje in dijaki.
3: Točno tako, namreč ravno dijakinje in dijaki so tisti glavni glasniki dogajanja naše šole, kjer v bistvu vse te dogodke, pa tudi uspehe, ki jih dosegajo, so oni avtorji in oni ponašajo dober glas o naši šoli v svet.
2: Korak za korakom jih bomo tudi spoznali. Kaja Viher, lep pozdrav, predsednica dijaške skupnosti gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Kaj pravzaprav predstavlja dijaška skupnost, kakšna je njena vloga in kako aktivni se, kako se vas sliši?
4: Ja, dijaška skupnost je v bistvu lep način, da smo dijaki na gimnaziji slišani, da je naš glas slišan. Prirejamo različne sestanke, kjer se pogovarjamo o problemih na šoli, kako bi jih rešili, tudi kaj pohvalimo. Sestankujemo se v dijaški sobi, ki je v bistvu prostor za namenjen našim sestankom in pa tudi, ko nimamo sestankov, je prostor za sprostitev dijakov. Prirejamo tudi različne dogodke, kot so recimo dijaški ples, različni dobrodelni dogodki, kot je recimo mladim pomagamo, to je dobrodelni koncert.
2: Kje pa običajno priredite te koncerte?
4: To prirejamo kar v športni dvorani Šic Ljutomer, saj imamo tam največ prostora.
2: Kako pa je, namreč skozi dijaško skupnost se zlahka učimo tudi participacije v družbeni odgovornosti za to, da vendarle lahko premaknemo tudi kaj takega. Kakšen je interes in koliko se dijaki zavedajo, sploh kakšne možnosti imajo skozi to zgodbo?
4: Ja, mislim, da se dijaki tega zelo dobro zavedajo. Vedno radi povejo svoje misli, kaj svetujejo v šoli. Vedno pa smo tudi veseli, da smo vedno slišani, da nam tako ravnatelj kot profesori pomagajo, da najdemo neko skupno pot za sodelovanje.
2: Kaja, veliko uspeha še naprej pri organizaciji, pri vzpodbujanju. No, že smo pri zgodbi debate in mednarodnega debatnega turnirja. Debaterka Nina Golinar, lepo pozdravljena. Zdaj, debaterstvo se je v srednješolskem sistemu, gimnazijskem sistemu izjemno

0: razvilo, zaradi česar je privlačno in kaj pravzaprav pridobimo, če se spustimo v spoznavanje osnov debaterstva in potem rastemo in rastemo.
1: Jaz bi rekla, da je privlačno dijakom še posebej zaradi možnosti razvijanja kritičnega razmišljanja. Tudi spozna se lahko veliko o svetu, ker debatiramo na trenutne zadeve, politične razmere. Tudi je zelo zabavno, kar tudi prvim letnikom vedno promoviramo na začetku leta in so tudi seznanjeni s tem, kako se mi debaterji med sabo tudi družimo.
0: Vaš gospod ravnatelj sicer redno zapiše o uspehih dijakov in dijak in tudi debaterjev, pa poveva, kako je bilo pri vas, kakšen je bil mednarodni turnir, kako ste se odrezali?
1: Torej, ja, marca je potekal mednarodni turnir, na naši šoli seveda. Mi, naša ekipa, ki smo sestavljali jaz, Eva, Mihael in tudi Viki, oziroma Viktorija, smo prišli v četrtfinale z štirimi zmagami izmed šestih. Žal smo pa proti gimnaziji Bežigrad v četrtfinalu izgubili.
0: Ampak vse skupaj pomeni, da ste se uvrstili krasno, visoko. Kaj je pravzaprav pri debaterstvu najpomembneje? Ali se pogosto zgodi, da pa zamenjate vloge, da recimo o nekih rečeh razmišljate najprej pro, potem pa kontra? Kako človek doživlja v glavi in v besedi ta preklop?
1: Ja, mi se v bistvu najprej podamo v tisto stran, ker je nam lažje mogoče, ker nam je bliže. Potem pa seveda moramo in obe strani tudi razpisati, kar zna biti težava pri nekaterih temah, ampak s pomočjo naših študentov, bivših dijakov, se tudi vedno vse uredi.
0: Se na podlagi debaterstva obeta pri neki tudi kakšna študijska izbira, ki bo nekako slonela na veščinah in spretnostih pridobljenih na ta način?
1: Ja, se verjetno. Tudi že dogajajo se študentske debate, ki so pa večinoma po celotni Evropi. Tudi v Sloveniji mislim, da je bila letos prva, prejšnji mesec, če se ne motim. Tako da tudi na študentski podlagi lahko pričakujemo razvoj debate.
0: Veliko uspeha za naprej in tako, da bo šel sloves gimnazije Franca Miklošiča tudi po tej debaterski plati naprej. No, tisto, kar nam zelo prija, ko ugotavljamo, kako teče življenje in kakšen je utrip, je prostovoljstvo. Zgodba prostovoljstva je pravzaprav nekaj, za čemer stremimo, kajti v današnjem svetu so nekateri mnenja, da je potrebno vse plačati, vse uvrednotiti, ampak na srečo med mladimi, tudi na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru, prostovoljstvo še živi. Na kak način? Nataša Filipič in tutorka Iva Racman sta z nami.
2: Za prostovoljstvo delo v domu starejših občanov sem se odločila, ker sem želela svoj prosti čas izkoristiti koristno in nekomu polepšati vsak dan. Vedno sem čutila posebno spoštovanje do starejše generacije, zato se mi je to zdela odlična priložnost, da jim vrnem vsaj delček priložnosti, ki si jo zaslužijo.
0: Kako pa si bila sprejeta med starejšimi?
2: Prvo sem se počutila zelo, pač me je bilo strah, saj nisem vedela, kaj pričakovati. Vendar, ko sem stopila prvič skozi vrata doma, sem se vedno počutila zelo dobrodošlo. Že stanovalci nas že vedno čakajo, naprimer v skupnih prostorih, nekateri v sobah. In že ti iskreni nasmehi in iskrene solze ti povejo več kot...
0: To je pomembna izkušnja, ne da? Ja. Greste še kam, obiščete še koga?
2: Ja, veliko krat smo tudi šli v vrtce ali pa tudi kakšne otroške zbore smo obiskali.
0: In to je to. Je kar veliko za okolje in za vse, kar se opravlja poleg tega obveznosti v šoli. Kaj pa pomeni biti tutor?
3: Ja, da smo vsi kot ena velika skupnost, ki pomagamo učencem, ki mogoče določene stvari ne grejo, ne ležijo, jim mogoče polepšamo, jih razveselimo, lahko nas obvestijo o cenah, lahko nam zaupajo karkoli, smo kar velika skupnost, ki si pomaga. No.
0: Kako pa se izbere, kdo bo komu tutor?
3: Vsak ima za sebe priložnost. Če ti tista tema, predmet leži, si dobrodošel, da lahko pomagaš, deliš svoje znanje drugim in ja, pač polepšaš dan nekomu drugemu tudi.
0: Če mu kaj leži, kaj pa Ivi leži?
3: Ja, mogoče malo bolj naravoslovje, kakšna biologija, fizika, pa tudi kemija. Se pa tudi najde kakšne zanke pri zgodovini, ampak ne glede na kaj, če imamo možnost, pomagamo drugim, se tudi sama naučim in ja, ponavljam, obnavljam znanje sproti.
0: No in če bi jaz bil sedaj v prvem letniku vaše gimnazije, pa bi imel, Maj je že kar težave pri matematiki, kakšna bi bila moja pot?
3: Ja, najprej bi verjetno začela z osnovami, mi poveste, če kaj vam ne leži, bi šla prvo tiste snovi skozi, potem pa mogoče kakšne stare teste, da se učenec tudi sam ulovi v ta sistem, oziroma če mu še kaj ne leži, torej potem pa, ne vem, se dobimo na kakšne dva dni, da obnavljamo znanje, če že se tudi dobimo preko spleta, mi tudi puno ljudi kaj napiše, tako da ja, sem vedno dostopna. Torej.
0: Mi je odleglo in če bi potem dobil pri matematiki trojko, bi bil dolžan čokolado.
3: Ne, sem, je kar pač prostovoljstvo, delam z veseljem, pa nasmehi mi največ pomenijo, torej nihče ni nič dolžan. Torej.
0: Morda kakšen je utrip, zdaj Maj se že kar nekak sluti konec šolskega leta, je vzdušje bolj napeto na šoli kot kakšen mesec prej?
2: Pa ni tako napeto, vidi se, da je konec šole, saj je veliko tudi še popravljanje ocen, izboljševanje ocen predvsem, da pač utrdimo svoj uspeh in si izpolnimo želje, kaj si želimo vnaprej.
0: Ja, veliko uspeha vsem pridnim, dejavnim, torej Kaj, pa Niki, pa Nataši in Ivi. To je bilo naše prvo oglašanje, po naslednji glasbi pa spet nekaj kratkega.

0: okrog z Radiem Maribor. Naš naslednji sogovornik je Pavel Šimonka, dijak, ki je bil udeležen v projektu Erasmus in sicer udeležen v mednarodni izmenjavi. No, pravkar sem izvedel tole. Pavel je izjemen glasbenik dijak umetniške gimnazije in kako štirje iz vaše družine ste bili, ste dijaki, pa celo mama je bila.
1: Tako. Mama je bila tudi profesorica na tej gimnaziji, je profesorica matematike, potem pa oba moja brata in pa moja sestra so že prej obiskovali to šolo pred mano. Moja sestra je lani končala in zdaj je na faksu, tako da vsi štirje smo bili tukaj. Ja.
0: Mislim, da vam mama sploh ni dala druge možnosti.
1: Ne, seveda smo imeli vse odprto, ampak je zelo kvalitetna šola, pa umetnost, umetniška gimnazija, torej smer gledališče in filme je vedno nekako zanimala. In že moj brat je bil tu tudi na umetniški gimnaziji in je zdaj na AGRFT-ju in pač igralec. In me to nekako tako pritegnilo, da sem pač sploh nisem nekaj gledal drugih možnosti.
0: Torej, vi z družine Šimonka pridete v šolo kot recimo na vikend?
1: Skoraj.
0: Zdaj pa od šale k resnemu delu, Erasmus projekt, mednarodna izmenjava. Pavel, tebe je pot zanesla kar v Belgijo.
1: Tako. Belgijo smo se povezali z tamkajšnjo šolo in pa tamkajšnjimi dijaki. Tam so tudi stanovali pri njihovih družinah. Torej je pa to nekako bil projekt trajnosti in pa zelene energije in pa vsega. Zato smo tudi tja odpotovali z avtobusom, ker je okolju prijaznejše. In tam smo bili en cel teden.
0: Kom ste bivali, kako ste bivali, kakšen je bil vaš delovni dan ali pa šolski dan v Belgiji?
1: Torej, glavna ideja tudi Erasmusa je, da se mednarodno spoznamo in vežemo nova prijateljstva. Zato smo stanovali pri družinah tamkajšnjih dijakov. Jaz sem stanoval pri eni dijakinji Nori in pri njihovi družini. Torej, sem se zjutraj z njimi zbudil, jedel zajtrk, potem pa šel z Noro v šolo. Tako da sem čisto izkusil tisti belgijski vsak dan in pa njihovo kulturo in pa kaj je mogoče pri njih drugače kot pa pri nas.
0: Komunikacija v angleškem jeziku povsem domača, ne?
1: Ja, seveda, ampak mislim, tu pa tam seveda je kakšna beseda, ki se malo pokaže z rokami ali pa kakši Google Translate, ampak ni šlo nekaj, ni bilo večjih ovir za komunikacijo. Ne.
0: In kako ste povedali vašim gostiteljem, odkot prihajate?
1: V bistvu smo... Oni so že nekaj prej seveda pogledali, kje je Slovenija, ampak opisati Slovenijo, ki je tako majhna, je po svoje izziv, ampak ima toliko nekih čudes, da ko poslušajo, to so samo vsi navdušeni, kako ima lahko mogoče še več različnih reliefnih stvari in pa čudesov naravnih, kot jih je kakšni večji državi, tako da so bili zelo navdušeni nad Slovenijo, seveda.
0: In kakšen vtis si odnesel iz tistega okolja, kakšen je, recimo, učni proces, se kaj razlikuje od vašega, so pristopi kaj drugačni, te kaj posebej razveselilo? Morda manj?
1: Ja, seveda, učni procesi so pri njih zelo drugačni. Že to, da šolo kasneje začnejo skoraj uro in pol kasneje kot mi, to mi je bilo zelo všeč.
0: Potem pomeni, da tudi zjutraj vstaneš uro pa pol kasneje.
1: Ja, seveda. Ampak si potem toliko dlje v šoli, tako da to pa je mogoče slabša plat tega. Ampak imajo tudi zelo drugačen učni oziroma šolski sistem, kot je pri nas. Sem pa spoznal njihov vsakdanjo pot do šole, ki se zelo razlikuje od moje, saj skoraj večina ljudi, tudi odraslih, tako dijakov, že otrok, vsi potujejo s kolesi, kar mi je bilo zelo všeč, ker tudi sam rad kolesarim in zelo je šlo v skladu z našim projektom Trajnost, saj je okolje zelo prijazno in vsa infrastruktura v Belgiji je tudi že tako narejena, da je kolesom zelo prijazna, to me je tudi zelo navdušilo.
0: Ja. Ja, kakšne so ambicije Pavla Šimonke za naprej? Ostaja v umetnosti, obstaja ob klavirju ali v kakšnem drugem instrumentu?
1: Ja, inštrumentov je seveda več, skoraj 7 že zdaj, ampak ja, zdaj z to izmenjavo smo si tudi šli pogledati en študij oziroma faks tam pri njih, Hoest, in me zelo navdušilo za študij v tujini, tako da mogoče v prihodnosti kaj takšnega.
0: Veliko uspeha, željo, da ti kar najbolje uspe in da se razviješ v takšnega glasbenika, da te bomo radi poslušali ali pa spremljali morda z kakšnih svetovnih odrov.
1: Najlepša.
0: Ja, vse dobro, Pavel Šimonka. Franci Čuš, ravnatelj, koliko pa ste vi, Pavel je govoril o tem, da je bil gost, koliko pa ste vi kot gimnazija Franca Miklošiča gostitelji v mednarodnem projektu Erasmus?
2: Ja, seveda, tako kot naši dijaki gredo na mobilnost ali pa na izmenjavo v tujino, enako tudi mi gostimo dijake oziroma njihove sovrstnike iz drugih držav, tako smo leto že gostili dijake iz Nemčije, iz Alna, potem smo pred kratkim zaključili tudi gostovanje dijakov iz Španije, pa seveda potem se dogovarjamo tudi z temi gostiteljskimi šolami tudi v prihodnje, tako da se tudi že načrtuje za naslednje šolsko leto izmenjava za partnersko šolo iz Belgije.
0: Kaj pa je tisto, kar, ko ste gostitelji, najbolj žge pri vaših gostih v Ljutomeru?
2: Ja, seveda. Kar se dijakov tiče, da spoznavajo naš šolski sistem, pa da se družijo s svojimi sovrstniki. Po drugi strani, kar se tiče njihovih spremljevalcev, pa seveda izmenjavanje izkušenj, dobrih praks in pa seveda potem tiste drug del, to je spoznavanje kulture, ljudi, pokrajine, seveda jih tudi razvajamo z kakšnimi kulinaričnimi dobrotami. Ne nazadnje smo tudi v vinorodni pokrajini in so vedno znova navdušeni gostje nad urejenostjo in privlačnostjo te pokrajine, v kateri so. Vsekakor bi tukaj dodal, da ti Erasmus projekti niso bogatstvo samo za dijake, ampak tudi za vse sodelavce, ko skozi izmenjavanje idej pa senčenje na delovnem mestu pridobivajo nove izkušnje, ki potem lahko uvajajo tudi v svoj delovni učni proces.
0: Hvala, spoznali smo torej, kako se iz Ljutomera gre v tujino in kako se iz tujine pride v Ljutomer. Sedaj vračamo besedo studiju, že čez nekaj trenutkov bodo na sporedu novice ob 10, kasneje pa spet nazaj v Ljutomer.
3: Ura je 10.
4: Radio Maribor. Novice.
3: Skupina Petrol je v prvem četrtletju ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov, kar je približno toliko kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je znižal za 73% na 8,3 milijona evrov. V družbi zato krivijo neustrezen regulatorni model oblikovanja cen goriv, saj se je marca prodaja naftnih derivatov povečala za 39%. Kot so še sporočili iz Petrola, so poslovanje v prvem letošnjem četrtletju zaznamovale tudi zaostrene geopolitične razmere. V Mariboru bodo danes 17. športne igre invalidov. Med 12. in 16.30 se bodo udeleženci pomirili v 8 disciplinah, kot so pikado, stezno kegljanje, vrtno kegljanje, šah, namizni tenis, met na koš na vozičku in košarka na vozičku. Na prizoriščih v športnem parku Tabor pričakujejo 306 tekmovalcev iz 19 invalidskih organizacij in 230 navijačev. Napovedana proslava praznika Mariborske mestne četrti Ivan Cankar pa bo zaradi slabega vremena prestavljena. Namesto danes jo bodo izvedli prihodnji petek ob 17. Slovesnostjo bodo zaznamovali praznik mestne četrti in rojstni dan našega največjega pisatelja. Nastopili pa bodo učenci podružnične osnovne šole Franca Rozmana Staneta Košaki, dramski igralec Bojan Maroševič, vokalna skupina Kresnice, glasbena družina Kolarič in drugi. Kulturnemu programu bo sledila pogostitev. Še k športu. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je kaznoval NK Maribor zaradi dogodkov na tekmi 34. kroga prve lige proti Olimpiji. Vijoličasti so derbi za zeleno mizo izgubili s 3-0, prav tako pa so prejeli 30 tisoč evrov denarne kazni in kazen 5 domačih tekem brez prisotnosti navijačev. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabila, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačno se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, dnevne od 11 do 14 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor 11 stopinj, Ljubljana 10. Ptuj 14, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 12, Slovenj Gradec 7, letališče Portorož 14 in Kredarica minus 5 stopinj.
4: Promet.
3: Promet po državi oziroma na severovzhodu države trenutno poteka tekoče.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
3: Maribor. 10 in 4. Pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi na Zofino 15. maja. Poimensko vas pozdravljamo Bratko Zavrnik, Tinček Bradač, pa Boštjan Fekuš in Teodor Bostič.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja,
0: ga
1: ja.
0: Pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: In malo naokrog je danes gimnazija Franca Miklošiča v Ljutomeru. Tam so uspešno sklenili 12. filmski festival Student Cuts, na katerega so ustvarjalci iz domovine in tujine prijavili več kot 2300 kratkih filmov. No, v nadaljevanju pa bomo izvedeli tudi, kako se v Ljutomeru pripravljajo na junijsko prireditev z imenom Kresni Lotmerk. Tako nekako, mislim, da sem povedal prav, Lotmerk. Pozdrav, Zoran Perko in Stane Kocutar.
3: Ja, odlična ocena za izgovorjavo, za takšno avanturo z vsaj minimumom prvškega narečja. Teo, dobro ti je uspelo, še bomo sodelovali. No, z nami pa je sedaj Daša Horn iz Prleške razvojne agencije, ki pravzaprav tudi zelo dobro pozna to hišo. Ni še tako zelo dolgo, ker ste sem redno zahajali, kaj ne?
4: Tako, vsaki Prlek je prvo doma tukaj na Ljutomerski gimnaziji. Saj od tod tudi nam rojijo take dobre ideje za dobre dogodke in kot ste rekli, eden izmed teh je glih ta Kresni Lotmerk.
3: In zanimivo je, da ste za šolo pri tem projektu tudi partnerji.
4: Ja, povezalo se nas je res ogromno, saj zato je tudi tako uspešen festival. Gre za kulturno-turistični festival in ravno gimnazija je ena izmed ključnih partnerjev tega dogodka, ki nas podpira tako medijsko, kot tudi s številnimi idejami in dogodki, ki se v času tega festivala odvijajo.
3: Zdaj pa ga še podrobneje spoznajmo, kaj se bo dogajalo, imate že kar lepe izkušnje iz minulih let.
4: Ja, v bistvu festival je zelo lahko ugotoviti, kdaj je, ko je kresovanje, ko je poletni solstici, se pravi 21. junija vsako leto prižgemo res ogromen kres na hipodromu, saj sodelujemo tudi z kasaškim kljubom Ljutomer in kaj se vse dogaja? To je 4 dni res pestrega dogajanja, ki vključuje tako mlade kot starejše, kot turiste tukaj iz bližnjih term in je res pester izbor. V bistvu za vsakega se nekaj najde in res vabljeni vsi k ogledu tega programa. In en taki simbol, ki pa je tekom vseh teh 4 dni dogajanja, pa je bakla, ki jo prižgemo že v sredo, 17. junija letos, večer v atriju mestne hiše na glavnem trgu v Ljutomeru in kasneje se sledijo dogodki, tako kot sem rekla, ne v četrtek, v petek, vključimo tudi pohod na Jeruzalem, tako da je tudi nekaj športnega dogajanja. Zaključi pa se s tem, ko županja občine Ljutomer, magistra Olga Karba, prižge kres na hipodromu.
3: Kakšne so lanskoletne izkušnje, koliko ljudi se je kaj udeležilo, je vsarič pritegnila tako, kot ste želeli?
4: Ja, lansko leto je ta festival potekal prvič, vsi smo malo tipali, kako bo, kako pritegniti pravo klientelo ljudi in narediti nekaj zanimivega za čisto vse in smo bili zelo presenečeni nad samim odzivom tudi lokalnih šol. Odlično je za to poskrbela tudi gimnazija z reklamo, da so prišli tudi dijaki od drugod. Tako da ja, smo zadovoljni z obiskom, želimo pa si tudi še večjega. Imamo še veliko prostora, Prleki smo gostoljubni.
3: In v trikotniku tega gostoljubja, turizem, kulinarika, vino je praktično velik prleški potencial.
4: Ja, drži. Ste v bistvu v centru Prlekije v Ljutomeru, kjer smo mi kot Prleki prvi pri vsem, prvi slovenski tabor, prva samopostrežna trgovina. Veliko vsega prvo bilo tukaj in tudi želimo biti prvi po tem, da prižgemo to iskro v vseh, ki nas obiščajo, pokažemo naše prleške korenine, gostoljubje in srčnost in res lep dogodek. Je, no.
3: Lahko izpostaviva kaj iz recimo kulinaričnega sveta?
4: Ja, kulinariko v bistvu bomo vključili že zdaj v mesecu maju. 29. maja v petek se pri nas dogajajo Okusi Prlekije, na katerem gimnazija tudi sodeluje. In tukaj v bistvu se predstavijo vsi lokalni ponudniki hrane, mišljeno gostilne, restauracije in tudi vinarji. Tako da je res tudi odličen dogodek. Neke vrste odprta kuhna, ampak res s prleškim pridihom. Ni ga štanda, na katerem ne bi našli nekaj z okusom Prlekije.
3: da si lažje zapomnimo datum, kdaj?
4: 29. maja v petek na glavnem trgu v Ljutomeru od 18. ure naprej. Poskrbljeno je tudi ne samo za hrano pa pijačo, seveda ne bo manjkala folklora in lokalni glasbeniki.
3: Že to pritegne odprta kuhinja po Prleško pa še posebej spodbudi. Daša, kako pravzaprav uresničuje svoje poslanstvo Prleška razvojna agencija in kakšna je vaša vloga konkretno pri tem? To, kar sedaj mi dva počneva.
4: Ja, mi skrbimo za razvoj turizma na območju 8 občin. V bistvu nekako povezujemo lokalno akcijsko skupino Prlekija, to je vse tam od Apač, Gornja Radgona, Radenci, Razkrižje, Križevci, Sveti Juri, Veržej in Ljutomer. Skrbimo za to, da bi se gospodarstveniki, ki se tako zelo trudijo, da se turizem razvija, vseeno povezali nekako skupaj in se skupaj pozicionirali na trg, da bi skupaj promovirali to našo prečudovito Prlekijo in ravno ti dogodki, kot so okusi Prlekije, kot je kresni Lotmerk, so eni taki pokazateli, kako je, če turistično gospodarstvo stopi skupaj, dobi podporo še od kulturnikov in seveda od občin in se zavija en tak dogodek, festival v lepo celoto, ki obiskovalcem nudi veliko več, kot pa samo neko malo doživetje v Prlekiji.
3: Se vam že mudi?
4: Ja, zelo.
3: No, ne morem si kaj, da ne bi tega tudi našim poslušalcem povedal, namreč ne zgodi se prav pogosto, da bi sogovornica prišla z dojenčico v jajčki. Ampak še to je povsem razumljivo. Potem pa kar v šoli najde nečakinjo, ki ji hčerkico prepusti v varstvo.
4: To je njena botrca.
3: Za trenutek ali pa za minute najnega pogovora.
4: Ja, v bistvu je tak, mi smo res tukaj vsi povezani, no vsak pozna skoraj vsakega, čeprav je kar veliko območje, ampak gimnazija je tukaj pri nas res en tak dom, no. In zdaj, ko sem prišla za hčerkico, je že dobila zapovedano, čeprav pri 5 mesecih, da sploh nima druge šanse, kot da se vpiše v GFML.
3: Vsak pravi Lotmeržan si pride svojo šolo ogledati že pri 5 mesecih. Hvala lepa, Daša Horn, in veselo na delo z kulinarično ponudbo. Veselimo se odprte kuhinje po Prleško, pa seveda kresa, ki bo takrat, ko se dan obesi.
4: Tako. Hvala lepa.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Potujte z Radijem Maribor.
4: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
3: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
5: V sobotnih potepanjih bomo z Mariborčanko Tanjo Špes potovali po Armeniji in Azerbajdžanu. Pripovedovala bo o poti, ki je prinesla številna spoznanja in nov pogled na konflikt med tema državama.
6: Potovanje, od katerega sem jaz veliko dobila, hkrati pa je bilo zelo boleče. V smislu videti ta konflikt med njimi, videti v bistvu, kako sta zaprti državi za nek dialog.
5: Potujte z nami ob 11:30.
3: Potujte z Radijem Maribor. Malo na okrog.
7: Z Radijem Maribor.
8: Tisto, kar posebej pritegne in kar je posebej zanimivo, pa tudi marsikomu odpre pot v študijsko, pa tudi poklicno prihodnost, je raziskovalna dejavnost. Mladi raziskovalci so na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru zelo, zelo dejavni. Pred mikrofonom sta sedaj dva, Lija Kosi in Jon Milič. Pravzaprav bi lahko rekli podjetniška sfera in naravoslovna sfera. Jon, komu bo dala prednost? Ja, dobro, dobro, daj. Ja, poslovni svet, ko vas je pritegnil že v tem dijaškem okolju, čemu ste se posvetili, Lija?
9: Ja, najbolj smo se posvetili v bistvu podjetništvu v bistvu v pri mladih, ker smo želeli v bistvu nekaj razviti, kaj je za nas mlade, in tako smo pač razvili naravno poživilno pijačo oziroma energijsko pijačo, in v bistvu zaradi glih tega problema pri mladih, ker pač se vsak dan srečujemo z energijskimi pijačami, takšnimi in drugačnimi, in smo se pač odločili, da bi rada našla neko zdravo alternativo, ki bi v bistvu mladim pripomogla, ne pa jim v bistvu odzela nekaj zdravja.
8: Po možnost s surovinami v domačem okolju.
9: Ja, v bistvu so naši vsi, naše vse sestavine lokalne. Torej, naš napitek vsebuje jurko, to je rdeče grozdje iz Pomurja, v bistvu predvsem iz Pomurja, potem meto, doma iz vrta, in pa v bistvu lokalni zeleni čaj, oziroma zeleni čaj iz lokalnih trgovin.
8: Kako je tekel proces, kako ste pridelali vse skupaj, testirali, da je okus pravi?
9: V bistvu se je vse začelo z iskanjem neke ideje v sklopu ITS raziskovanja v šoli, torej interdisciplinarni tematski sklop. Imamo del podjetništvo in v bistvu takrat smo mi začeli iskati idejo in nam je se utrnilo nekaj, kaj v bistvu je problem v današnjem času, in takrat smo začeli iskati rešitev, torej tudi prišla do našega izdelka, in seveda recept se spreminja z vsako, vsakim kuhanjem, in moramo reči, da v bistvu se nam kar zdi, da smo prišli do recepta, ki nam je najbolj všeč, in ja, pač v bistvu testiranje poteka preko nas, preko drugih, ki nam dajo povratne informacije, in tako smo te pač spreminjali in prilagajali.
8: Kakšni so odzivi?
9: Odzivi so zelo pozitivni, smo zelo vesele. V bistvu smo prodali že kar 180 stekleničk. V bistvu zelo dober odziv od drugih. Prav tako smo pa včeraj se udeležile tekmovanja, moje podjetje, in dosegle tretje mesto.
8: Bravo, Lija, iskrene čestitke. tebi in seveda sošolkam za ta imeniten projekt. Upam, da se še kje nahaja kakšen kozarček tega napitka, da bom lahko potrdil, če tisto, kar je bilo povedano, res drži, no ja, če se bo le dalo. No, druga zgodba je naravoslovna zgodba. Jon Milič, pravzaprav bova govorila o dveh zelo zanimivih projektih, ki si jih v tem svojem dijaškem času že izvedel.
7: Ja, torej, na koncu prvega letnika sem se prijavil na izbirni predmet ITS raziskovanje in sem torej vedel, da želim narediti svojo raziskovalno nalogo. Zato sem se v tistem poletju odločil, da bom to nalogo izdelal s pomočjo naše šole, kjer sem se poiskal mentorje, ter s pomočjo zdravstvene fakultete v Ljubljani in sem skozi poletje izdelal nalogo, v kateri sem odkrival, ali lahko z eteričnimi olji odstranimo in uničimo bakterije Escherichia coli. Torej, ta naloga se mi zdi, da je bila zelo uspešna, ker je imela nek pomen za ljudi, ker je dokazala, da lahko z naravnimi metodami pomagamo pri tem, da uničimo bakterije. In s to nalogo sem se preko šole prijavil sprva na tekmovanje Zotka, kjer sem na regijskem tekmovanju dobil srebrno priznanje in se na to udeležil državnega tekmovanja, na katerem sem pa dosegel bronasto priznanje. Prav tako pa mi je šola predlagala, da se prijavim tudi na druge projekte, kot recimo, kot so Krkine nagrade, kjer pa sem dobil Krkino nagrado, ki je najvišja nagrada, ki jo lahko pri njih dobiš in sem to nalogo tudi predstavljal v Novi Gorici, kjer smo imeli zagovore in je bila tudi velika prireditev, prav tako pa smo se lahko gledali Krkine obrate. Zatem pa sem se tudi v septembru letošnjega šolskega leta udeležil konference Cutting Edge, kjer smo iz celotne Slovenije prišli mladi raziskovalci in tudi predstavljali naše raziskovalne naloge.
8: Zelo zanimivo, no, Escherichia coli potem tak ne bo več takšna groza, kot je bila doslej.
7: Pri nas doma zagotovo ne, ker smo ugotovili metode, kako se je znebiti.
8: Druga tematika je pa izjemno zanimiva, vsebnost mikroplastike v vzorcih prsti. Velik vprašaj, kakšne so rezultati in kje je najslabše.
7: Torej, v letošnjem letu smo se skupaj z dvema sošolcama odločili, da bomo raziskovali nek okoljski problem v našem okolju, torej v Pomurju. Zato smo izbrali različne vzorce prsti na 9 lokacijah v celotnem Pomurju iz Ljutomera, Murske Sobote pa vse na Goričkem. In smo ugotavljali, v katerih vrstah prsteh je največ mikroplastike. Primerjali smo torej javna zemljišča, zasebna zemljišča in kmetijska zemljišča. In kot pričakovano je bilo daleč največ mikroplastike v javnih zemljiščih, kot so recimo parki in gozdovi, saj so ti veliko bolj izpostavljeni ljudem, najmanj mikroplastike pa je bilo na privat zemljiščih. Veliki problemi so bili tudi recimo na kmetijskih prsteh, saj je tam velik recimo verjetno učinek nekih aparatov, urodij, ki jih uporabljajo, ter gnojila.
8: Kako si razlagate, da je recimo v parku toliko mikroplastike?
7: Torej, predvidevamo, da bi razlog lahko bilo to, da v parku hodi veliko ljudi in ker smo ugotovili, da so najverjetneje viri teh mikroplastičnih vlaken prav oblačila, ker so bila najpogostejša mikroplastična vlakna, torej črne barve, je verjetno to, da veliko ljudi hodi tam in iz oblačil odpadajo pač delčki mikroplastike, ker smo po pač raziskavi različnih člankov ugotovili, da so oblačila eden izmed vodilnih virov mikroplastike na svetu.
8: Vprašanje, ki sledi, kaj storiti, kaj lahko sploh naredimo, ali se bo mikroplastika še naprej kopičila, najhuje tam, kjer ste sami ugotovili, potem pa drugod, pa morja, pa vse skupaj. Kaj lahko sploh storimo?
7: Torej, definitivno je priporočljivo, da uporabljamo in nosimo oblačila, ki so iz nekih naravnih materialov, kot recimo bombaž in lan, saj ta seveda ne puščajo mikroplastičnih vlaken. Prav tako pa moramo paziti, kako ločujemo odpadke, kako ravnamo, ko smo okoli, naj ne hodimo preveč za nekimi odpadki in jih mečemo po tleh. Torej, predvsem je pomembno delovanje za smetmi.
8: Draga raziskovalca, uspešno delo naprej. Krkina nagrada je že osvojena, Nobelova pa je tudi nekje že videna naprej in želim vama, da resnično sledite svoji zvezdi in najdete rešitev za še boljši sok in za to, kako se uspešno upreti mikroplastiki. Hvala lepa.
7: Hvala.

0: Halo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
0: Tako še naše zadnje oglašanje z gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru. Z nami ob mikrofonu pa je ta hip profesor Ludvik Rogan, vodja predmetov oziroma vodja aktiva umetniške gimnazije in pa nosilec filmskih predmetov, ki se v okviru te gimnazije tudi odvijajo. Lepo pozdravljeni. Zdaj pri vas se je odvil kulturni maraton oziroma še poteka, po drugi strani pa ne moreva, brez da bi omenila nek zgodovinski začetek. V okviru tega zgodovinskega začetka pa živi spomin na leta 1864 v Drakovcih rojenega kasnejšega odvetnika in pa pionirja slovenskega filma Karola Grosmana. Lani in letos sta dva jubileja, kar okrogla 120 let, odkar so nastale prve slovenske gibljive slike, odhod od maše in pa sejem v Ljutomeru, pa na domačem vrtu. Vse to je nekako že pred 120 leti po svoje v slovenskem merilu zaznamovalo z filmom Ta prostor.
2: Tako je. Lep pozdrav najprej vsem gledalcem. Poslušalcem se upravičujem. Nekako je eden izmed prlekov, mislim, ka jih imamo mnogo, ki so bili pionirje, leta 1905 nekako zasnoval tole filmsko pot v prlekije, ki sledijo kolegi, ki že vrsto let pripravljajo Grosmanov filmski festival in vse to je potem nekako leta 2017 pripeljalo do tega, da smo prenovili program umetniške gimnazije v Sloveniji, dodali film in ta program pripeljali tudi v Ljutomer, tako da je potem tale film in gledališče doma našel dom tudi na naši šoli.
0: Spomin na Karola Grosmana je živ na gimnaziji tudi skozi kip, ki je tukaj izpostavljen.
2: Tako, verjetno ste ga opazili, tole je, letos smo ga malo osvežili. Kip, ki drugače v svojem originalu stoji na glavnem trgu v Ljutomeru, avtorice Irene Brunec-Tebi, je potem repliko tega kipa, imamo zdaj že vrsto let na naši šoli, ker pa smo nekako tekom razvoja naše umetniške gimnazije bazirali tole delovanje v drugem delu šole, torej v našem nekdanjem Sokolskem domu oziroma TVD Partizanu. Tam je nastala najprej Grosmanova dvorana, ena taka manjša dvoranica, ki v osnovi služi kot učilnica za dijake umetniške gimnazije in medijskega tehnika. In tam zraven je letos dobo tale kip svoj nov prostor, malo smo ga obogatili z nekimi osnovnimi z navedbo osnovnih podatkov in pa z temi posnetki, ki ste jih že omenili, tako da tisti, ki mogoče čakajo na kako predstavo ali pa na govorilno uro ali pa se kar tako mudijo na naši šoli, lahko potem si mimo grede malo osvežijo spomin ali pa izvejo kaj novega o Karlu Grosmanu.
0: V okviru kulturnega maratona se je minulem tednu ali pa minuli konec tedna pri vas odvijal 12. filmski festival Student Cuts. Zdaj podatek pravi, da se je iz domovine in tujine prijavilo več kot 2300 kratkih filmov. Kako, odkot takšen interes?
2: Zdaj film ima bogato tradicijo, ne 12 let zaporedoma, ampak 12 let pa že poteka. Začel se je v vaših krajih, torej na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v okviru programa medijskih komunikacij, pa potem žal tam v času COVID-a oziroma malo prej zamrl, pa smo mi nekako po spletu vseh teh okoliščin, ki sva jih že navedla, torej umetniške gimnazije pa potrebi po tem, da so tudi mladi in kratki format filmov slišani, nekako ta festival uspeli pripeljati v Ljutomer in nadaljujemo nekako njegovo delovanje in vse to, tale neka večletna prisotnost, delo na promociji vsega tega, v končni fazi tudi, kar se slovenskega merila tiče, to povezovanje z umetniškimi gimnazijami, vse to pač pripelje do tega, da filmi so, filmov je dosti, Edina omejitev, ki jo imamo pri sprejemu filmov, je dejansko starost, starost tekmovalcev, tako da pač do 27 let morajo biti avtorji stari. In svet je velik in potem pride do velike količine filmov.
0: In kako je potekalo, kako so se odrezali vaši, ali pa rečva kar, slovenski ustvarjalci?
2: Ja, letos je se zgodil en tak zanimiv

0: Future Talents, torej bodoči talenti, filmi slovenskih avtorjev, dejansko dijakov umetniških gimnazij, torej poleg nas še dijakov iz Gorice in Ljubljane, da so ti filmi praktično osvojili glavne nagrade tudi v vseh, skoraj v vseh teh ostalih kategorijah. Tako da smo nekako pokorili cel svet.
1: In če pogledava na umetniško gimnazijo, kakšne možnosti pravzaprav daje?
0: Meni se zdi ena odlična priložnost, ena odlična odskočna deska za vse, ki v prvi vrsti želijo v gimnaziju oziroma svojo pot vidijo nekje naprej v nekem študiju, pa so vsaj malce družboslovci oziroma malce tehniki, jih malo zanima neko ustvarjanje, nastopanje pred kamero, nastopanje na odru. Mogoče je tak malo lažna podoba v javnosti velikokrat, ka bom s to gimnazijo, saj ne bom šel na AGRFT, saj ne bom igralec, igralka. Pa ravno v tem vidim prednost, seveda, zelo ponosni smo na naših 7 bivših dijakov, ki so zdaj študenti ali pa že končali AGRFT. Seveda je to pika na i, pa nek najvišje možno napredovanje iz tega programa, ampak program se je izkazal kot res odlična podlaga za vse, ki so šli študirati razredni pouk, bilo kakšne družboslovne vede. Mogoče je malce manj primeren, ne bom rekel, da ne primeren za tiste, ki jih res zanima naravoslovje, mogoče tak sta bila gosta pred mano, tisti se verjetno v splošni gimnaziji znajdejo bolje, drugače pa res taki fajn program. Men vedno znova poudarjam, meni je žal, ko ga ni bilo takrat, ko sem jaz hodil v šolo.
1: To je pa zelo močan kompliment. Ludvik Rogan, tudi vam se mudi, ampak moreva povedati, kam in zakaj se vam mudi. Namreč gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je prevzela medijsko podporo Maratona Trih src. Pomeni to za vas in vaše dijake imenitno priložnost, kako sodelovati in izvrševati medijsko podporo pri nekem vele dogodku, kar Maraton Treh src zagotovo je.
0: Tako je, že prej ste omenili, vse to, kar govorimo danes, je dejansko od začetka festivala Student Cuts do konca šolskega leta spada v okvir kulturnega maratona na naši šoli. Eden izmed teh dogodkov je Maraton Treh src, ki se ga udeležujemo dejansko celotna šola, se pravi okrog 100 dijakov bo jutri teklo, dijakov in zaposlenih, da ne bom pozabil, bo teklo na maratonu, potem na glavnem odru bodo nastopili 3 šolski bendi in pa ja, z dijaki programa Medijski tehnik, zdaj že 3. leto zapored, skrbimo za medijsko podporo na samem dogodku, torej poskrbimo za to, ka je maraton možno spremljati doma preko live streama, vse, kar se predvaja tam na LED screenu, je delo nas in naših dijakov, pa potem že omenjene glasbene skupine, nekaj fotografije, zelo dobro sodelujemo z dečki, ki so tam zadolženi za zvok in luč, to ni direktno v naši domeni. Tako da ja, kot ste omenili, to je res ena zelo fajn, praktična izkušnja na samem licu mesta, ki ni šolsko okolje, kjer nimaš vse pod kontrolo, vseeno pa stvar moraš izpeljati, tako da dijaki se kar veselijo. Včeraj smo imeli en sestanek, kjer smo se dogovorili, da smo že kar velika ekipa, ki to dela in res vsi komaj čakamo, kaj gremo tja, kljub temu, da je jutri vreme ni ravno najbolj naklonjeno temu dogodku.
1: Tudi to je izkušnja, kako ob vremensko nenaklonjenem dogodku z tehniko, ki nima rada dežja, vendarle ustvariti nekaj.
0: In prav tako človeško telo nima glih rado dežja. Ja, jaz sem včeraj naš sestanek začel s tem, da pač ni slabega vremena, so samo slaba oblačila, pač potrebno se je primerno obleči dogodku. Seveda, kot ste omenili, če bi to bil nek dogodek v okviru šole, bi sigurno včeraj ali danes napisali obvestilo, da ta dogodek prestavljamo ali ga odpovedujemo, tak pa pač smo obljubili in obljubo bomo držali, stvari bomo izpeljali tak, kak se spodobi.
1: Profesor Ludvik Rogan, veliko uspeha v šoli in seveda jutri pri izvedbi medijske podpore Maratonu Treh src v Radencih. To pa je bilo tudi vse v našem oglašanju, seveda sledi še nagradno vprašanje nekoliko kasneje. Naj namignem, da bomo

da se to nagradno vprašanje nanaša na zgodovino filma. Skoraj bi pozabila, dolgujeva še nekaj. Namreč med tistim, kar je izjemnega pomena v vaši gimnaziji, je tudi godalni orkester. Ludvik, kako deluje ta godalni orkester in pripravili ste nam posnetek. Pa predlagam, da najprej poslušamo del glasbe, pa kasneje poveva kaj več o tem.

0: Prepoznali smo mojo deželo. Vaš šolski godalni orkester pravzaprav ni veliko šol, ki bi se lahko s takšno zasedbo pohvalile.
1: Ja, to je res. Zelo ponosni smo dejansko na celotno glasbeno ustvarjanje naših dijakov. Spet tak nekak po spletu na ključi ali pa ena stvar je rodila drugo ob tej umetniški gimnaziji, medijskem tehniku, malo kakih zanesenjakih v posameznem letniku in smo, ne vem, naredili glasbeno šolo, glasbeno sobo v šole in potem imamo par takih dogodkov tekom šolskega leta, kjer dijaki lahko ustvarjajo pa z novo močjo, z profesorjem Damjanom Kuzmo. Smo potem nekak, je nastal tudi ta godalni orkester oziroma godalna zasedba, ki je zdaj popestrira oziroma polepšala že kar nekaj šolskih prireditev. Pa je tako je tukaj delovala milozvočno, tako zelo dobrodošlo, pade v ta naš sodoben tempo življenja, ki ga potem malce umiri pa upočasni.
0: Toliko kot jagoda na torto za dober vtis o ustvarjalnosti in dejavnosti na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Povejmo torej še čez nekaj trenutkov nagradno vprašanje. Zoran Perko in Stane Kucutar se poslavljava. Napovedujeva pa kar radijski malo naokrog čez teden dni. Nika Rožanc Ivančič se bo mudila v selnici ob Dravi. Srečno.
2: Malo naokrog.
3: Z Radiem Maribor.

0: Tako, poslušate Radio Maribor, preden povsem zares končamo današnjo oddajo malo na okrog, zastavljamo še nagradno vprašanje. Kdo je bil pionir slovenskega filma, ki je prav v Ljutomeru posnel naše prve, kot rečemo, gibljive slike? Torej, pionir slovenskega filma iz Ljutomera, 02-420-15-55, naša stična točka. Poslušali ste, če ste poslušali dovolj pazljivo, potem bo odgovor, pravilno odgovor, zelo hitro prišel, tako rekoč na dlani. Dobar dan.
1: Lep pozdrav, dobar dan.
0: Pozdravljeni. Poslušalec, vi ste?
1: Jaz sem Simonič iz Ruš Pičen.
0: Iz Ruš, povejte.
1: Grossman.
0: Dobro, to je priimek, pa ime. Vse sem že obkljukal, ampak vseeno.
1: Ja, preslišal sem. Pa...
0: Dobro, sej...
1: Ne upravičujem.
0: Je odgovor pravilen, Karol Grossman. Ja.
1: Karol, tako je. Ja.
0: Sicer odvetnik, pa filmski ustvarjalec. Odlično. Leta 1905 je posnel svoj prvi kratki dokumentarni posnetek Odhod tako, od maše tako. V Ljutomeru.
1: V Ljutomeru, tako je.
0: Pomeni... 121 let. Ne, to je dolga doba.
1: Dolga.
0: Okay. Darilni paket podarja Ljutomerska gimnazija, gimnazija Franca Miklošiča. Podrobnosti vam bo že čez nekaj trenutkov sporočila Brigita Šipoš-Pirš. Iskrene čestitke. Bodite dobro. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav tudi vam.

0: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
1: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor.
2: 16 let tega dela je za mano, pa še vedno imam ogromno nekih idej za neke kampanje pa projekte, tako da mislim, da še imam kaj za pokazati. To je delo, ki terja celega človeka, neko nenehno vpetost pa sledenje dogodkom, tako da se ne neha.
1: Govorili bomo tudi o zakulisju policijskega komuniciranja, odnosih z novinarji in o stresnih razmerah. Ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13. z gostjo, ki javnosti skuša približati delo policije na sodoben, drugačen način.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Mariborski svetniki se bodo 28. maja zbrali na majski redni seji. Med drugim bodo odločali o številnih podražitvah, ki so po mnenju občine nujne zaradi trenutnih gospodarskih in geopolitičnih razmer. Marprom bi ceno avtobusne vozovnice v predprodaji z 1,3 evra zvišal na 1,5 evra. Snaga bi skupno ceno odvoza 120-litrske posode za mešane in biološke odpadke zvišala za 9,5%. Nigrad bi odvajanje in čiščenje odpadnih voda podražil za 0,7%, podražili pa bi se tudi vrtci za 7,4%. V Mariboru se bodo čez eno uro začele 17. športne igre invalidov. Med 12. in 16.30 se bodo udeleženci pomerili v 8 disciplinah, kot so pikado, stezno kegljanje, vrtno kegljanje, šah, namizni tenis, met na koš na vozičko in košarka na vozičku. Na prizoriščih v športnem parku Tabor pričakujejo 306 tekmovalcev iz 19 invalidskih organizacij in 230 navijačev. Napovedana proslava praznika Mariborske mestne četrti Ivan Cankar pa bo zaradi slabega vremena prestavljena. Namesto danes jo bodo izvedli prihodnji petek ob 17. Slovesnosti jo bodo zaznamovali praznik mestne četrti in rojstni dan našega največjega pisatelja. Nastopili pa bodo učenci podružnične osnovne šole Franca Rozmana Staneta Košaki, dramski igralec Bojan Maroševič, vokalna skupina Kresnice, glasbena družina Kolarič in drugi. Kulturnemu programu bo sledila pogostitev. Še k športu. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je kaznoval NK Maribor zaradi dogodkov na tekmi 34. kroga prve lige proti Olimpiji. Vijoličasti so derbi za zeleno mizo izgubili 3-0. Prav tako pa so prejeli 30 000 evrov denarne kazni in kazen 5 domačih tekem brez prisotnosti navijačev. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, dnevne od 11 do 14. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor in Celje 13 stopinj, Ljubljana 11, Ptuj in letališče Portorož 15, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 14, Slovenj Gradec 8 in Kredarica minus 5 stopinj.
1: Promet.
0: Promet na severovzhodu države trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4. Osmrtnica. Umrl je Vinko Mauher z Zrkovske ceste v Mariboru. Pogreb bo v torek, 19. maja ob 12.15 na Pobreškem pokopališču. Umrl je Vinko Mauher z Zrkovske ceste v Mariboru. Pogreb bo v torek, 19. maja ob 12.15 na Pobreškem pokopališču.

Zdaj je 11.05, sledi oddaja o kulturi, v njej vas bomo povabili v Mariborsko opero in v Fotoklub Maribor. Poslušajte.

0: prišel, ali samo kdaj kaj doli vdal.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: Dobar dan, to je bil odlomek z generalke opere Ples v maskah mojstra Giuseppeja Verdija, ki bo premiero na Mariborskem srednjem odru doživela ob 19.30. Gre za že četrto mariborsko uprizoritev, zadnja je bila pred več kot 20 leti. Opera je bila prvič uprizorjena leta 1859 v rimskem teatru Apollo in velja za eno Verdijevih najkompleksnejših glasbeno-dramskih stvaritev. Novo postavitev podpisuje italijanski režiser, scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe Massimo Pizzi Gasparon Contarini. Orkester vodi dirigent Valentin Egel. Najprej pa poslušajmo sopranistko Rebeko Lokar, ki bo nastopila kot Amelija in jo veseli širok pevski razpon vloge.
1: Tudi igralsko ima dokaj recimo čustvenega razpona od neuslišane ljubezni iz preteklosti do tega, da ta ljubezen na koncu umre, do izdaje svojega moža, ki po bistvu ni izdala realno svojega moža, pač po srcu, od straha do tega, da jo bo mož ubil, do tega, da več ne bo videla svojega sina. Mnogo je teh čustev, ki se odražajo tako v glasu, tako v frazah njenih, ki so napisane, in v glasbi.
0: Ples o maskah je ena Verdijevih najbolj priljubljenih oper. Ustvaril je partituro izjemne dramatične intenzivnosti in čustvene poglobljenosti na libreto Antonija Somme. Delo ima zgodovinsko ozadje, atentat na švedskega kralja Gustava III. Med plesom v maskah leta 1792. V ospredju zgodbe so ljubezenski trikotnik med Ricardom, guvernerjem Bostona, Amelijo in njenim možem Renatom, Ricardovim najtesnejšim prijateljem, politične spletke in neizbežna usoda. Gre za delo Verdijevega srednjega obdobja. Nastalo je po Nabuku, Traviati in Rigoletu in pred Aido, Don Carlosom in Otelom. Izraža zrelost in globino in uspe z domišljenimi prijemi navdušiti občinstvo, pove dirigent Valentin Egel in pojasni.
2: Ich habe ja hier in Maribor auch Don Carlo machen dürfen, das ist ja so ein Stück, wo das Orchester wirklich nur dabei ist, die ganze Zeit ganz dunkle Farben zu malen und so, und das ist auch schon ein bisschen spürbar im Ballo in Maschera.
3: Da je v Mariboru že dirigiral pri operi Don Carlos. V tej operi orkester ves čas igra temne otenke in to se nakazuje že v plesu v maskah. Veliko je slavnostnega in prekipevajočega vzdušja. Najpomembnejša značilnost opere pa je kontrast med temi množičnimi scenami, velikim zborom in bogatimi kostumi in golo resnico, ko stopi v ospredje intimno. Tako je na primer v prizorih ljubezenskih pogovorov po vsebinski plati, pa tudi po glasbeni. Poleg velikega, pompoznega je tudi nežno, ko glasba zajame vsako občutje. To je tisto imenitno v tej operi.
2: Ganz feinfühlige, wo eben jede Gefühlsregung wunderbar nachempfunden wird musikalisch, und ich finde, das ist das Besondere am Maskenball.
0: Rebeki Lokar so Verdijeve opere že domače, pela je že v šestih, velika želja pa ostaja Macbeth.
1: Leta 2012 sem to debitirala v Teatru Regio v Torinu. Je bil moj debi kot sopranistka in prva Verdijeva opera, tako da je bil to en velik čustven trenutek za mene, zelo pomembno v tako pomembnem gledališču. Potem sem odpela še dve produkciji, ampak vračam se zdaj četrtič v tej vlogi in se veselim, ker vedno nekaj novega spoznavam.
0: Poleg Rebeke Lokar, ki bo nastopila kot Amelija, v operi nastopajo še tenorist Sung Kyu Park kot Ricardo in baritonist Luka Brajnik kot Renato in seveda mnogi drugi. S plesom o maskah Mariborska opera zaključuje sezono, Verdi pa je stalnica repertoarjev tudi Mariborskega, umetniški vodja Simon Krečič.
4: Verdi je naša stalnica na nek način, oziroma stalnica vseh opernih hiš, in zdaj v zadnjih letih smo jih kar veliko že postavili na odru, tako da nam ni več dosti teh res njegovih velikih naslovov ostalo, ampak Ples v maskah je vsekakor eden od teh in sem vesel, da smo ga na ta način lahko pripeljali v Maribor. Mislim, da je naša hiša pretežno, lahko bi rekli, vezana na italijanski repertoar, Tako da vedno poskušam od štirih premier dve izbrati iz nekega takega železnega repertoarja. Potem pa ena vsaj v drugem jeziku kot italijanščina, naj bo to zdaj ruščina, nemščina, francoščina, in ena, ki pokaže nekaj posebnega za našo hišo repertoarno, naj bo to mogoče kakšna moderna opera ali pa kakšna baročna, na primer, ki tudi ni tradicionalno toliko prisotna pri nas. Tako da poskušam na ta način uravnotežiti program, da na nek način obdržimo in gojimo lep odnos s to tradicionalno publiko, hkrati pa seveda želimo tudi pokazati kaj novega.
0: Velika dela so univerzalna in večna. Kako v tej luči na Ples v maskah gleda dirigent Egl?
2: Also für mich als Musiker ist natürlich Verdis Musik immer zeitgemäß.
3: Zame kot glasbenika je Verdijeva glasba vedno sodobna in aktualna. Glasba nas danes nagovarja tako kot pred 150 ali 200 leti. Smo čuteča bitja in čutimo tudi pre glasbe. V tem tiči zame ta vse splošna veljavnost.
2: Da steckt für mich die Allgemeingültigkeit vor allen Dingen drin.

Scenska postavitev opere Ples v maskah je nastala v sodelovanju s Fondazione Teatro Reggio di Parma. Po premieri bo na sporedu še 17., 19., 21. in 23. maja. Še prej, v nedeljo, 17. maja, pa bomo praznovali Mednarodni dan muzejev. Uradni datum je sicer 18. maj, a ta leto spade na ponedeljek, ko so muzeji in galerije načeloma zaprti. Vendar bodo tudi takrat odprli svoja vrata in omogočili srečanje z dediščino brez vstopnine. Nedelja ali ponedeljek ogled zbirk bo brezplačen, muzeji pa bodo še posebej opozarjali na svojo vlogo v družbi. Letos z naslovom Muzeji povezujejo razdeljeni svet.

0: ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi,
0: umetnost lajša.

0: ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
1: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
4: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
6: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Poščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
7: Oddaja o ustvarjanju
6: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
7: Umetnost lajša.
8: V drugem delu oddaje vas vabimo na kratek sprehod skozi zgodovino fotokluba Maribor. Letos praznuje 90-letnico, zaznamujejo jo z razstavo del predsednikov fotokluba na panojih ob fotogaleriji Stolp. Klub od lani vodi Brane Pekos. Kar 22 let, med letoma 2001 in 2022, je bil na njegovem čelu Branimir Itonja. Med letoma 1987 in 1992 pa Branko Koniček. Povezali smo nekaj poudarkov iz pogovora z njima. Ritonja pa pove, da je že pred letom 1936 v mestu delovalo Nemško društvo ljubiteljev fotografije. Prvi predsednik kluba je bil Jože Goričar, njegovo delovanje pa so zaznamovali med drugimi Marjan Pfeiffer, Fran Hlupič, ki je napisal prvi fotografski učbenik, Simon Tihec, brat kiparja Slavka Tihca in Zmago Jeraj, ki je bil leta 1967 tudi njegov predsednik. Mariborski fotografi so sledili trendom, a tudi sami želi pozornost. Branimir Itonja.
9: Ja, seveda, tu se moramo vrniti kar nekoliko časa nazaj, v leto 70. Takrat je Fotoklub Maribor pripravil klubsko razstavo, ki je bila zelo specifična za tisti čas. Danes je to znana pod imenom Fotografija Mariborskega kroga. Takrat je 15 članov Fotokluba Maribor pripravilo enotno razstavo fotografij z kar približno enotnim motivom in zanimivost tega je bilo, da fotografije niso bile podpisane. Avtori niso bili podpisani, ampak je bila to kot klubska razstava Fotokluba Maribor. No, ta je bila v takratnem razstavnem salonu Rotoš, ki je bil na glavnem trgu. In takrat so člani za vsako steno pripravili posebno fotografijo. Fotografije sta izdelovala le avtor in Ivan Dvoršak. In potem so bile te fotografije tudi likovno opremljene, da so bile fotografije velike, za tisti čas nenormalno velike. Največje so bile 1 meter krat 2 metra velike fotografije in takrat se to vse ročno izdelovalo v temnici. To si dan danes ne moramo zamisliti za to sodobno tehnologijo, ki pač printerjo naročiš format, kakšnega pač želiš, ne? Tudi čez celo steno, če treba, pa celo fasado. No, takrat je ta fotografija v fotografskih krogih, moram reči, dobila precej negativnih odzivov, kajti to ni bila lepa fotografija. To je bila turobna, črna fotografija. Malo treba tudi razumeti tisti trenutni čas, kaj se dogaja. To so bile potem prve vstaje v socialističnih državah, Češka, naprimer, potem tudi študentski nemiri po Jugoslaviji in tako naprej. No in takrat so te fotografije bile res nekoliko temnejše, temne. Motivi so bili pravzaprav zelo banalni. No in dan danes, ko pridejo fotografi iz tujine ali pa kustos ali pa kje predstavimo kakšnem, ne pravijo, Jaz, to je pa zelo sodobna fotografija iz leta 70. No in takrat je bilo to, da je bil kustos te galerije, te razstave Aleksander Basin in je izbral fotografijo Mariborskega kroka, da bo takrat bila predstavljena v Beneškem bienalu. Žal je tisto leto Beneški bienal odpadel, tako da ta fotografija velikega mednarodnega odziva ni dobila, je pa gostovala po večini takratnih republik Jugoslavije in seveda tudi na Poljskem, vzhodni Nemčiji, Mačarskem in mogoče še tudi kje.
8: Razstava fotografije Mariborskega kroga je bila eden od mejnikov v delovanju fotokluba, kot tudi ureditev galerije v židovskem stolpu konec 70-ih let. Predtem so razstavljali na priložnostnih razstaviščih. Fotografija pa se je v zavesti stroke in javnosti s področja tehnične kulture vse bolj pomikala v umetnost. Kdaj je Mariborski fotoklub začel intenzivno sodelovati s stanovskimi društvi v tujini? Branko Koniček.
10: To pa se je začelo leta 82, ko sem jaz na razpisu Štajerski panter, razstavo, ki so organizirali v Gradcu, sprejel posebno nagrado za modern pristop k fotografiji in ob tej priložnosti spoznal en krog fotografov iz tujine in ta dejavnost se je začela negovati, se je začela razvijati in smo potem vse skupaj z obdobjem nekaj let spravili do te meje, da se je ustanovila os, če tak lahko imenujem, fotografov iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Italije, vse do Francije, do Pariza. In smo imeli izredno zanimivo, plodno fotografsko izmenjavo razstav in tudi izobraževanja in spoznavanja fotografij še z drugih fotografskih krogov.
8: Mednarodni festival fotografije, ki bo septembra že 11. so vzpostavili v času predsedovanja Branimirja Ritonje, ki pove, da so pri nas tudi starejši fotoklubi, a Mariborski deluje 90 let neprekinjeno.
9: Po 90. letu je veliko fotoklubov ugasnilo, ni več tega entuzijazma, skupinsko delo se premaknu v individualnost, tako da tega ni. No, ker fotoklub Maribor je več čas deloval, razen za čas druga svetovne vojne, ki je bilo prepovedano vse to delovanje in imamo tudi fotografa, gospod Pfeiffer, ki je bil član fotokluba Maribor. On je živel 90. maja 1945 v Mariboru in je fotografiral, ker je bil borec, partizanih je bil in je fotografiral prihod prvih jugoslovanskih oziroma partizanskih jugoslovanskih enot v Maribor. Lahko bi rekel nekako osvoboditev Maribora, čeprav niso imeli koga osvoboditi, ker so se Nemci umaknili.
11: Morda še kakšno ime, ki je vzniknilo iz delovanja kluba ali se pridružilo? Stojan Kerbler je eno teh imen, ne, ki jih bistvo širša javnost pozna?
9: Sigurno, za delovanje fotokluba Maribor je Stojan Kerbler eden izmed glavnih avtorjev, najbolj poznan, edini fotograf, ki je dobil Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Seveda sem tu že prej omenil Zmago Jeraj, Ivan Dvoršak, ki je bil mentor vsem mladim avtorjem. Potem ne smemo tudi mimo Janka Jelnikarja, ki je bil eden izmed tistih, ki so dali pobudo za to fotografijo Mariborskega kroga oziroma tisto klubsko razstavo. Potem je tukaj Dragiša Modrina, ki je vrsto let deloval kot fotoreporter. Tudi že prej Franjo Hlupič. Ne. Namreč v tistem času, po vojni, v Mariboru ni bilo fotografskih šol in so se fotografije pravzaprav iz šol ali v fotoklubu Maribor dobivali to osnovno znanje, ki so ga potrebovali pri svojem delu, predvsem fotoreporteri, ker so imeli nekoliko več svobode pri svojem ustvarjanju kot pa obrtniki.
10: In moram vam povedati, da je fotoklub Maribor še takrat v tistem aktivnem obdobju dobil od Fotografske zveze Jugoslavije celo naziv najboljši v državi. Na to smo bili tako ponosni, da smo si dali izdelati štempiljko. In smo to štepilko tudi na vseh dopisih, kjer se je le dalo uporabljali in s tem poudarjali ta naš sloves in uspeh pri razvoju fotografije.
8: Je povedal Branko Koniček in še, da je bil Fotoklub Maribor vedno večgeneracijska skupnost, ki je prenašala znanje in vnašala novosti. Branimir Ritonja pa med razmislekom o prihodnosti fotografske umetnosti obžaluje, ker bo umetna inteligenca uničila človeški vidik umetnosti, fotografije in videa.
9: No, Fotoklubu Maribor pa se hrudimo tudi, da ohranjamo analogno fotografijo, fotografijo na film, tako da nekaj avtorjev se še vedno ustvarja v tej tehniki, ki je pa pravzaprav tista prvobitna, tista, ki prihaja iz nas, ne upravi nekega dela, namesto nas neka elektronika, neka umetna inteligenca, ne vem, kako bi to se izrazil. Tako da se pa trudimo, da se fotografije, ki jih razstavljamo, morajo biti avtorske, morajo prihajati iz nas, čeprav je posneta z elektronsko napravo, ampak mora biti za aparatom, mora stati človek.
8: Urodja umetne inteligence nas po bližnjici pripeljejo na cilj, obenem pa prikrajšajo za zavedanje v lastnem vložku, dosežku in ustvarjalnosti. Umetnostni zgodovinar Aleksander Basin, ki je pred dnevi praznoval 88. rojstni dan, je svoje razmisleke, eseje, kritike, predavanja in refleksije nedvomno napisal v stari maniri. Išli pa so v knjigi z naslovom Gledalec misli. Z enim najvplivnejših slovenskih umetnostnih kritikov, kustosov in urednikov druge polovice 20. in začetka 21. stoletja se bo pogovarjal mariborski zbiratelj, urednik in založnik Primož Premzl. V sredo, 20. maja, ob 17. v umetnostni galeriji. Beseda bo tekla tudi o Basinovi avtobiografiji Obris mojega časa. Čas te oddaje se je iztekel, njeni obrisi so izveneli v etru. Najdete jo tudi v aplikaciji 365 na multimedijskem portalu RTV Slovenija in seveda na spletni strani Radija Maribor. Posebej za vas sva jo pripravila oblikovalec zvoka Goran Glavičič in novinarka Irena Kodrič-Cizarl.

0: ni pršol, samo kdaj kaj doli udar.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Bruto domači proizvod zrasel za 3%. Mariborska občina načrtuje številne podražitve javnih storitev. Na Goričkem nova turistična pridobitev.
0: Prisluhnite točno ob poldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €, pižame 9,99 €, modrci 5,99 €, brisače, nogavice, boksarce, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Bruto domači proizvod Slovenije je bil v prvem četrtletju letos realno za 3% večji kot v enakem obdobju lani, je objavil statistični urad. Razmeroma visoka rast prihaja tudi ob učinku nizke osnove, saj se je BDP v prvih treh mesecih lani medletno zmanjšal za 0,6%. To pa ne pomeni, da izzivov ni. Ti se še posebej kažejo v delu evropskega industrijskega okolja, izvozne konkurenčnosti in negotovosti na mednarodnih trgih, je povedal finančni minister Klemen Boštjančič.
2: Prav zato je toliko pomembneje, da se držimo odgovorne ekonomske politike in stabilnih javnih financ. Ampak danes je treba jasno povedati tudi nekaj drugega. Medtem, ko so nekateri napovedovali propad gospodarstva, so številke pokazale precej drugačno sliko. Slovenija danes raste hitreje od večine evropskih držav. Rast poganjajo domače investicije, potrošnja in zaposlenost. In to v obdobju, ki ga zaznamujejo geopolitična negotovost, energetski pretresi in ohlajanje evropskega gospodarstva.
0: Dodaja, da moramo biti pri ocenah realni, slovensko gospodarstvo ostaja odporno, javne finance stabilne, država pa razvojno aktivna. Maribor je pred valom številnih junijskih podražitev, ki jih zaradi višjih stroškov dela in energentov predlagata občina in javni holding. Če jih bodo konec meseca potrdili mestni svetniki, bodo dražji vrtci, pogrebne storitve, odvajanje odpadnih voda, odvoz smeti, vstopnice za Mariborski otok in drsanje. Avtobusni prevoznik Marprom ob tem predlaga podražitev vozovnice za eno vožnjo v predprodaji, po novem bi na mesto evra in 30 centov stala evro in pol. Direktor Ranko Šmigoc.
3: Dejstvo, da se je v letošnjem letu zgodilo kar nekaj nepriljubljenih potez tudi se strani stroškovnih podlag, je seveda naša reakcija tukaj takšna, da poskušamo za to uskladitvi ocen, o kateri govorimo zgolj blažiti razliko, ki nastaja med stroški, kateri so postali višji predvsem na račun dela in pa tudi energentov in drugih storitev.
0: Za 30% pa naj bi se podražila karta z 10 vožnjami, po novem bi stala 13 evrov. V gradu pri gradu na Goričkem, kjer domuje javni zavod Krajinski park Goričko, so odprli prenovljeno središče za obiskovalce gradu in Krajinskega parka Goričko. Gre za prenovljeno vstopno točko v park, ki so jo uredili v večjih in obnovljenih prostorih. V zavodu Krajinski park Goričko pravijo, da želijo s tem obiskovalcem ponuditi boljšo izkušnjo in predstavitev območja. Direktor Andrej Smodič o tem, kdo in kaj bo turiste pričakalo v središču za obiskovalce gradu.
4: Pričakajo vas prijazni ljudje, ki vam razložijo, kam ste prišli in kaj so tiste atributi tega prostora, ki jih je vredno izpostaviti. Je pa Goričko prostor ljudi, ljudi, ki ustvarjajo. In vse te njihove stvaritve, vse tiste highlighte, ki jih Goričko ponuja, boste našli na naših policah.
0: Na leto grad obišče 20 tisoč obiskovalcev, največ med aprilom in junijem. Središče je odprto od februarja do decembra, delovni čas središča pa je prilagojen letnim časom. Obiskovalci tako tukaj ne bodo dobili le informacije o naravi in ponudbi Goričkega, ampak bodo lahko kupili tudi lokalne izdelke. V Univerzitetnem centru za vinogradništvo na Meranovem, ki deluje v okviru Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, je včeraj potekal zagovor doktorske dizertacije. Magister Andrej Perko, sicer sodelavec fakultete, je uspešno zagovarjal delo z naslovom Genetska identifikacija zgodovinskih sort vinske trte na Štajerskem in divje trte.
5: Tema moje dizertacije je bila predvsem, da ponovno najdemo sorte, ki so bile pred 200 leti na Štajerskem. Govorimo o zgodovinskih sortah, pri tem smo našli tudi 39 unikatnih genotipov sort, ki jih nikjer druge ni.
0: Doktorska dizertacija Andreja Perka je druga z področja vinogradništva v zgodovini univerze v Mariboru. V Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru bo ob 19.30 premiera opere Ples v maskah Giuseppeja Verdija. Prvič je bila uprizorjena leta 1859 v rimskem teatru Apollo in velja za eno njegovo najkompleksnejših glasbeno-dramskih stvaritev. Novo postavitev podpisuje italijanski režiser, scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe Massimo Pizzi Gasparon Contarini. Orkester vodi dirigent Valentin Egel. V naslovni vlogi Amelije pa nastopa Rebeka Lokar. Napovedana proslava praznika Mariborske mestne četrti Ivan Cankar pa bo zaradi slabega vremena prestavljena. Namesto danes jo bodo izvedli prihodnji petek ob 17. Slovesnosti jo bodo zaznamovali praznik mestne četrti in rojstni dan našega največjega pisatelja. Napovedujejo pa pester kulturni program.
6: Šport.
0: Slovenska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo prišla do zmage. V Podgorici je Črno goro premagala z 29-28. V slovenski reprezentanci je bil najučinkovitejši Alex Vlah s 7 goli, Blaž Janc je prispeval 6 zadetkov. Po tesni zmagi Tilen Kodrin.
7: Mislim, da smo imeli v prvem polčasu priložnost to tekmo pod narekovaji zaključiti. Nismo se odlepili, Črnogorcem smo pustili, posledično z našimi napakami, ampak smo jim pustili, da se vrnejo v igro. In ja, ko so bili drugi polčas v naletu, je seveda težko, ne? V tej dvorani in vse tako naprej. Ampak vseeno čestitke ekipi, mislim, da smo se zelo dobro držali, dobro odreagirali na ta pritisk in še vedno plus ena.
0: Povratna tekma bo v nedeljo v koprski dvorani Bonifika. Drevi se nadaljuje finale slovenskega prvenstva v dvoranskem nogometu. Tretjo tekmo bo gostila Vrhnika, ki bo pričakala Dobovec. Izid v zmagah je izenačen na 1-1. V Švici pa se začenja svetovno prvenstvo v hokeju na ledu v elitni diviziji. Danes izstopata para ZDA Švica in Švedska Kanada. Slovenija bo jutri igrala proti Češki. Podajo Točno opoldne je pripravil Bratko Zavrnik, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Boštjan G. Feguš. Podatki o vremenu danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj na severozahodu okoli 3, dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor in Ljubljana 13 stopinj, Ptuj, Murska Sobota in letališče Portorož 16, Slovenska Bistrica in Radenci 15, Celje 14, Slovenj Gradec 10 in Kredarica minus 4 stopinje.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani. Zastoj pa je na tej, torej štajerski avtocesti A1 pred Slovensko Bistrico proti Mariboru ter na cesti Velenje-Črnova.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Radio Maribor.
0: Še pol minute pa bo 12 in 10. Ostanite v naši družbi ob pol enih. Vas bomo tudi tokrat popeljali po nekaterih koncertnih prizoriščih ta konec tedna in povsem ob koncu rubrike podelili še dve vstopnici za koncert mariborske skupine Leonard. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

0: Glasba, zvezde, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Zdaj je čas za pregled glasbenega dogajanja na slovenskih prizoriščih v prihajajočih dneh. Za enega od jutrišnjih koncertov bomo podelili tudi dve vstopnici ob koncu tele rubrike. Torej, lepo po vrsti, v Mariborskem Vetrincu boste danes ob 18. koncerta skupine Skibib in Žana Vica, ob 20. bo v MC Pekarna tradicionalni koncert mladih srednješolskih bendov Serš Rok, skupinami Impuls, Kismet, Kratki stik, Majsten, Mind Juice, Rock Angels, Rock Mantika in tako naprej. Dvorano na Štuku pa bo ob isti uri razgrela skupina Murphy. V Krškem studiu 44 bo ob 20. nastopil Radko Divjak trio, v Mladinskem centru Žalec skupini Harpier in Majmunska posla, v Urban centru Ribnici Gušti in Tomi Meglič, v Ljubljanskem Kazina Jazz klubu pa Jevrem Čošoč Jazz kvartet. Zasedba Ana Pedan bo ob 20.30 nastopila v domžalskem Lunautu, ob 20.00 pa bo v velenjskem EMC-ju oziroma EMC placu koncert skupin Os Next in Odpisani. Poglejmo na jutrišnje dogajanje v mariborskem klubu Brigadir. Bo skupina Leonard predstavila tretji studijski album. Koncert se začne ob 20. Na Lopati pri Celju bo ob isti uri koncert zasedbe Flirt in Vilija Resnika. V Ljubljanskem Kazina Jazz klubu bo prav tako ob 20. nastopil Raz Špigl kvartet, v Cankarjevem domu v Ljubljani pa Nina Badrič. Skupina Orlek bo jutri ob 20.30 zabavala zbrane v kranjskem klubaru, prismojeni profesori bluza pa v lokal Patriotu v Novem mestu. Tako, toliko koncertni ponudbi v prihodnjih dneh oziroma ta konec tedna, kot smo že omenili, bo skupina Leonard jutri nastopila v mariborskem klubu Brigadir. Zdaj imamo za vas dve vstopnici, pokličite na našo stično točko 420 15 55 in če boste poklicali, boste vstopnici vaši. Jutri zvečer v klubu Brigadir, zdaj pa ob koncu koncertnega napovednika v Etru, skupina Leonard in skladba Naprej.

Rega Kvak, mi delamo, avtor glasbe je Samo Šalamon, nekoč tudi sodelavec Radija Maribor, če se še spomnite tistih oddaj z naslovom Dr. Jazz. 17 minut do 13, do naslednjih aktualnosti, strnjenih v novicah. Zdaj pa še en namik ob koncu tedna, ki sem ga izpostavil že v izteku tega petkovega jutra, v nedeljo, ko bo znova sijalo sonce. Torej, to nedeljo bo Društvo starodobnih vozil Kamnik pripravilo že drugo letošnjo razstavo starodobnih vozil. Tokrat bo posvečena izključno primerkom iz predvojnega obdobja, torej z letnico do 1945, ne? Starejša in srednja generacija bi dejala, no, to so za nas pravi starodobniki. Torej, gre za izjemno redke in dragocene avtomobile, ki jih sicer zelo redko vidimo na enem mestu, vse na enem mestu. Tako bodo lahko obiskovalci v nedeljo med 10 in 15 uro gledali in si ogledali prave unikate, kot sta Ford T iz leta 1919, torej pomeni, da je star 107 let, in pa Donnie Zedel, ta pa je iz leta 1924 in je 100 svečkov upihnil pred približno dvema letoma. In še številne starodobne motorje, ki bodo dopolnjevali sliko tehničnega razvoja prve polovice 20. stoletja. Ogled te razstave v Arboretumu Volčji potok je brezplačen, plača pa se seveda vstopnina v park, kar je razumljivo. In, kot smo dejali, tudi deževati bo nehalo. V Volčjem potoku, to je bistveni podatek, ki sem ga skoraj preskočil.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
2: V sobotnih potepanjih bomo z Mariborčanko Tanjo Špes potovali po Armeniji in Azerbajdžanu. Pripovedovala bo o poti, ki je prinesla številna spoznanja in nov pogled na konflikt med tema državama.
3: Potovanje, od katerega sem jaz veliko dobila, hkrati pa je bilo zelo boleče. V smislu videti ta konflikt med njimi, videti v bistvu, kako sta zaprti državi za nek dialog.
2: Potujte z nami ob 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Slovenski bruto domači proizvod je bil v prvem četrtletju letos realno za 3% višji kot v enakem obdobju lani. Minister za finance Klemen Boštjančič je ob tem poudaril, da rast našega gospodarstva, ki je hitrejša od večine evropskih držav, poganjajo domače naložbe, poraba in zaposlenost. Interesna skupina delojemalcev v državnem svetu je vložila predlog veta na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da bi negativne posledice ukrepov občutili predvsem zaposleni z nižjimi in srednje visokimi dohodki, starejši delavci pred upokojitvijo, upokojenci in mladi. Državni svet bo o predlogu veta odločal v ponedeljek. V Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru bo ob 19.30 premiera opere Ples v maskah Giuseppeja Verdija. Prvič je bila uprizorjena leta 1859 v rimskem teatru Apollo in velja za eno njegovih najkompleksnejših glasbeno-dramskih stvaritev. Novo postavitev podpisuje italijanski režiser, scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe Massimo Pizzi Gasparon Contarini. Orkester vodi dirigent Valentin Egl, v naslovni vlogi Amelije pa nastopa Rebeka Lokar. Slovenska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo prišla do zmage. V Podgorici je Črno goro premagala z 29-28. Povratna tekma bo v nedeljo v koprski dvorani Bonifika. Drevi se nadaljuje finale slovenskega prvenstva v dvoranskem nogometu. Tretjo tekmo bo gostila Vrhnika, ki bo pričakala Dobovec. Izid v zmagah je izenačen na 1-1. V Švici pa se začenja svetovno prvenstvo v hokeju na ledu v elitni diviziji. Danes izstopata para ZDA Švica in Švedska Kanada. Slovenija bo jutri igrala proti Češki. Danes bo precej oblačno. Čez dan se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Dnevne temperature od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, dnevne pa od 11 do 14. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Slovenska Bistrica in Celje 14 stopinj, Ljubljana 12, Ptuj, Radenci in letališče Portorož 16, Slovenjgradec 10 in Kredarica minus 4 stopinje.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica proti Ljubljani ter na odseku Ljubljana Domžale v obe smeri. Tam je promet upočasnjen. Pa tudi na cesti Velenje Črnova in Arja vas Črnova. Zastoj je tudi na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru, kjer se čas potovanja podaljša za približno pol ure.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4.

0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Pokliči.
1: Nagrada. Pokliči.
0: Nagrada. Pokliči. Pokliči. Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Radio Maribor nagrajuje.
1: Radio Maribor nagrajuje.
2: In zdaj ponujemo dve vstopnici za jutrišnjo predstavo na intimnem odru GT22 za gledališko predstavo Pist, v kateri nastopata Minca Lorenci in Barbara Kukovec. Nič 2 420 15 55 je naša stična točka, lahko pokličete ta trenutek od zdaj naprej. Minca in Barbara se v predstavi sprašujeta o različnih oblikah nuje, njenih vzrokih in posledicah. V vsakdanjih situacijah iščete napetost med zadrževanjem in izlivanjem in vedno znova ugotovite, da obstaja nešteto razlogov, zaradi katerih smo pist. Ne? V slovenskem prevodu. Jezni, razkurjeni ti šment, torej pist. Kako veš, kdaj moraš stvar opraviti do konca? A? Takrat, ko te pritisne nuja, seveda. Takrat imaš samo dve možnosti. Ali zadržiš, ali to narediš. Nadzor ali predaja. Zadržati ali osvoboditi. Zadržuješ se iz različnih razlogov, ker čakaš na pravi trenutek, ker si ne upaš, ker enostavno ne veš kam, ker te napetost hrani, ker nimaš časa, ker ja, vedno najdeš nek smiseln ali pa nesmiseln razlog. Podrobnosti jutri zvečer ob 20. na intimnem odru GT22. Izvajalki in avtorici Minca Lorenci in Barbara Kukovec vabljeni in pokličite, če želite dve vstopnici na nič 2 420 15 55.

0: uživo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala.
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Čo sem si slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro, kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih juter.
6: Na Radio Maribor.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.

0: Še nekaj sekund, pa bo 2:30, 13:30, poslušate radio Maribor. Torej, stara ljudska modrost v tem tednu ni razočarala, sva s Heleno Ajdnik ugotavljala že zjutraj. Vremenski pregovori so držali kot pribiti, ledeni možje so prinesli občutno ohladitev, močno je kapljalo in curljajo, ampak to je premil izraz, ne? Kar pošteno je padalo. Postana zofka pa bo tudi danes še naprej skrbela za obilnejše padavine. No, ponekod pa je, kot pravi dežurni prognostik z Agencije za okolje Urada za meteorologijo Blaž Šter, zapadlo tudi nekaj centimetrov snega. Poslušajmo.
1: Celo v Alpskih dolinah je nekaj zapadlo nekaj snega, v Ratečah 3 cm, kar je za 15. maj, kar rekli neobičajno tudi za više dele. Tako da danes pričakujemo po tej kratko trajni umiritvi vremena, potem spet padavine, predvsem sredi dneva popoldne se bodo znova razširile nad vso Slovenijo, tako da bo popoldne deževno kar sveže, temperatura tam tudi na vzhodu okoli 12 stopinj, verjetno bo najvišja temperatura dosežena v teh dopoldanskih urah. Padavine pa bodo vztrajale tudi po noči in sprva tudi jutri. Popoldne pa jutri se bodo umikale od zahoda, ampak še vedno bo precej oblačasti. Bo pa tudi poleg padavin precej vetrovno. Zapihal bo severni veter, ki bo zlasti recimo na Štajerskem ukrepljen, se pravi lahko so sunki tudi okoli 50 km na uro. Ta veter nam bo prinesel bolj suh zrak, tako da bo potem v nedeljo sončno, severni vetrom še vedno, bo pa še vedno tudi kar sveže, sicer bo topleje zaradi sonca, ampak ne bodo pa temperature visoke, tam okoli 18-19 stopinj bo čez dan, tista najvišja temperatura podobno razmeroma stabilno vreme tudi v začetku prihodnega tedna. Verjetno bo popoldne kakšna ploha, ampak v glavnem pa suho in vsak dan nekoliko topleje, tako da bodo temperature, lahko rečemo, idealne v naslednjem tednu. Ampak jutra pa še vedno kar sveža, saj v začetku tedna.
2: Poslušate Radio Maribor.

Tole je bila skupina Rock'n Band, ki je tudi v preteklosti bila povezana s festivalom MMS, Melodije morja in sonca. Organizatori tega festivala so danes objavili imena 14 izvajalcev, ki bodo 4. julija nastopili na 45. festivalu Melodija morja in sonca v Portorožu. Izbor letos zaznamuje prepoved uporabe umetne inteligence. No, strokovna komisija je med 95 prijavami izbrala 14 tekmovalcev, na hitro jih bom omenil. Nastopili bodo Ana Baladero, Daniel Popovič, Eva Kovačič, Gaudžo Rin, Gašper Rifelj, zasedba Il Divji Kauč, Kiki Fly in Maja Prašnikar, Lin Kozler Luigi, Mef in Marina Martenson, pa večno zeleni Oto Pestner, tudi on je imel veliko uspeha na tem festivalu, skupina Power in Mabelli ter Runner. Tako, to je torej 14 nastopajočih MMS-a 2026, 4. julija bo ta festival v Portorožu. Vse skupaj pa se je začelo davnega leta 1978, takrat ne v Portorožu, ampak na Tartinijevem trgu v Piranu. Med izvajalci je bila takrat tudi še rosno mlada Moni Kovačič in zapela pesem, ki jo bomo zdaj slišali. Avtor glasbe je bil Milan Ferleš oziroma je, kajti glasba je večna, večno zelena, besedila Elza Budav, aranžmaje pa prav tako Milan Ferleš, torej preverjeni imeni slovenske popevke. In tako je v tistih poznih 70-ih poleti, pa vse do zime in do naslednjega poletja, odmeval napev, ki ga bomo zdaj le poslušali, Nasmeh poletnih dni.

0: agrocenter Roko Hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.

0: Slovenska glasba na radiu Maribor, še minuta je do 14. na Zofino, ja, znova malce kaplja in curlja in tako bo tudi do večera, pa potem še malce čez noč v sobotno jutro, vse do nedelje. Ja, nova ekipa je tukaj že pripravljena, slišite globoko dihanje v ozadju, na moji desni je Simon Marčič, pa to ni tisti, ki vozi motocikl na reliju Paris-Dakar, oziroma zdaj samo Dakar, tudi izgleda popolnoma drugače, razen po imenu in priimku je pa identičen. In Zoran Turk, to je pa njegov smeh. Dobar dan.
1: Dobar dan. Zdaj, kdo diha v ozadju, to pustimo, ampak vendarle sem čakal, da dobim besedo in
0: izvoli,
1: dočakal.
0: Izvoli, no, ja.
1: Zofka je torej na delu. Ljudski vremenari pa celo za ob koncu tega meseca, torej ob koncu maja, napovedujejo še sneg. Tako da bomo seveda videli, doživeli ali pa tudi ne. Bomo pa seveda petkovi popoldanci aktualno informativnemu dodali tudi še izbrano zanimivo. Med drugim bomo z razlogom in namenom povabili Uroše v nedeljo, o 16:30 pa bomo v poudarku dneva postavili v ospredje dijake gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer na maratonu Treh src. Ob 17:30 bomo v oddaji Rita mesta gostili pevca skupine Leonard, Sebastiana Lukovnjaka. Ta zasedba bo v soboto izdala tretji studijski album, ki ga bomo v oddaji spoznali v celoti. Petkov večer po dnevniku ob 19:00 pa bo prepleten z obilo dobre glasbe. Da bo prijeten, poskrbimo tudi z lestvico Top 17, ki je z vami že skoraj 41 let. Seveda pridružite se nam. Tukaj smo in z vami bomo, tudi Tinček Bradat z glasbo, Bratko Zavrnik z aktualno informativnim in Simon Marčič z vokalno tehnično podporo. Bodite in ostanite z nami, kajti veseli bomo vaše pozornosti.
0: Torej, prijetno popoldne.

Izstopajoče v prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova proti Snebrjam. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti Ljubljana-Domžale v obe smeri ter pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na cestah Velenje-Črnova in Arjavas-Črnova. Dodatno previdno.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Maribor pred valom številnih junijskih podražitev. Gospodarska rast v državi višja kot lani. Člani mariborskih invalidskih društev na tradicionalnih športnih igrah.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor. Hey!

0: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
3: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice. Sosednje.
4: Goste oddaje Obrazi sosednje ulice bo Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor.
5: 16 let tega dela je za mano, pa še vedno imam ogromno nekih idej za neke kampanje pa projekte, tako da mislim, da še imam kaj za pokazati. To je delo, ki terja celega človeka, neko nenehno vpetost pa sledenje dogodkom, tako da se ne neha.
4: Govorili bomo tudi o zakulisju policijskega komuniciranja, odnosih z novinarji in o stresnih razmerah. Ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13. z gostjo, ki javnosti skuša približati delo policije na sodoben, drugačen način.
3: Obrazi sosednje ulice.

0: 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan. Rast gospodarske dejavnosti v prvem četrtletju, ki je bila za 3% višja kot v enakem obdobju lani, je presegla pričakovanja predvsem zaradi okrepitve izvozne aktivnosti. Zmerna rast zasebne potrošnje pa se je nadaljevala, so sporočili iz Urada za makroekonomske analize in razvoj. Ob tem opozarjajo tudi na poslabšanje gospodarskih obetov. Tudi Banka Slovenije opozarja, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso pokazali in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Sindikalne centrale so zadovoljne s potekom zbiranja podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koliko so jih zbrali doslej, sicer ne vedo, je pa interes zelo velik, tako da pričakujejo, da jih bo do ponedeljka, ko jih morajo vložiti v državni zbor, precej več kot potrebnih 2500. Po neuradnih informacijah naj bi v nekaterih podjetjih zaposlenim prepovedali prispevanje podpisov. O interventnem zakonu bodo v ponedeljek na izredni seji sicer razpravljali tudi državni svetniki in sicer o predlogu odložilnega veta, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Maribor je pred valom številnih podražitev različnih storitev. Če bodo mestni svetniki na seji konec meseca sledili predlogom občine in javnega holdinga Maribor, se bodo zaradi višje minimalne plače oziroma višjih stroškov dela in posledic nemirnih razmer na Bližnjem vzhodu z junijem podražili vrtci, avtobusni prevoz, pogrebne storitve, odvajanje odpadnih voda, odvoz smeti in vstopnice za nekatere športne objekte. Od junija bo dražje tudi parkiranje v garažni hiši Lent. Več Aljaž Mejal.
2: Vrtci bi se glede na predlog občine podražili za manj kot 7,5%, Snaga pa bi skupno ceno odvoza 120-litrske posode za mešane in biološke odpadke zvišala za 9,5%. Nigrad bi odvajanje in čiščenje odpadnih voda podražil za slabih 13%. Primar Promo se ukinja nakup avtobusne vozovnice neposredno pri vozniku, vozovnica za eno vožnjo pred prodaji pa bi namesto evra in 30 centa ostala evro in pol. Za kar 30% bi se podražila karta z 10 vožnjami. Po novem bi stala 13 evrov. Direktor mestnega prevoznika Marprom, Ranko Šmigoc.
3: Poskušamo za to uskladitvijo ceno, kateri govorimo zgolj blažiti razliko, ki nastaja med stroški, kateri so postali višji predvsem na račun dela in pa tudi energentov in drugih storitev.
2: V mestnih nepremičninah se obeta letna uskladitev cen parkiranja v garažni hiši Lent. Za 1 euro parkiranja boste po novem odšteli evro in 70 centov oziroma 20 centov več. Tam se dražijo tudi paketi dolgoročnega parkiranja. Če ste zdaj za mesečno koriščenje garaže med tednom do 22 ure plačali 69 evrov, bo storitev po novem stala okoli 10% več oziroma 76 evrov. Parkiranje pa bo v tem paketu po novem omejeno le do 20 ure. Kopanje na Mariborskem otoku bo draže za 0,5 evra, več boste odšteli tudi za drsanje v ledni dvorani. Šmigoc, ki je prav tako direktor podjetja Šport Maribor, pojasnjuje.
3: Poudarjam pa, da to niti slučajno niso podražitve, ampak so zelo samo prilagoditve, ki blažijo pritisk na subvencije mestne občine Maribor, gre za minimalne popravke.
2: Za 8,5% pa naj bi bila dražja 24-urna pogrebna služba, više bodo tudi pogrebnine in posmrtnine. Če je zdaj za osnovni pogreb z raztrosom pepela treba odšteti nekaj manj kot 940 evrov, bi ta storitev po novem stala okoli 1150 evrov.
0: V Slovenski Bistrici so končali obnovo fasade na stavbi, v kateri domuje Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Gre sicer za najstarejšo šolsko stavbo v mestu. Obnovo so nameravali izvesti v prihodnjih letih, vendar so se bili zaradi ujme lani oktobra, ki je močno poškodovala fasado, primorani projekta lotiti prej. Prispevek Nataše Rižnar.
4: Kot pojasnjuje direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica Brigita Kruder, je bila obnova fasade nujno potrebna.
5: Tisti vihar 25. oktobra lani je razkril del strehe, povzročil zamakanje veni učilnici in povzročil tudi odpadanje dobršnega dela zunanje fasade, kar je bilo nevarno za mimoidoče. In po pregledu strokovne smo ugotovili, da je seveda absolutno to treba odstraniti, tako da smo zdaj izvedli celovito sanacijo fasade.
4: To je spomeniško zaščitena stavba, tako da so morali pridobiti soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine oziroma je obnova fasade potekala v skladu z njihovimi smernicami.
5: Sledili smo temu, kar je določila stroka. Zdaj barva, jaz bi rekla, da je tako prijetno, umirjeno, rjavo, sivkasto, svetla in v bistvu se hiša zelo lepo poda v prostor.
4: Vrednost investicije, ki jo je plačala Slovensko-Bistriška občina kot lastnica objekta, je nekaj čez 100 tisoč evrov.
5: Bilo je še nekaj sporednih del, ki jih je bilo treba opraviti. Na Ljudski univerzi smo pa izkoristili to priložnost in ob tem še tudi prenovili internetno napeljavo po hiši, uredili tudi vse druge kable, ki so viseli z naše hiše, pa pravzaprav nihče ni prav dobro vedel, čigavi so, tako da tudi malce prispevali k urejenosti mesta na ta način, dodali še klimatizacijo dveh naših šolskih prostorov in seveda ta del pa smo prevzeli sami.
4: Najstarejša šolska zgradba v mestu je tako z obnovljeno fasado pomembno dopolnila podobo kulturne dediščine v Slovenski Bistrici.
5: Ta stara lepotica, prva šolska stavba v mestu, njena letnica nastanka sega tam v letu 1860 pa nekaj, skratka gradila se je več let in smo izjemno ponosni, da je zdaj to en prostor tako znotraj kot tudi od zunaj, kjer se odrasli lahko učinkovito in dobro učijo, pa tudi nudimo sedež društvom, prostovoljcem, skratka veliko zanimivih aktivnosti in dejavnosti se odvija v naši hiši.
4: Je še povedala direktorica Slovensko-Bistriške ljudske univerze Brigita Kruder.
0: Na prizoriščih v športnem parku Tabor in na kegljišču Društva upokojencev Maribor Tabor to popoldne potekajo 17. športne igre invalidov Maribor. Približno 300 tekmovalcev iz 19 invalidskih organizacij se meri v 8 disciplinah.
6: Sem invalid in bomo tekmovali v pikado, tak da bomo stalno boljši. Ker vidim samo 3,4% na eno oko, eno pa nič, sem enkratni.
7: Pikado, pa stezno keglanje, pa rusko keglanje.
8: Prihajamo iz centra naprej in se le udeležujemo takšnih, bom rekel, srečanj, tekmovanj, ko imamo le možnost in priložnost, ker je to za njih socializacija.
6: Takšna druženja, kot so ta tukaj, so najboljša in najbolj zanesljiva za naše tekme.
0: Tekmovanja se bodo končala okrog 15.30, sledile bodo podelitve pokalov in priznan najboljšim. V Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru bo ob 19.30 premiera opere Ples v maskah Giuseppeja Verdija. Prvič je bila uprizorjena leta 1859 v rimskem teatru Apollo in velja za eno njegovih najkompleksnejših glasbeno-dramskih stvaritev. Novo postavitev podpisuje italijanski režiser, scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe Massimo Pizzi Gasparon Contarini. Orkester vodi dirigent Valentin Egel, v naslovni vlogi Amelije nastopa Rebeka Lokar. Prispevek Irene Kodrič-Cizrl.
9: Ples v maskah je ena najbolj priljubljenih Verdijevih oper. Ustvaril je partituro izjemne dramatične intenzivnosti in čustvene poglobljenosti na libreto Antonija Some. Delo ima zgodovinsko ozadje, atentat na švedskega kralja Gustava III. Med plesom v maskah leta 1792. V ospredju zgodbe so ljubezenski trikotniki in politične spletke. Dirigent Valentin Egel.
10: Das größte Charakteristikum vielleicht für mich ist
9: najpomembnejša značilnost opere je kontrast med množičnimi scenami, velikim zborom in bogatimi kostumi na eni in golo resnico na drugi strani, ko stopi v ospredje intimno.
10: Ganz in den Vordergrund tritt.
9: Rebeka Lokar, ki je v vlogi Amelije debitirala kot sopranistka v Turinu leta 2012, je navdušena nad glasovnim razponom vloge.
11: Vloga je takšna, da lahko uporabiš ogromno barv in to je meni še posebej všeč, da se lahko igraš tako s forte, piano, pianissimo, fraze so dolge, izjemen legato.
9: S plesom v maskah Mariborska opera zaključuje sezono. Verdi pa je stalnica repertoarjev tudi mariborskega, umetniški vodja Simon Krečič.
12: Nam ni več dosti teh res njegovih velikih naslovov ostalo, ampak Ples v maskah je vsekakor eden od teh in sem vesel, da smo ga na ta način lahko pripeljali v Maribor.
9: V glavnih vlogah bosta poleg Lokarjeve med drugim nastopila tenorist Sung Kyu Park kot Ricardo in baritonist Luka Brajnik kot Renato.
0: Napovedana proslava praznika Mariborske mestne četrti Ivan Cankar pa bo zaradi slabega vremena prestavljena. Namesto danes jo bodo izvedli prihodnji petek ob

0: za redkov, Domen Novak in Kristjan Horžen pa po pet. Po zmagi selektor Uroš Zorman.
1: Iskreno, če bi mi pred tekmo ponudil tak rezultat, ne, logično bi rekel, bi bili zadovoljni s tem. Ne. Glede na prvi polčas, kjer smo imeli že 7 gol razlike, pa so nadeli 3-0 v zaključku, pa potem vhod v drugi polčas, kjer so nadeli spet 3-0, pa na koncu še povedali celo za enega, mislim, da ne moramo izdovoljiti. Ta konc rezultat, plus na koncu imamo spet napad za 3, vržemo žogo stran in oni na koncu zadnji sekundi zabijo ta gol za plus 1.
0: Slovenija bo četrti zaporedni nastop na svetovnih prvenstvih lovila v nedeljo na povratni tekmi v koprski dvorani Bonifika. Danes se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju v Cirihu in Friburu bo nastopila tudi Slovenija, ki bo jutri odigrala svojo prvo tekmo, njen nasprotnik bo Češka. Danes izstopata para Švedska, Kanada in ZDA Švica. V hokejski ligi NHL sta medtem znana finalista zahodne konference, to sta Colorado, ki je na poti do sem izločil tudi Kopitarje v Los Angeles, ter Vegas, ki je po noči izločil Anaheim. Drevi se nadaljuje finale slovenskega prvenstva v dvoranskem nogometu. Tretjo tekmo bo gostila Vrhnika, ki bo pričakala Dobovec. Izid v zmagah je izenačen na 1-1, igra se na 3 zmage.
2: Za dopopoldneva Radio Maribor, Bratko Zavrnik, Zoran Turk in Simon Marčič. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor oblačno, rahlo dežuje 13 stopinj Celzija. Ljubljana rahlo dežuje 12, Ptuj rahlo dežuje 14, Slovenska Bistrica rahlo dežuje 13, Murska Sobota oblačno 15, Radenci oblačno 14 stopinj, Celje rahlo dežuje 13, Slovenj Gradec rahlo dežuje 11, Letališče Portorož rahlo dežuje 14 in Kredarica močno sneži 2 stopinje Celzija. Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo do 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne pa od 11 do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.
3: Promet.
2: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na Štajerski avtocesti Ljubljana-Domžale v obe smeri ter pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: 14 in 44 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju magistra Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. S posebnimi zabojniki nad glodavce v mestu, bot skozi zgodbe, naravo in inovacije, območna revija odraslih pevskih skupin. Pogovorni večer, Evropa, kam greš? Pa je že 12 minut do 15. Z vami in za vas smo tukaj petkovi, dnevno popoldanski Radio Maribor, ki seveda kljub oblakom in zofkini mokroti želimo prijetno popoldne. In že kmalo po 15. vas bomo z razlogom in namenom povabili v Ruše v nedeljo. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite po 15.

0: Lekcija 8.
1: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
0: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: Naša gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
5: Neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
4: V zadnjem času razmišlja o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
5: Da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire.
4: Od 20. maja med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
2: Podcast.
3: Odpotuj in odklopi.

0: Je stara, pa vendarle še zmeraj dobra uspešnica Volare in Gypsy Kings. 3 minute je zdaj le čez 3:00 popoldne, to je Radio Maribor. In če vse nekoliko pogledamo koncu tega tedna naproti, vas z namenom in razlogom vabimo na pomladni dan športa v Rušah, ki bo povezal šport, zabavo in dobrodelnost, še prej pa na Ptuj. Na Ptuju so namreč predstavili potek letošnjega že 37. festivala Dobrote slovenskih kmetij, ki bo v Minoritskem samostanu potekal prihodnji konec tedna in kjer se predstavi najboljše, kar premore slovensko podeželje. Ob razstavi nagrajenih pridelkov in izdelkov, pri čemer so letos v ospredje postavili osrednje slovensko in ljubljansko pokrajino, bo domače dobrote mogoče tudi kupiti od kmetov na stojnicah. S Ptuja oziroma mesta tisočerih okusov Gabriela Milošič.
1: Letos so ocenili okoli 900 izdelkov iz 16 skupin, od salam, sira, vložnin, medu, kruha do peciva, ki so prispeli iz skoraj 500 kmetij. Z zlatim priznanjem kakovosti pa so nagradili 367 različnih domačih dobrot, pravi glavni organizator razstave Dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič.
2: Pričajo pa priznanja, da naše kmetije delajo dobre izdelke. Pričakujemo, da tudi v tem prihodnem obdobju bo potrošnik se bolj obračal k oskrbi neposredno iz kmetij. Imamo zelo dobre primere dobrih praks na kmetijah, ki jih srečujemo posod v Sloveniji, ki so nekako tudi preverjale s kvaliteto izdelkov na senzoričnih ocenevanjih.
1: Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek poudarja, da festival Dobrote slovenskih kmetij pomembno in trajno povečuje kakovost domačih izdelkov.
3: Spodbuja k razvoju novih prehranskih izdelkov in k razvoju kvalitete teh prehranskih izdelkov. Tudi s pomočjo festivala so na kmetijah boljši izdelki, kot bi brez festivala bili.
1: Domače dobrote vse pogosteje zagotavljajo tudi dodaten prihodek na kmetijah. Zato si bodo v Kmetijsko-gozdarski zbornici prizadevali, da bi po zgledu Avstrije tudi pri nas za dopolnilne dejavnosti na kmetijah uvedli pavšalno obdavčitev.
3: Omogočimo kmetijam, naj kmetujejo, damo tudi cesarju, kar je cesarjevega, na koncu pa kmetija dela in lahko od tega živi. Za majhne slovenske kmetije je to še toliko bolj pomembno.
1: Ob zavedanju, da je v geostrateški politiki tudi hrana orožje, pripravljajo strokovni posvet, ki ga bo moderiral varuh odnosov v prehranski verigi s naslovom Hrana in izzivi časa, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
4: Zakaj ta del dejansko se že vrsto let se nam pojavljajo številna vprašanja, ne? Ali je danes potrošnik dovolj osveščen, potem tudi vprašanje, ali naši strateški cilji sledijo ciljem, ki si mi danes želimo, ker vsi skupaj gotavljamo, da je samo skrba v prostem padcu. Se pravi, to so vsa tista vprašanja, ki jih želimo tudi na tem strokovnem posvetu odpirati.
1: Tridnevni festival Dobrote slovenskih kmetij prihodnji konec tedna na Ptuju bo postregel z vrhunsko slovensko podeželsko kulinariko, z degustacijami, z vinsko akademijo, mednarodnim folklornim festivalom in še čim. Predvsem pa gre za priložnost, da obiskovalci, pričakujejo jih okoli 10 000, okusijo in na stojnicah tudi kupijo izvrstne domače dobrote.

Pomladni dan športa v Rušah bo v nedeljo povezal šport, zabavo in dobrodelnost. Javni zavod Športni park Ruše in občina Ruše bosta skupaj s klubi in društvi v nedeljo 17. maja od 12. ure naprej v Športnem parku Ruše organizirala Pomladni dan športa. Celodnevni dogodek namenjen športu, druženju, aktivnemu preživljanju prostega časa in povezovanju lokalne skupnosti. Obiskovalce čaka pester program za vse generacije. Poseben poudarek bo letos namenjen dobrodelnosti, saj bo v sodelovanju s pobudo Kilometri za prihodnost in zavodom Pro potekal dobrodelni tek, s katerim bodo skupaj zbirali kilometre za dober namen – pomoč mladim športnikom. Dogajanje bodo dopolnili različni športni turnirji, skate tekmovanje, predstavitve športnih klubov, društev in lokalnih organizacij, obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili v številnih športnih in zabavnih izzivih. Najmlajši bodo uživali v otroških delavnicah, športnih animacijah, poslikavah obraza, tatujih in drugih ustvarjalnih aktivnostih. Med najbolj atraktivnimi vsebinami pa bodo zagotovo pravi smučarski skoki na mini planici ter streljanje na XXL nogometni pikado. Pomladni dan športa bo tudi letos odlična priložnost za promocijo gibanja, zdravega življenjskega sloga ter povezovanja športnih društev, klubov in posameznikov. Vabljeni torej, da nedeljski dan preživite aktivno, športno in v dobri družbi. V primeru neugodnih vremenskih razmer se dogodek prestavi na nedeljo 24. maja. In še, projekt sofinancira Fundacija za šport.

To je Radio Maribor, 19 minut je zdaj čez tretjo popoldne v petek 15. maja in smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko prostora, kjer kuhamo in pečemo in moramo pospraviti za seboj. O pol petih pa bomo v poudarku dneva postavili v ospredje dijake gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer na maratonu treh src. Tudi zato seveda ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno petkovo popoldne.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Iztekajoči se teden je zaznamovalo sprejetje zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije in takojšnji začetek zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum. Mariborska univerza je dobila novega rektorja, še vedno odmevajo odhod interventnih radiologov, slabi rezultati mariborskih nogometašev in zamuda pri gradnji krožišč v Dupleku in Framu. Mozaiku odmevnih dogodkov tedna prisluhnite v nedeljskem mariborskem feljtonu točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Medletno gibanje bruto domačega proizvoda je v prvem četrtletju presenetilo z najvišjo rastjo v državah Evropske unije. Maja Bednaž z Urada za makroekonomske analize poudarja, da je na rezultat vplivala
2: zelo nizka lanska osnova zagotovo vpliva na ta dober podatek, ampak tudi tekoča gibanja so bila v prvem četrtletju spodbudna.
1: Več porabijo gospodinstva, krepil se je izvoz, na gospodarsko rast so vplivale tudi državne investicije. Te v zvezi z avtocestami sicer povzročajo tudi težave v prometu. Pri tem pa je analiza prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč pokazala s prstom predvsem na neprevidne voznike. Beno Meglič z generalne policijske prave zato poziva:
3: hitrost prilagodite razmeram na cesti, vozite na ustrezni varnostni razdalji ter da vozite predvidljivo in v zamiku.
1: Včerajšnja toča je kmetom v spodnji Vipavski dolini ter na delu Brd in Krasa po prvih ocenah povzročila precejšnjo škodo. Barbaro Gorkič, lastnico kmetijo v Vrtojbi, je zjutraj dočakalo pravo opustošenje.
4: Tako vidimo na sad jagod, sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka. Karta je v celoti potovčena. Jutri bo to vse črno. Popalimo samo mulč in pomulčimo vse skupaj.
1: Kakšno škodo lahko pričakujejo kmetje, sicer še ocenjujejo. V oddaji bomo govorili tudi o tem, kakšen je rezultat težko pričakovanega srečanja voditeljev Združenih držav in Kitajske v Pekingu. Večjih premikov v odnosu med državama sicer očitno ne bo. Dež se bo razširil nad vso Slovenijo, jutri bodo padavine postopno ponehale. Z vami sem Benjamin Jeram. Gospodarska rast je v prvem četrtletju tega leta torej nekoliko presegla pričakovanja. BDP se je po podatkih statističnega urada povečal za 3% glede na enako obdobje lani oziroma za 0,7% glede na prejšnje tri mesečje. To je v veliki meri posledica nizke osnove v lanskem letu, vendar so ugodni tudi tekoči podatki. Odhajajoča vlada pravi, da to ni naključje, ampak posledica njenih strateških odločitev, hkrati pa tudi najboljši odgovor na očitke o gospodarskem zastoju. Statistiki pa hkrati objavljajo tudi podatke o velikem padcu zaupanja porabnikov v aprilu. Več Erika Štular.
5: To so dobre novice. Podatek o 3% gospodarski rasti je presegel pričakovanja, pravi Maja Bednaž z Urada za makroekonomske analize. Tudi zato, ker ni razlog le izjemno nizka osnova oziroma lansko znižanje BDP.
2: Torej, zagotovo vpliva na ta dober podatek, ampak tudi tekoča gibanja so bila v prvem četrtletju spodbudna, tudi v marcu v izvoznem sektorju, potem, ko so se že začele negotovosti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.
5: Izpostavlja krepitev potrošnje gospodinjstev za trajne dobrine, kot so avtomobili in pohištvo, ter predvsem rast izvoza.
2: Po lanskem upadu se je ponovno povečal izvoz vozil, tudi izvoz kovinskih izdelkov, torej to sta dve panoge, ki sta lani upadli.
5: Pomembno so vplivale državne investicije, med drugim v stanovanja. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc pa izpostavlja precejšnje povečanje investicij v stroje in opremo, saj to povečuje produktivnost gospodarstva.
6: Tako da skupaj v celoti lahko rečemo, da tudi ta rast še vedno vsaj trenutno potrjuje našo aktualno oceno, da bo gospodarska rast nekje blizu 2%. Zakaj? Namreč ugodnega učinka osnove v prihodnjih letih tukaj več ne bo.
5: Podatkov se je razveselil odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
7: Medtem ko so nekateri napovedovali propad gospodarstva, so številke pokazale precej drugačno sliko. Slovenija danes raste hitreje od večine evropskih držav.
5: To ni naključje, je poudaril, ampak tudi rezultat odpornega gospodarstva ter stabilnega okolja in politike države.
7: Jaz mislim, da se vendarle kažejo rezultati teh dolgoročnih odločitev, te strateške odločitve, da bomo kot država veliko vlagali.
5: Posledici iranske vojne podatek o BDP po večini še ne zajema, se pa ti odražajo na zaupanju potrošnikov. Strmoglavilo je za 10% točk, največ po začetku vojne v Ukrajini.
1: Nadaljujemo na političnem parketu. Pred torkovim iztekom drugega kroga za predlaganje kandidata za predsednika vlade, stranke, ki bodo sodelovale v novi vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS, na svojih organizacijah organih potrjujejo koalicijsko pogodbo in vstopu v nastajajočo koalicijo. Včeraj so to storili demokrati, danes odločajo organi Nove Slovenije. Presenečen ni pričakovati, saj so si stranke okoli NSI vse od parlamentarnih volitev prizadevale za oblikovanje desne vlade. Podrobneje Nataša Mulec.
8: Ves čas usklajevanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše je bila osrednja pozornost usmerjena v demokrate, predvsem zaradi namigovanja javnosti, da prav vsem poslancem ni blizu ideja o sodelovanju v politično enobarvni vladi. Po seji sveta demokratov je tedaj Osterc sporočil, da je stranka glede vstopa v koalicijo enotna.
9: Poslanska skupina je trdna in enotna, to so bila vprašanja v preteklosti, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
8: Tadej Osterce sicer omenja kot možni kandidat za zdravstvenega ministra, Anže Logar naj bi prevzel gospodarstvo in delo, obetajo pa si tudi kulturni resor. Odločitev o koalicijski pogodbi in vstopu v vlado bodo pozno popovdne sprejeli tudi organi Nove Slovenije. Presenečen ni pričakovati, sklepati pa je mogoče, da bodo razpravljali tudi o ministrstvih, ki si jih obetajo. Poleg infrastrukture, obrambe in demografije naj bi Nova Slovenija prevzela tudi kmetijski resor, pri čemer v SLS kot delu trojčka ne skrivajo, da glede na volilni rezultat pričakujejo vodenje enega ministrstva. Potrjevanje koalicijske pogodbe pa do torkovega izteka roka za predlaganje kandidata za predsednika vlade čaka tudi organe SDS. Oblikovanje nove vlade, ki jo bo iz opozicije podpirala tudi resnica, je torej pred vrati. In kakšen je časovni okvir oblikovanja vlade? Poslanci, ki bodo Janšo predlagali za mandatarja, imajo do torka čas za vložitev kandidature. Državni zbor o njej odloča najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh, nato ima mandatar 15 dni časa za predlog ministrov. Ta časovni okvir pa se ujema tudi z nedavno Janševo napovedjo, da obstaja realna možnost, da bi bila vlada potrjena v začetku prihodnjega meseca.
1: Del nastajajoče koalicijske pogodbe se nanaša tudi na številne zastoje na prometnicah po državi, ki naj bi jih nova vlada želela rešiti z nočnimi deli na cestah. V zadnjem času se je v prometnih zaporah zgodilo več nesreč, katerih najpogostejša vzroka sta bile neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja. Poročilo o tem so pristojni predstavili danes, že včeraj pa se je s položajem prometne varnosti na avtocestnih deloviščih seznanila vlada. Več Žiga Fabijan.
10: Inšpektorat za infrastrukturo je pri pregledu prometnih ureditev ugotovil določene pomanjkljivosti pri postavitvi signalizacije na avtocestnih deloviščih, vendar pa te niso bistveno vplivale na prometno varnost. To mnogo bolj ogrožajo objestni vozniki, ki ne spoštujejo predpisov. Zato apel namestnika generalnega direktorja policije Bena Megliča.
3: Na vse udeležence apeliramo, da hitrost prilagodite razmeram na cesti in dosledno spoštujete omejitev hitrosti 60 km na uro, vozite na ustrezni varnostni razdalji, da v delovni zapori ne izvajate tveganih manevrov menjavanja prometnih pasov, ter da vozite predvidljivo in v zamiku.
10: Za izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa bo DARS izvedel dodatne ukrepe, je napovedala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Med drugim...
11: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil.
10: Vnovič smo sicer lahko slišali, da so dela nujna za zagotovitev varnosti, njihov obseg pa da je posledica dolgoletnega zanemarjanja vlaganj v cestno infrastrukturo. Bratušek je ob tem izpostavila pomen spoštovanja izvedbenih rokov in, kjer je to mogoče, njihovega skrajševanja. A kaj, ko predsednik uprave Darsa Andrej Ribič posredno priznava, da niso zmožni zagotoviti hitrejšega poteka del.
12: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
10: Da bo nova vlada prav z nočnimi deli na prometnicah poskušala reševati zastoje, pa je sinoči že nakazal najverjetnejši mandatar Janez Janša. Iz pasusa koalicijske pogodbe, ki ga je objavil, še izhaja, da bo eden izmed pomembnih kriterijev pri izbiri najugodnejših izvajalcev infrastrukturnih projektov, poleg cene tudi rok, v katerem se dela izvedejo.
1: Neurje z močnimi padavinami, vetrom, točo in sodro je sinoči povzročilo veliko težav na območju Ožje Goriške. Meteorna voda je zalivala stanovanske in poslovne objekte, najhujše posledice pa so v kmetijstvu, saj je toča povzročila precejšnjo škodo. Nataša Uršič.
13: Toča in sodra sta včeraj pozno popovdne ter zvečer pobelili ožji del Goriške. Svetovalci kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo Gorica so se vrnili iz terena. Prve ocene kažejo, da bo največja škoda v spodnji Vipavski dolini, razlaga Vasja Juretič iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
14: Najbolj je prizadeta občina Šempeter-Vrtojba. Je pa res, da je dejansko to neurje s točo lokalno prizadelo še vsa ostala območja, praktično od Goriških brd, Vipavske doline, pa tudi ta del Goriškega krasa. Se pravi, opat je selo Lokvica.
13: Juretič pojasni, katere kulture na teh področjih so najbolj prizadete.
14: Kar se tiče zelenjadnic, zelo uničena, pravzaprav ta zgodnja zelenjava in tudi pa posejane sadike. Vinogradi prav na tem območju občine Šempeter-Vrtojba tudi lahko že zdaj z zagotovostjo rečemo, da več kot 50% pridelka je že nekako pospravljenega. Na ostalih delih se pač procenti gibljajo nekje od 5 do 30 v povprečju.
13: Pravo opustošenje je zjutraj dočakalo.

0: poplava. V kmetijstvu bodo dokončno oceno škode lahko podali šele v naslednjih dneh, ko bodo višje temperature in sonce pokazali obseg poškodb ter morebitno gnitje plodov in rastlin.
1: Dogodki in odmevi. Ameriški predsednik Donald Trump je dopoldne odpotoval iz Kitajske. Obisk je opisal kot zelo uspešen in nepozaben. Kitajski mediji pa povzemajo besede predsednika Xi Jinpinga o pomembnem soglasju med državnikoma. Vendar bo šele čas pokazal, ali sta državi naredili kakšen preboj v razumevanju odprtih mednarodnih vprašanj, še posebno glede hormuške ožine ali Tajvana. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Xi Jinping je ob Trumpovem slovesu povedal, da sta z ameriškim predsednikom vzpostavila konstruktivne, strateške in stabilne meddržavne odnose. Trump je govoril o sklenitvi fantastičnih trgovinskih sporazumov, čeprav dogovor o prodaji 200 Boeingovih letal verjetno ni tisto, zaradi česar je seboj pripeljal tako številčno gospodarsko delegacijo. V javnosti je vzbudila precej pozornosti Xijeva izjava, da konflikta na Bližnjem vzhodu nima smisla nadaljevati in da do njega sploh ne bi smelo priti. Videli bomo, ali to pomeni večjo vlogo Kitajske pri iskanju miru. Trump glede Tajvana ni želel komentirati Xijevih opozoril o nevarnosti spopada, a je dejal, da spoštuje kitajska stališča glede neodvisnosti otoka. Na vprašanje, kaj je z obljubljeno 14-milijardno ameriško pošiljko orožja Tajvanu, pa je dejal: da se mora o tem še pogovoriti s tajvanskim predsednikom. Xi je tudi tokrat obisk ameriškega predsednika označil za zgodovinskega. Trumpa pa je pred odhodom povabil v cesarski vrt, zdaj rezidenco vodstva Kitajske komunistične partije. Ob ustanovitvi Ljudske republike Kitajske leta 1949 se je v ta kompleks preselilo celotno vodstvo partije, vključno z voditelji Mao Tse-tungom, Deng Xiaopingom, Chu Enlaijem, Jiang Zeminom, Hu Jintaom in drugimi, je dejal Xi Jinping, ki se gotovo tudi sam vidi v tej družbi. Trump je bil nad tem gotovo fasciniran in je gostiteljem obljubil, da bo do 24. septembra tudi oni navdušeni ob obisku Združenih držav Amerike. Obljubil je, da bo obisk recipročen, tako kot je tudi trgovina recipročna.
1: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da poskušajo ohraniti diplomacijo, vendar ne zaupajo Združenim državam Amerike. Kot je povedal ob srečanju držav skupine BRICS v Indiji, so v slepi ulici glede vprašanja iranskega bogatenja urana, zato so to temo preložili na poznejša pogajanja. Ameriški predsednik Trump je sicer dejal, da bi se ob resni zavezanosti Irana lahko dogovorili za 20-letno začasno zaustavitev iranskega jedrskega programa. Teheran je po Araghchijevi besedah odprt za kakršnokoli posredovanje pri reševanju konflikta, tudi Kitajsko. Potem, ko so Združene države januarja uvedle blokado dobave energentov na Kubo, so razmere na tem otoku vse bolj kritične. Havano je včeraj obiskal tudi direktor ameriške obveščevalne službe CIA John Ratcliffe in ponudil obubožanemu otoku pomoč, vendar le ob izpolnjevanju številnih ameriških pogojev. Podrobneje Blaž Ermenc.
3: Vodja ameriških obveščevalcev John Ratcliffe se je na Kubo odpravil s ponudbo $100 milijonov pomoči za lajšanje posledic naftne blokade, ki so jo ameriške oblasti same uvedle. Na srečanju sta sodelovala tudi vodja kubanskih obveščevalcev Romero Corbelo in Raul Rodriguez Castro, sicer vnuk 95-letnega Raula Castra, ki naj bi iz ozadja še vedno vladal nad otokom. Kot so sporočili iz Washingtona, so Združene države Amerike pripravljene resno sodelovati pri gospodarskih in varnostnih vprašanjih, vendar le, če Kuba izvede temeljne politične in gospodarske spremembe, česar po Havani očitno še vedno ne želijo sprejeti. V kubanski izjavi je zapisano, da je bil sestanek poskus izboljšanja dialoga, ameriškim uradnikom pa so povedali, da Kuba ne predstavlja grožnje ameriški nacionalni varnosti. Razmere na Kubi se slabšajo iz dneva v dan, večurni izpadi električne energije so postali stalnica. Oblasti priznavajo, da je država ostala brez dizla in kurilnega olja, elektroenergetski sistem praktično ne deluje več. Obupani prebivalci vse bolj odkrito izražajo nezadovoljstvo z oblastmi. Mislim, da bo še huje, če bomo ostali pod to vlado, se bodo stvari za nas samo še poslabšale. Zaradi kritičnih razmer in pomankanja elektrike so v sredo v Havani izbruhnili protivladni protesti.

0: mesti. Več sto nezadovoljnih prebivalcev je blokiralo ceste, zahtevalo oskrbo z elektriko in vzklikalo proti vladna gesla. Na težke razmere na tem otoku je pred dnevi opozoril tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in pozval k končanju trpljenja kubanskega ljudstva.
1: V Ljubljanskem kliničnem centru so danes predstavili znanstveno študijo, s katero so prvi na svetu pokazali, da je zdravljenje bolnikov s srčnim infarktom uspešnejše, če zdravilo za raztapljanje krvnih strdkov prejmejo že pred prihodom v bolnišnico. To je največji znanstveni uspeh slovenskih kardiologov, ki hkrati rešuje številna življenja in je izjemno priznanje za slovensko zdravstvo. Študija, v kateri je sodelovalo 600 slovenskih bolnikov s srčnim infarktom, je bila objavljena v najuglednejših svetovnih medicinskih revijah. Več Helena Lovinčič.
2: Ko bolnik doživi miokardni infarkt, se zamaši ena od arterij, zato je bistveno hitro ukrepanje, sicer ta del mišice odmre. Z mehanskim posegom v katetrskem laboratoriju žilo odprejo in ustavijo stent. Pri obravnavi teh bolnikov smo na svetovnem vrhu. Ko so na intenzivni interni medicini to raziskovali, pripoveduje Miša Fister.
3: Smo ugotovili, da v Sloveniji večkrat pride do tega, da bolniki že pridejo z odprto žilo v katetrski laboratorij. In ko smo začeli ugotavljati, kaj je drugač, je bilo drugač to, da je pri nas že v osnovnem protokolu bil heparin, se pravi eno zdravilo, ki raztaplja strdke, ki ga bolnik dobi na terenu.
2: Heparin je na terenu že leta 2003 uvedel kardiolog Marko Noč.
4: In dejansko mi smo bili poleg Danske in Češke verjetno prvi v svetu, ki smo to uvedli in seveda številni so določene rešitve, ki smo jih imeli mi v sistemu uspešno kopirali.
2: Smrtnost teh bolnikov je danes 2%, pred tem je bila 10-krat večja. Da je heparin to, kar dela razliko, pa je bilo treba dokazati, zato študija, v kateri jo sodelovalo 600 bolnikov. Ugotovili so Tomaž Goslar.
5: Tisti bolniki, ki so dobili že na terenu heparin, so prišli že kar v 43% z odprto koronarno arterijo, kar pomeni, da tista srčna mišica v infarciranem področju je že dobila prekrvavitev.
2: Bistven je čas, zato o bolečini v prsih svetuje Mitja Mohor.
6: Tam, kjer ste, naj pacient se usede, vleže, kakor mu paše, pokličete 112 in bo prišla ekipa po vas. To se pravi, ne pacienta voziti na urgenco.
2: Bolečina v prsih je znak nevarne bolezni, ki jo moramo prepoznati.
1: Zveza prijateljev mladine pripravlja akcijo Za družine brezplačno, ki družinam po vsej Sloveniji ob današnjem mednarodnem dnevu družin omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na vpliv digitalnih tehnologij, višjih življenjskih stroškov in pričakovanj na upadanje rodnosti ter digitalno izključenost starejših. Več Luka Pogačnik.
7: Hiter življenjski slog prepleten z digitalnimi tehnologijami in dejstvom, da starši veliko časa preživijo v službi, otroci pa v šolah ali vrtcih, postavlja vprašanje, kakšen pomen ima družina. Direktor zavoda Nazaj na konja Aleksander Guljušček.
8: Jaz bom rekel, da najpomembnejše je seveda občutek varnosti, ki jo potem v odrasli dobi garantira stabilno osebo, ki lahko v bistvu postane velik doprinos k skupnosti.
7: Čeprav socialna omrežja ustvarjajo pričakovanja, da morajo biti starši popolni, na zvezi Anite Ogulin poudarjajo, da morajo biti predvsem prisotni. Ob odsotnosti odraslih se namreč otroci vse pogosteje umikajo v digitalno okolje, ki povzroča številne pasti. Te tehnologije pa ne vplivajo le na otroke, pač pa tudi na starejše. Direktorica Simbioze Skupnost Ana Pleško.
9: Kolikokrat ste danes pogledali na telefon, na računalnik, no, več tisoče starejših te priložnosti in možnosti nima.
7: Digitalno izključenost starejših naslavljajo z medgeneracijskim učenjem. Tehnologija namreč ustvarja tudi priložnosti, da se starejše povežejo tudi z otroki, s katerimi sicer ne bi mogli biti v stiku.
9: Ko vidiš ti nekoga, ki pokliče svojega otroka na drug konec sveta ali pa vnuka in ko se pač on tam razjoče, ker to zdaj končno zna, je pač to nek trenutek, ki ga moraš doživeti.
7: Na družino in družbo vpliva tudi padanje rodnosti. Novomeški župan Gregor Macedoni meni, da je to povezano s stanovansko problematiko mladih.
10: Mednarodne raziskave zelo jasno kažejo, da je vpliv lastništva stanovanja na rodnost precejšen, torej države, ki znajo poskrbeti za lažji dostop do lastniških stanovanj, imajo tudi boljšo demografsko sliko.
7: Demografski problem vpliva tudi na druge sisteme, na zdravstveni, pokojninski in trg delovne sile.
1: Ljubljanska opera je sinoči končala sezono s četrto, zadnjo premiero v letošnji sezoni. To je bila uprizoritev, nekoliko razširjena, kot pravijo, scenske kantate Carmina Burana, Karla Orfa, izpred 9 let. Dodali so izbrane odlomke iz drugih 2 skladateljevih kantat in nadgrajeno predstavo poimenovali Carmina Burana Plus. Več Dejan Juravič.
11: Leta 2017 je ob Orfu zazvenila še Parmova Ksenija, letos bi morala Maskanijeva Kavalerija Rustikana, a so se odločili za razširitev Carmine Burane in med njene dele umestili izbrane odlomke iz drugih 2 Orfovih scenskih kantat, Katulovih pesmi in Afroditinega zmagoslavja, ki jih je skladatelj pozneje združil v trilogijo z naslovom Triumfi zmagoslavja. Carmina Burana še vedno ostaja jedro tokratne uprizoritve, v kateri je, nekje čez palec, tretjina novega gradiva. Najprej glasbenega, kar je vplivalo na prvotno dramaturgijo, ta pa je posledično za seboj potegnila predrugačenje video in plesnih vložkov ter posodobitev in prilagoditev kostumov. Režiser in scenograf Manfred Schweighofer si je zamislil namišljene čarobne magične slike, kar je rezultiralo v vizualni bohotnosti, ki je mejila na kič. Osrednja ideja predstave ostaja nespremenjena. Večna igra usode je brezčasna, kar brez fortune, muhaste in nepredvidljive boginje usode ne bi bilo mogoče. Z izrazito prezenco jo je znova odplesala Giorgetta Capraroju. Dodano govorno vlogo slehernika, ki ni samo opazovalec, marveč dejaven udeleženec, ki spremlja gledalca skozi predstavo, je tokrat poustvarila Jožica Avbelj. Ob orkestru in razširjenem zboru so nastopili še Ivan Andres Aranšek, Nina Dominko, Marko Ferjančič in Franko Klisovič, vsi pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika.
1: Povejmo še, da se je v središču Ljubljane to popoldne zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po do zdaj znanih podatkih je avtobus ljubljanskega potniškega prometa v križišču Poljanske in Kopitarjeve zbil peško, šlo naj bi za mlajše dekle. Po navedbah prič naj bi imela oba zeleno luč za zavijanje oziroma prečkanje ceste. Še pregled športnega dogajanja z Luko Petričem sledi. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
12: Sinoči rokometne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Danes odločilna tekma košarkarjev Olimpije za preboj v polfinale Jadranske lige, jutri pa za slovenske hokejiste začetek svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Začenjamo z rokometaši, ki so sinoči zmagali za gol v Črni Gori pred povratno tekmo v Kopru, imajo tako prednost, ki pa ni dovolj visoka, da bi do nedelje mirno spali.
13: Bilo je že 7 golov naskoka, v finišu tekme pa priložnost za +3, a Črna Gora je v kotlu Morače tudi že vodila. Tako se iz Podgorice slovenska rokometna reprezentanca vrača z mešanimi občutki. Selektorja je jezil občuten padec v zaključku prvega polčasa in slaba reakcija nanj tudi v začetku drugega. Preveč statična igra, lahko pa je zadovoljen z dovolj dobrim odgovorom na pritisk s tribun, pod katerim so tu v preteklosti padale tudi največje reprezentance. Od Črne Gore je Slovenija boljša, spet pa ne toliko, da bi jo torej jemala z levo roko. Na klopi je brez igralnih minut ostal le Zarabec, izven 16-tirice pa so bili Vujović, Rozman in Suholežnik. V Sloveniji na morebitno priložnost za povratno tekmo čakata Anžič in Velić. Priprave bo naša reprezentanca nadaljevala na obali, povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Med ostalimi včerajšnjimi tekmami velja izpostaviti zmago Srbije nad Mačarsko v Nišu za 2 gola, Severna Makedonija pa je za 7 premagala Slovaško v gosteh. Iz Podgorice Uroš Volk.
12: Košarkarje Olimpije drevi ob 19. čaka ključna tretja tekma četrtfinala Jadranske lige. Serija se vrača v Beograd, kjer je Crvena zvezda zmagala pred dobrim tednom. V torek pa je Olimpija Euroligaša na domačem parketu zlomila v zadnjih minutah. Več Luka Skrlovnik.
14: Dve odlični tekmi, obe sta se lomili šele v zadnjih minutah, vsaj zaenkrat pa gostujoči parket ostaja neosvojen. Olimpija po združitvi Crvene zvezde v Jadranski ligi v Beogradu sploh še ni premagala. Na obeh odigranih tekmah je izvrstno igrala v napadu, razliko je na drugem obračunu naredila boljša obramba. Center Olimpije Thomas Kennedy.
15: Fortunately our preparation looks the same as game 2. We're playing in a do or die, win or go home game.
14: Pristop je enak kot pred drugo tekmo, ki je odločala o nadaljevanju sezone. Dokazali smo, kako dobro lahko igramo, ko smo stisnjeni v kot. Zmaga nam je dala ogromno samozavesti. Najpomembneje bo, da nam nasprotnik ne uide. Na domačem parketu bo želel čim prej zaključiti serijo. Mi igramo na vse ali nič, brez pritiska, ale zmaga omogoča nadaljevanje sezone. Olimpija je po epskem preobratu v Stožicah dokazala, da borbenost, nepopustljivost in čvrsta obramba lahko presežejo individualno kakovost nasprotnika. Zvezda je v zadnjem obdobju na vseh frontah ranjena, pritisk v seriji pa se je posledično znatno prevesil na stran beograjskega velikana.
12: V Cirihu in Friburu se danes s štirimi tekmami začenja svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Naslov prvakov branijo hokejisti ZDA, ki so februarja v Milanu osvojili tudi olimpijski naslov. 16 reprezentanc je razdeljenih v dve skupini, Slovenija bo igrala v Friburu. Prvenstvo v Švici na pot, Boštjan Janežič.
16: V slovenski skupini se že danes začenja z derbijem Kanada-Švedska. Naši bodo jutri igrali s Čehi, v nedeljo z Norvežani, v tem istem predtekmovanju pa so še Slovaki, Danci in Italijani. Risi bodo 12-tič igrali v skupini A in se borili za četrti obstanek v njej. Dodaten cilj pa bi lahko bil prvič med elito igrati 3 leta zapored. Selektor Edo Terglav ima izkušenejše moštvo kot lani, z nekaj povratniki v izbrano vrsto. Italija pa je manj popoln kot na letošnjem domačem olimpijskem turnirju. Tako kot lani s Francijo bodo naši zahodnimi sosedi igrali čez 10 dni v zadnjem 7. krogu. Vsi Skandinavci bodo že zaradi hitrosti sila težavni, za uspeh in kako presenečenje Slovencev pa bo morala biti v ospredju zelo čvrsta drža v obrambni tretjini. Največje reprezentance ne bodo v popolnih zasedbah, saj je precej zvezdnikov še aktivnih v končnici NHL-a. Najrazopitejši zvezdnik v Švici bo Sidney Crosby, zelo visoke načrte pa ima močna in uigrana domača reprezentanca.
12: Darderi Rud in Sinner Medvedjev sta današnja polfinalna para teniškega turnirja serije 1000 v Rimu. Sinner je včeraj 32-tič zapored zmagal na turnirjih te ravni in podrl rekord Novaka Džokoviča, organizatorjem pa precej preglavic povzroča termin nedeljskega finala. V nedeljo opoldne bi se morala na sosednjem olimpijskem stadionu začeti nogometna tekma med Romo in Lacijem. Vodilni na teniškem turnirju si želijo, da bi rimski derbi prestavili na ponedeljek, čemur pa nasprotujejo tako pri Romi kot pri Laciju. Ženski finale bo jutri med Jeleno Svetolino in Coco Gauff.
17: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Lijan Matič.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Povsod je bilo oblačno z rahlim dežjem, le na Kredarici je močno snežilo, temperature ozračja. Maribor 13 stopinj Celzija, Ljubljana 12, Ptuj 13, Slovenska Bistrica 12, Murska Sobota 14, Radenci 13, Celje 12 stopinj. Slovenjgradec 11, letališče Portorož 14 in Kredarica 1 stopinja Celzija. Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne pa od 11 do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.
20: Promet.
19: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno in varno na poti.
20: posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
19: Minuta je čez četrto popovdne, 15. maja, in petkovi popovdanski Tinček Bradač, Bratko Zavrnik, Simon Marčič in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modrici bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko prostora, kjer kuhamo in pečemo in moramo pospraviti za seboj. O pol petih pa bomo v poudarku dneva postavili v ospredje dijake gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer na maratonu Treh src. Seveda, ostanite z nami, prisluhnite in naj bo še naprej prijetno petkovo popovdne.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zigr vejo.
2: Kaj znamo mi povedati o kuhinji?
3: O kuhinji kuhamo testenine, gre pa tudi juhica. Lahko tam tudi kuhamo meso. Ne smemo kar vse razmetati, potem pa pustiti. Lahko še tudi imaš doma tudi kavč pa televizijo.
2: Ja, ampak v kuhinji je neko drugo pohištvo.
3: Kako? Miza.
2: Zelo dobro,
3: stoli.
2: Kaj še je?
3: Tudi hladilnik, pečica pa še omare, predali, pribor za kuhinjo, pa kuhalnice, pa to te pripomočke, kaj za kuhar pa lonce. Štedilnik pa pult. Pa airfryeri.
2: Kaj so airfryeri, za tiste, ja, ki ne vejo?
3: Ta, ki ima dva predalčka, pol pa si sdeš gum, pa se odpereš, pol pa nekaj daš, pa si spečeš. Hrustljavo. Enkrat je rebrca speklo. Mi imamo to doma, pa smo enkrat nagece pekli, krompirče. Ček. Tote, kak je že tote, tota ponev, taka tista, ko za jajčke peč. Za palečinke.
2: Pri vas kdo kuha?
3: Včasih ati, včasih mami, ali pa včasih jaz tudi malo pomagam.
4: Moj ati, če kuha zmeraj, naredi makaronu flajš.
3: Jaz pripravim včasih sladico.
2: Kaj je tvoja specialiteta, te bom vprašala?
3: Kak specialiteta misliš?
2: Kaj ti najboljše pripraviš?
3: Enkrat najboljše pripravo, da sem nadrobil piškotke v posodico, potem pa sem gor dal gor jogurt, mislim proteinski čokoladni puding, pa vaniljev proteinski puding.
4: Babi najboljše kosilo skuha.
5: Moja mami mora vedno omivati posode, ker moj oti vedno boli v telefon.
3: Plajni stroj ti pomaga očistiti posodo.
2: Kako se reče stroju, ki pomiva posodo?
3: Pralni stroj.
2: Pomiva posodo.
3: Pralni stroj.
2: Zamislite si, da damo krožnike v pralni stroj. Kaj bi se z njimi zgodilo?
3: Pomivalni stroj.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Skoraj da 15 minut je čez četrto popoldne, poslušate Radio Maribor in tole še posebej namenjamo šolarjem oziroma tistim šolarjem, ki bodo že kmalo imeli valeto. V novem šolskem letu se do 2. aprila, ko je potekal rok za prijavo za upis v srednje šole, na 26.051 prvotno razpisanih prostih mest prijavilo skupaj 23.453 kandidatov. Svojo prvo prijavo je prineslo 2125 kandidatov. Stanje prijavljenih veliko sicer ne odstopa od dosedanjih. Najpozneje do 29. maja pa bo znano, katere šole bodo omejile upis.

0: potem mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva.
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: Obrazi, sosednje ulice.
3: Goste oddaje Obrazi sosednje ulice bo Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor.
4: 16 let tega dela je za mano, pa še vedno imam ogromno nekih idej za neke kampanje pa projekte, tako da mislim, da še imam kaj za pokazati. To je delo, ki terja celega človeka, neko nenehno vpetost pa sledenje dogodkom, tako da se ne neha.
3: Govorili bomo tudi o zakulisju policijskega komuniciranja, odnosih z novinarji in o stresnih razmerah. Ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13. z gostjo, ki javnosti skuša približati delo policije na sodoben, drugačen način.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
2: Dopoldne smo se v oddaji Malo naokrog z mikrofonom mudili na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Tam smo tudi izvedeli, da se bodo jutri v Radencih udeležili maratona treh src. Prireditvi pa so priskrbeli tudi izdatno medijsko podporo, je Stanetu Kocutarju povedal profesor Ludvik Rogan, vodja aktiva umetniške gimnazije.
3: Eden izmed teh dogodkov je maraton treh src, ki se ga udeležujemo dejansko celotna šola, se pravi okrog 100 dijakov bo jutri teklo, dijakov in zaposlenih, da ne bom pozabil, bo teklo na maratonu, potem na glavnem odru bodo nastopili trije šolski bendi in pa ja, z dijaki programa Medijski tehnik, zdaj že tretje leto zapored, skrbimo za medijsko podporo na samem dogodku, torej poskrbimo za to, kar je maraton možno spremljati doma preko live streama, vse, kar se predvaja tam na LED screenu, je delo nas in naših dijakov, pa potem že omenjene glasbene skupine, nekaj fotografije, zelo dobro sodelujemo z dečki, ki so tam zadolženi za zvok in luč, to ni direktno v naši domeni. Tako da ja, kot ste omenili, to je res ena zelo fajn praktična izkušnja na samem licu mesta, ki ni šolsko okolje, kjer nimaš vse pod kontrolo, vseeno pa stvar moraš izpeljati, tako da dijaki se kar veselijo. Včeraj smo imeli en sestanek, ker smo se dogovorili, da smo že kar velika ekipa, ki to dela in res vsi komaj čakamo, kaj gremo tja, kljub temu, da je jutri vreme ni ravno najbolj naklonjeno temu dogodku.
4: Tudi to je izkušnja, kako ob vremensko nenaklonjenem dogodku z tehniko, ki nima rada dežja, vendarle ustvariti nekaj.
3: In prav tako človeško telo nima glih rado dežja. Ja, jaz sem včeraj naš sestanek začel s tem, da pač ni slabega vremena, so samo slaba oblačila, pač potrebno se je primerno obleči dogodku. Seveda, kot ste omenili, če bi to bil nek dogodek v okviru šole, bi sigurno včeraj ali danes napisali obvestilo, da ta dogodek prestavljamo ali ga odpovedujemo, tak pa pač smo obljubili in obljubo bomo držali, stvari bomo izpeljali tak, kak se spodobi.
4: Profesor Ludvik Rogan, veliko uspeha v šoli in seveda jutri pri izvedbi medijske podpore maratonu treh src v Radencih. Srečno.
0: Dare Gneva.
1: Na Radio Maribor.

Ani frece, bosa se igrat, sicer pa to je Radio Maribor in bo dobro vedeti, da so nagrado Negova odprli čezmejni center iz Globin. Nagrado Negova so namreč ob zaključku čezmejnega projekta De Profundis odprli info interpretacijski center iz Globin, ki povezuje naravovarstvo, izobraževanje in trajnostni turizem. Center prinaša novo interpretacijo naravne dediščine Gornje Radgone in Avstrijske Radgone ter pojavov, kot so mofete ter drugi izviri plinov iz zemeljske skorje.

0: 14 minut je do aktualno-regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 15. maj. Med drugim tudi o tem, zakaj je 15. maj dan slovenske vojske. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Ker je poznejši jezikoslovec Vatroslav Oblak kot dijak organiziral petje cesarske himne v slovenskem jeziku, je bil izključen iz celjske in vseh avstrijskih gimnazij, tako da je maturiral v Zagrebu. Pozneje je nadaljeval študij in doktoriral iz jezikoslovja. Že z 19 leti je postal univerzitetni profesor za južnoslovansko jezikoslovje v Gradcu. Med drugim je preučeval jezik slovenskih protestantov in na tem temelju obravnaval slovensko oblikoslovje, skladnjo in slovar. Njegovo delo na Graški univerzi pomeni zametek slovenističnega

0: naučnega jezikoslovja. Monografija o zgodovini nominalne sklanjatve v slovenščini pa do današnjih dni ostaja eno osnovnih slovenističnih del. Jezikoslovec Vatroslav Oblak se je rodil leta 1864 v Celju. 15. maj je dan slovenske vojske. Praznujemo ga v spomin na začetek usposabljanja prvih nabornikov, ki so na ta dan leta 1991 prispeli na služenje vojaškega roka v teritorialno obrambo Republike Slovenije, v tedanji 510. učni center na Igu pri Ljubljani in 710. učni center v Pekrah. Začetek usposabljanja nabornikov je bil eden od temeljnih pogojev za izgradnjo in razvoj slovenske vojske. Pošiljanje slovenskih nabornikov na služenje vojaškega roka v takratno jugoslovansko ljudsko armado in s tem v druge republike nekdanje federacije je bilo problematično že nekaj časa pred slovensko osamosvojitvijo. Slovenska skupščina je tako že pred volitvami leta 1990 odločila, da slovenskih nabornikov ne bo več pošiljala na Kosovo. Pozneje pa je svoje zahteve še zaostrila in zahtevala napotitev Slovencev na služenje vojaškega roka le v enote tedanjega 5. armadnega območja na ozemlju Slovenije in Hrvaške. Novo oblikovani slovenski parlament je 7. marca 1991 razglasil moratorij na služenje slovenskih fantov v vrstah jugoslovanske ljudske armade. Tik pred tem je kontingent slovenskih mladeničev sicer že dobil poklice na služenje vojaškega roka, zato so upravni organi, glede na odločitev zakonodajnega telesa, nabornike obvestili, da se jim na poziv ni treba odzvati. Slovenska teritorialna obramba je v skladu s temi odločitvami začela pospešeno razvijati lasten koncept usposabljanja vojakov nabornikov.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Maribor je pred valom številnih podražitev javnih storitev. V UKC Maribor več sprememb prometnega režima. V Cerkvenjaku ostajajo brez lekarne.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Iztekajoči se teden je zaznamovalo sprejetje zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije in takojšnji začetek zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum. Mariborska univerza je dobila novega rektorja, še vedno odmevajo odhod interventnih radiologov, slabi rezultati mariborskih nogometašev in zamuda pri gradnji krožišč v Dupleku in Framu. Mozaiku odmevnih dogodkov tedna prisluhnite v nedeljskem mariborskem feljtonu točno opoldne. Radio Maribor je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Skupine poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa so s prvo podpisanim predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem zahtevajo odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije. Izpostavljajo zadevo Black Cube, a ne z vidika povezav med to organizacijo in stranko SDS ter vpliva objave posnetkov na volitve, temveč bi preiskovali posredovanje informacij o tem javnosti. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo do konca julija, je danes povedal direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Kantaruti. Trenutno nameščajo zadnje merilne naprave, na to morajo med drugim delovanje sistema preizkusiti še v nočnem času. Dars je na razpisu za vzpostavitev sistema izbral podjetje Intermatic. Rok se je iztekel konec marca, a podjetje sistema do takrat ni vzpostavilo. Dars ima po pogodbi pravico, da za vsak dan zamude Intermatiku zaračuna 1059 evrov kazni. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je danes napovedal, da bodo ustrajali pri plačilu kazni in kritju vseh dodatnih stroškov zaradi zamude. Maribor je pred valom številnih junijskih podražitev, ki jih zaradi višjih stroškov dela in energentov predlagata občina in javni holding. Če jih bodo konec meseca potrdili mestni svetniki, bodo dražji vrtci, pogrebne storitve, odvajanje odpadnih voda, odvoz smeti, vstopnice za Mariborski otok in drsanje. Avtobusni prevoznik Marprom ob tem predlaga podražitev vozovnice za eno vožnjo v predprodaji. Po novem bi namesto evra in 30 centov stala evro in pol. Direktor Ranko Šmigoc.
2: Zdaj, dejstvo, da se je v letošnjem letu zgodilo kar nekaj veliko nepriljubljenih potez tudi se strani stroškovnih podlag, je seveda naša reakcija tukaj takšna, da poskušamo za to uskladitvijo ceno, o kateri govorimo, zgolj blažiti razliko, ki nastaja med stroški, kateri so postali višji predvsem na račun dela in pa tudi energentov in drugih storitev.
0: Za 30% pa naj bi se podražila karta z 10 vožnjami, po novem bi stala 13 evrov. V teh dneh na območju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor zaradi pričetka izgradnje nove infekcijske klinike spreminjajo prometni režim. Zapore cestišč in spremenjene dostope do posameznih klinik in oddelkov bodo uvajali postopoma. Ukrepi bodo predvidoma trajali do začetka leta 2029. V tem času bo prometni režim spremenjen predvsem v severnem delu med Pobreško in Titovo cesto. Jutri bo neobičajno dogajanje tudi zaradi skupne vaje intervencijskih služb med 10 in 15 uro na območju kliničnega centra ter v prostorih srednje zdravstvene in kozmetične šole z okolico. Na tem območju bo povečano število intervencijskih vozil z vključeno svetlobno in zvočno signalizacijo. V času vaje bo obravnava pacientov potekala nemoteno, še sporočajo iz UKC Maribor. V središču občine Cerkvenjak urejeni prostori za lekarno samevajo že leto in pol. Občina namreč ni dobila pozitivne odločitve z Ministrstva za zdravje za odprtje zasebne podružnične lekarne Springer iz Gornje Radgone, čež da gre za podružnico lekarne zunaj občine, v kateri ima ta koncesijo. Da bi zadostili zakonskim zahtevam, so se v Cerkvenjaku v ponovnem poskusu odločili za koncesijo, ki so jo razširili na 5 občin, s čimer bodo izpolnili tudi zahtevani pogoj 17 tisoč prebivalcev. Župan Marjan Žmavc.
3: Na Sveti Trojici so že potrdili pristop k tem koncesijskem odloku. Sveti Andraž pa še čakam konec tega meseca, ostale občine Cerkvenjak, Apače in Gornja Radgona pa smo že potrdili.
0: V nadaljevanju jih čaka še soglasje lekarniške zbornice in ministrstva za zdravje. Župan upa, da bi lahko lekarno v Cerkvenjaku odprli jeseni. V prihodnje pa bi na področju zdravstvene oskrbe v občini radi uredili še referenčno ambulanto in razširili program zobozdravstva. V gradu, pri gradu na Goričkem, kjer domuje javni zavod Krajinski park Goričko, so odprli prenovljeno središče za obiskovalce teh znamenitosti. Gre za prenovljeno vstopno točko v park, ki so jo uredili v večjih in obnovljenih prostorih. V zavodu pravijo, da želijo s tem obiskovalcem ponuditi boljšo izkušnjo in predstavitev območja. Direktor Andrej Smodič o tem, kdo in kaj bo turiste pričakalo v novem središču.
4: Pričakajo vas prijazni ljudje, ki vam razložijo, kam ste prišli in kaj so tiste atributi tega prostora, ki jih je vredno izpostaviti. Je pa Goričko prostor ljudi, ljudi, ki ustvarjajo. In vse te njihove stvaritve, vse tiste highlighte, ki jih Goričko ponuja, boste našli na naših policah.
0: Na leto grad obišče 20 tisoč obiskovalcev, največ med aprilom in junijem. Središče je odprto od februarja do decembra, delovni čas pa je prilagojen letnim časom. Obiskovalci tako tukaj ne bodo dobili le informacij o naravi in ponudbi Goričkega, ampak bodo lahko kupili tudi lokalne izdelke. V Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru bo ob 19.30 premiera Verdijeve opere Ples v maskah. Z njo v Mariborski operi zaključujejo sezono. Verdijeva dela pa so stalnica odrov, tudi mariborskega. Umetniški vodja Simon Krečič.
5: Zdaj, v zadnjih letih smo jih kar veliko že postavili na odr, tako da nam ni več dosti teh res njegovih velikih naslovov ostalo. Ampak Ples v maskah je vsekakor eden od teh in sem vesel, da smo ga na ta način lahko pripeljali v Maribor.
0: Značilnost opere v treh dejanjih je kontrast med velikim in množičnim ter intimnim. V ospredju zgodbe pa so ljubezenski trikotnik in politične spletke. Mariborsko postavitev podpisuje italijanski režiser, scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe Massimo Pizzi Casparon Cantarini. V naslovni vlogi Amelie pa nastopa sopranistka mariborskih korenin Rebeka Lokar.
6: Šport.
0: Nogometni klub Maribor je prejel kazen Nogometne zveze Slovenije za voljo dogodkov na zadnjem ligaškem derbiju sezone. Tekmo proti Olimpiji so vijoličasti tako za zeleno mizo izgubili s 3-0. Plačati bodo morali 30 tisoč evrov kazni, naslednjih 5 tekem pa bodo v Ljudskem vrtu odigrali brez gledalcev. V Švici se danes začenja svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Pravkar poteka prva tekma med Švedsko in Kanado. Danes izstopa še večerni dvoboj Združenih držav Amerike in Švice. Slovenija bo v Friburu prvo tekmo prvenstva odigrala jutri proti reprezentanci Češke. Za aktualno regionalno radio Maribor, Bratko Zavrnik, Zoran Turk in Simon Marčič. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor oblačno, rahlo dežuje 12 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 11. Ptuj rahlo dežuje 13. Slovenska Bistrica rahlo dežuje 12. Murska Sobota in Radenci rahlo dežuje 13. Celje rahlo dežuje 12 stopinj. Sloven Gradec rahlo dežuje 10. Letališče Portorož rahlo dežuje 13. In Kredarica sneži 1 stopinja Celzija. Popovdne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Jutri zjutraj in dopovdne bo oblačno in deževno. Popovdne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne pa od 11 do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.
1: Promet.
0: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani. Dodatno previdno. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Skoraj da 10 minut je čez 17.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 21 minut čez 17, mi za vas še za danes v petek 15. maja. Ob 17.30 bomo v oddaji Ritem mesta gostili pevca skupine Leonard Sebastiana Lukovnjaka. Ta zasedba bo v soboto izdala tretji studijski album, ki ga bomo v oddaji spoznali v celoti. Petkov večer, po dnevniku ob 19. pa bo prepleten z obilo dobre glasbe. Da bo prijeten, poskrbimo tudi z lestvico Top 17, ki je z vami že skoraj 41 let. Po daljšem premoru bo novo skladbo predstavila radijska sodelavka in pevka Anja Rupel, ki se sprašuje o enigmi. Tuji predlog pa bo še ena poslastica, saj bo združil popularni pevki različnih generacij. Vas zanima kateri? Pridružite se nam.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor, oddaji, kjer predstavljamo novosti, glasbene nove albume, no in danes imamo za vas en tak nov album v družbi, naši družbi gostimo Mariborsko skupino Lenart, ki bo v soboto 16. maja predstavila svoj tretji studijski album Čisto na Easy. Niso prišli vsi člani, prišel pa je Sebastian Lukovnjak. Sebastian, zdravo.
3: Zdravo.
2: Album je nastajal zadnjih 5 let, prinaša 10 novih skladb, nekatere so že izdane, nekatere še ne. V njih pa se prepletajo zgodbe o ljubezni, upanju, izgubi, hrepenenju in iskanju smisla. Leonardi, ostajate zvesti svojemu prepoznanemu zvoku, hkrati pa se zdi, da nekako postajate bolj zreli, ne? Čeprav ste tako po starosti skupini prešli v najstniška leta.
3: Ja, hvala za povabilo, Luka. Zelo smo veseli, da smo končno izdali ta album, ki se je že dolgo pripravljal. Nekaj tam v času korone je začel nastajati. Malo drugačni koncept smo si zadali in sicer v bistvu smo že v času korone naredili vse komade, tako da smo potem kot celoto probali delati album. No, in, ampak kot ponavadi ni šlo vse gladko, pa tudi vzeli smo si čas, no. Malo smo takrat, je bilo vse malo bolj na easy v tistem času, tako da smo si vzeli čas, no, pa smo naredili tako treba. Nimamo tudi nekega pritiska strani založb, ker delamo vse v samo založbi, tako da lahko potem si vzamemo čas in naredimo tako, kot želimo.
2: Tudi glasbeno so nekatere skladbe čisto na easy, ne?
3: Čisto na easy, ja. Tematike, pesmi, mogoče je album bolj podoben prvemu kot drugemu. Drugi je bil malo bolj eksperimentalen, malo bolj več klaviatur. V tem tretjem je pa mogoče spet malo več akustike, malo več spevnih refrenov, back vokalov. Zelo poslušljiv, no. Radijsko zelo prijazen, tako kot večina naših komadov.
2: Danes bomo ga, če bo čas le dopuščal, spoznali v celoti, na njem je 10 skladb. Pa začniva s prvima dvema, ne? Najprej ena taka močna osebna naprej. To že poznamo, sledila pa ji bo Se vrti, ta pa je še čisto sveža.

0: V oddaji Ritem mesta danes gostimo Sebastijana Lukonjaka iz skupine Leonard in predstavljamo njihov nov album Čisto na Easy, tretji album po vrsti. Sebastijan, slišali smo dve skladbi, naprej ena taka res močna, ima tudi en prelep videospot, ne?
1: Ja, kot smo že nekajkrat povedali, to je pesem, ki jo je napisal idejni vodja te pesmi, je naš bobnar Marko Brvar, s tem tudi njegov prvenec, je to njegov prvenec. Potem smo skupaj seveda to zapakirali, z Andrejem smo malo pomagala pri akordih.
0: Ne bova zdaj šala o bobnarjih.
1: Ne bova šla na šale o bobnarjih. Tako da smo en zelo lep komad naredili. Marko je imel eno tako neprijetno izkušnjo v življenju in je v bistvu to uglasbil skozi to pesem in je prišla ena taka les lepa pesem, čustvena, osebno izpovedna in čisto v našem stilu, no, tako da to je to.
0: Namniva še nekaj besed, skladbi Se vrti?
1: Se vrti je ena taka pesem, ki je kar dolgo zorela, s katero smo kar veliko smo jo nastemavali. Pri tem nam je pomagal tudi glasbeni gost, Mitja Novak, na slide kitari. Je taka zelo spevna, malo potegne mogoče na country. Meni je osebno zelo všečno, pa tudi v bendu ima taki fajn ritem in taka zelo sproščena.
0: Ko poslušamo album, se zdi, da nekako dobro lovite ravnoteže med lahkotnostjo in introspektivnostjo, ne?
1: Ja, mislim, da je to kar težko, no. Ponavadi je tak, ali je zelo osebno izpovedno, ali je pa zelo ekstrovertirano in zahojila dri, ampak nekako poskušamo, kot si rekel, ne, loviti ravnotežje med tema dvema skrajnostima.
0: Dve leti nazaj ste praznovali 10. obletnico, postali ste tudi znani po tradicionalnih ištekanih, lahko bi tako rekli, koncertih v Sodnem stolpu, ne? Eden takih je za vami, ne? Svežih.
1: Ja, tudi letos ponavadi v aprilu delamo akustičen ištekani koncert v Mariborskem Sodnem stolpu, že četrto leto zaporedoma.

0: imamo dobre glasbenike, tudi nekaj gostov zraven povabimo, tako da je to res en tak v bistvu spektakel. Ne?
1: Definitivno, ne, dokaz dobrega dela. Pa tudi dokaz tega, da ste Leonard mariborski bend.
0: Ja, v bistvu smo bili zastavljeni kot vseslovenski bend in tudi smo vseslovenski bend, ampak vseeno pa to, da imamo radi naše mesto, nekako prevladuje. Ja. Večina špilov imamo v štajerskih koncih, to je res. Pripravljamo pa tudi nekaj, že za drugo leto nekaj večjega, ampak mogoče naj še to ostane skrivnost.
1: Kako nastajajo ponavadi pesmi? Ne? Omenila sva že dve skladbi, pri eni je bila najprej zgodba, ne? Kaj pa drugače, ne? Je najprej glasba, so najprej verzi.
0: Zdaj, večinski avtor teh pesmi, vsaj nekih idej, je Andrej Knehtl, naš kitarist. Tako da mogoče bi bilo to vprašanje za Andreja. Vem pa, ko eno pesem Astronaut smo pa midva skupaj pisala v času korone in to je bilo tako, da smo imela striktno, smo rekli, da ne sme noben nič doma razmišljati o tem. Samo ko se dobimo, samo takrat delamo in samo skupaj lahko delamo. Tako da je ta pesem nastala v bistvu takrat, ko je bilo, recimo, ko so bili Beatli, ne, pa še kar nekaj dvojcev takih je, McCartney, Lennon, recimo, in nekaj v tem smislu smo se poigrali in je, mislim, da je zelo dobro uspel.
1: No, do Astronauta nas še loči nekaj skladb, če pa nadaljujemo, ne, po vrstnem redu skladb, ki so na albumu Danes se živi in pa Easy, spet ena, ki jo že poznamo, ne, si čisto na Easy in pa ena nova Danes se živi, mogoče nekaj besed o tej.
0: Danes se živi je ena taka zelo zanimiva pesem, mogoče malo bolj, na začetku je malo temnejša, potem pa se to nekako, tako recimo duh časa, ne, ko je, zdaj tudi so taki časi, pa tudi v času korone je bilo, da je vse bilo tako temno, potem pa se na koncu odpre v iz mola v dvor in vse gre na boljše. V soboto jo bomo tudi igrali v Brigadirju in meni osebno za vživo je ta komad najljubši. Imamo tudi Dejana Štuheca na klaviaturi oziroma na Hammond orglah in bo to res pokalo.
1: Predlagam, da si privoščiva, torej Danes se živi in pa Easy.

0: To sta bili skladbi Danes se živi in Easy z novega albuma skupine Leonard. Skupina bo album predstavila soboto, torej jutri, v Brigadirju v Mariboru. Sebastian, omenil si, ne, da je večina albuma nastala, ali pa skladbe so nastale, ne, v času korone. Ne. Zanimivo je, da se še ne toliko let po koroni pogovarjamo o njej, pa ne govorim zdaj to kot nekako grajo, da niste bili dovolj pridni ali pa kakorkoli, ne, ampak govorim o tem, da je bilo zanimivo obdobje, v kateri je ne nazadnje nastalo tudi veliko zanimive glasbe.
1: Ja, res je. Kakorkoli gledamo, recimo, negativno na to, so se tudi nekaj pozitivnih stvari zgodile, recimo zelo dosti ljudje so se mogoče malo spet povezali z naravo, nekaj zelo dobre glasbe je nastalo in tako naprej. Mi smo pač izkoristili čas za ustvarjanje. No. Je pa bil to en tak čas, ko se je res en, jaz sem takrat rekel, da se en velik list v poglavju zgodovine obrača, tak da še vseeno imamo referenco pred korono in po koroni, tako da je to bil res en taki zelo nenavadni in močen čas, no, ki je, mislim, da nas vse zaznamoval.
0: Mm. Ja, definitivno. Na albumu je slišati precej, lahko bi rekli, širši zvočni razpon, ne, kot na prvih dveh. Se strinjaš?
1: Ja, se strinjam. Čeprav je bil mogoče ta album mišljen malo manj, mislim, proti drugemu nismo hoteli toliko nasnemavati in tako naprej. Ampak je pa vseeno sodelovanje z vokalno skupino Skets, se recimo zelo sliši. Z njimi sodelujemo za že nekaj let, odkar imamo te štekane v sodnem stolpu in so na večjih koncertih in na snemanjih so vedno zraven. Punce res lepo zvenijo, no, in back vokali pač pašejo v tako prijetno muziko. Potem, kot sem rekel, Mitja Novak je tudi slide kitaro nasnel, Martin Bezjak je seveda producentsko delo prevzel, snemal je Jure Recek, večino stvari, nekaj se je tudi pri Epix Production, torej pri Martinu Bezjaku posnelo, pa tudi Simeon Garko je pomagal pri editingu in mislim, da smo dobili en zelo lep album, no.
0: Ki se je združil v celoto, ki je sedaj tako rekoč pred nami. Lahko bi rekli, da ima mariborska scena posebno energijo. Ne? Leonard, kot ste omenili, ne, sta eden njenih prepoznavnih obrazov. Verjetno pa je bilo neke stvari drugačnih, ko ste začeli, ne? 12 let nazaj, če sem prav preštel.
1: Ja, v bistvu smo začeli že 13 let nazaj, ampak smo prvo leto v bistvu nismo imeli nobenega nastopa, ampak smo samo pripravljali avtorski material. Vmes se je tudi Marko Barbar nam pridružil, pa takrat Martin Počkar, ustanovni član. Zdaj ga je nadomestil Gašper Kundih na basu pred dvema letoma. Ja, malo drugače je bilo, ja, no. Ampak se mi zdi, da pa počasi raste ta spet štajerska scena, no. Postaja vedno močnejša, Alo Staris recimo tu, Happy Old McWeasel, Bilbi, pa mislim, veliko je teh tudi jazz glasbenikov, ki pomembno zaznamujejo sceno, pa mladi tudi veliko delajo, no, tak da se mi zdi, da štajerska scena je izpred 12 let je zdaj recimo močnejša, no, recimo temu tako, no.
0: Tudi nekako se zdi, ne, da se spet obujajo ali pa pojavljajo novi prostori, kjer lahko zaigraš, ne, in Brigadir, ki sva ga že in ga še bova omenila.
1: Hvala Bogu za Brigadira.
0: Jeden smo takih, ne.
1: Hvala Bogu.
0: No, pred nami sta še dve skladbi, Zbudi me in Ne sprašuj zakaj, Ne sprašuj zakaj je že izdana, Zbudi me pa je tudi čisto nova. Ne.
1: Čisto frišna, ja. Zbudi me je en taka, mislim, meni zelo ljuba pesem, no. Tudi nastala je tako zelo spontano in zelo hitro. Mi smo jo zapakirali v eno tako fino muziko, tako da naj prisluhnejo vaši poslušalci.
0: No, pa poslušajmo.

0: Odlična glasba skupine Leonard. Danes predstavljamo njihov nov album, Čisto na Easy. Sebastian Lukonjak je naš gost. Uradna predstavitev albuma bo torej jutri, ne, 16. maja. Pripravljate poseben koncertni večer v že omenjenem Brigadirju, torej nekako lokaciji, glasbenemu klubu, ki je mariborskim bendom in tudi bendom iz cele Slovenije ponovno dal oder. Ne.
1: Ja, se veš, Luka, tudi ti si glasbenik, pa ta klubska scena, razen mogoče par klubov v Ljubljani in res par izjem, je klubska scena pač zabrla v zadnjih nekaj letih, da ne bom pregrob. V Mariboru imamo tudi kar težave, no, Gustav je recimo ena taka dvorana, ki pa je kar v dotrajanem stanju. Sačma je bil eno tako zatočišče umetnikov in glasbenikov, ampak se je v času korone spet, ne, zaprl, tako da ja, upajmo, da bo ta Brigadir zaživel. Organizatorja tam tudi osebno poznam in je zelo fajn dečko. Upam, da bo to zalaufalo. No.
0: Kaj pripravljate za jutri?
1: Za jutri pripravljamo, imamo eno tako, recimo v sodnem stolpu imamo zelo razširjeno zasedbo s tremi pevkami, klaviaturo in tolkali. Tokrat pa bodo samo Hammond orgle, Dejan Štuhec, pa Nina Fire, tak na back vokalih, tak da je en taki hibridni, električni Leonard bo izboljšan. Pripravljamo v bistvu vse pesmi iz novega albuma, ki ga predstavljamo, seveda pa ne bo manjkalo tudi nekaj naših največjih uspešnic, ki so že skoraj ponarodele in ki jih imajo ljudje, res so jih vzeli za svoje, tako da smo zelo, zelo veseli. No. Dobivamo tudi sporočila iz cele Slovenije, pa tudi iz tujine, ko smo izdali recimo Moje mesto z tistim dronom sneman Maribor. Smo sodeževali iz tujine, pa iz cele Slovenije čestitke za lep spot in komad in skoraj vsi so rekli, da Marijo kurijo kožo, ko tudi vidijo. To je res ena čast, no, ko nekaj take narediš, tako glasbo, da se ljudi dotakne. No. Mislim, da je to, se veš, Luka, ti si tudi glasbenik, da je to največ, kaj lahko narediš.
0: Mm-hmm. Moje mesto je postala, ne, ena taka neuradna himna. Ne,
1: ja.
0: Čeprav, ne, bi lahko bila v kateremkoli drugem mestu na severu,
1: ja,
0: države, ne, obliki,
1: ja,
0: ne.
1: Ja, ja.
0: Kran, recimo.
1: Ali recimo, ja. Ali pa Slovengradec.
0: Ja, tako. Omenil si, ne, klube, ne, omenil si Sačmo, ne, se Sačmom te v bistvu veže tudi ena posebna zgodba, pa ne nazadnje tudi skupino Leonard, napis, tisti svetlobni napis, danes, ne, visi pri tebi v garaži. Ne.
1: Ja, to je en taki moj homaž tem časom, ko smo se družili v Sačmotu. Jaz sem tudi delal kot študent tam, mislim, da kar en dobri dve leti in spoznaval in v bistvu rasel z glasbo gor, no. Tudi takrat so še bili kar zelo močni koncerti, tudi jazz, pa tudi jam sessioni so bili, pa hip-hop, pa mislim, vse se je dogajalo. No. Tudi mi smo z Leonard imeli tam prvi koncert. Jaz sem prvič pel na jam sessionu tam. Ne vem, kaj sem še prvič tam delal, no. Marsikaj, najbrž. Tudi prespali smo kdaj tam, ko je bilo kaj preveč. Tako da fajn leta so bila to, no. Škoda je Sačmota, ne? Upam, da še mogoče kdaj bo, ali pa naredimo mogoče z mojo svetlobno tablo kako foro novo.
0: Jutri vas torej čaka zanimiv koncert, 10 novih skladb in še tudi tiste stare, odlične, še nekaj skladb pa nas loči do konca, ne, tega albuma Mesto že spi, tudi to že poznamo, in pa tista, ki sva jo že nekako opisala, Astronaut in pa Avtorski dvojec. Ne.
1: Uh-huh. Mesto že spi je besedilno, v bistvu pesem vse pove, da je mogoče Maribor malo zaspal, tako kulturno kot, kot gospodarsko, ampak da gre na boljše. No? Tako da to je en poklon spet našemu mestu, da upamo, da bo šlo na bolje. No, se že gre na bolje, tako da se smo govorila o tem. Stvari grejo vedno na bolje. No? Jaz imam en rek taki, ne, ki sem ga skozi leta spimplal in govori tak, da v bistvu sonce vedno sije. Ne? Včasih pridejo samo oblaki in ti tega sonce ne vidiš. Ne? Ampak sonce vseeno sije cel čas, ne? Samo pač ne vidiš ga. Ne? In to je recimo ena taka. Ne? Drugače pa, kaj si še rekel?
0: Astronaut.
1: Astronaut. To pa je dvojec, seveda, Knehtl Lukovnjak. Tudi podoknica je bila na podoben način, pa moje mesto napisano, tako da mislim, da bo to kar en, da pričakujemo, da bo kar uspel ta pesem. Zelo smo ponosni na njega, na tega astronauta. V bistvu ne govori o vesolju, ampak govori o stiku. Ne? V času korone smo veliko se pogovarjali preko računalnika, ampak tisti pristen stik ena na ena pa mogoče ljudje zgubljamo v zadnjih časih sploh, odkar so ta socialna mreža in tako naprej, zdaj še AI in to gre vedno bolj v konzervo. Tisti pristni stik pa je mogoče malo pozabljen, no, in je to ena taka, en homaž temu, da se moramo več družiti, no. To je to.
0: To je to. Mesto že spi in pa astronaut.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba skupine Leonard nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta. Danes je bil z mano Sebastian Lukovnjak, s katerim smo predstavili tretji studijski album skupine Leonard, album Čisto na Easy, ki uradno izide in zaživi, oziroma bo izšel in bo zaživel torej jutri. Sebastian, hvala za obisk, veliko uspeha, ne, ob izidu nove plošče in veliko koncertov v prihajajoči sezoni.
1: Hvala, Luka, za povabilo. Jaz bi še enkrat izkoristil, da povabim na jutrišnji koncert vse zainteresirane. Fino bo, dobra muzika, dobra družba, pa še mogoče ta pesem Imam vse, ne, je, v bistvu imamo vse, samo videti je to treba, ne, pa izkoristiti, pa se družiti, pa se med fino, tako da vabljeni.
0: Ta bo za popotnico, dve skladbi sta nam torej ostali do konca albuma, Imam vse in pa Sanjam te. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Sebastian Lukovnjak in tonski tehnik Zoran Perko. Prepuščamo vas dobri glasbi.
2: Pozno je že in vsi so legli spati, a moje se

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. 3% rast bruto domačega proizvoda na letni ravni v prvem letošnjem četrtletju je v veliki meri posledica vlaganj in domače porabe. Gospodarska zbornica za letošnje leto ostaja pri oceni 2% rasti. Njen glavni analitik Bojan Ivanc pravi, da je lani razočaral padec pri storitvah, letos pa med panogami omenja.
2: Zelo visoka rast je tudi v IKT dejavnostih, finančnih zavarovalniških dejavnostih in pa strokovnih znanstvenih tehničnih dejavnostih, torej tiste dejavnosti, ki so povezane z znanjem.
1: To je prav tako vplivalo na rast BDP-ja. V oddaji boste slišali tudi.
3: Trumpov obisk na Kitajskem zadovoljil tako za Washington kot za Peking. Rusija na vrhu skupine BRICS za poglobljene trgovske odnose z Indijo. Na več delih avtocestnega križa od konca julija sekcijsko merjanje hitrosti. Jutri popoldne bodo padavine ponehale, ob vetru severnih smeri bo sveže.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Slovenija je v prvem četrtletju tega leta dosegla spodbudno gospodarsko rast. Po podatkih statističnega urada se je BDP na letni ravni povečal za 3%, to je nekoliko več od pričakovanj. Rast so poganjali predvsem domača poraba, investicije in izboljšanje razmer v delu predelovalnih dejavnosti, pomemben vpliv pa je imela nizka osnova. Odhajajoča vlada to razume kot potrditev pravilnosti njene gospodarske politike in zavrnitev katastrofičnih napovedi o propadu gospodarstva. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
4: Na letni ravni je bila rast BDP zelo visoka, 3%, v veliki meri na račun nizke osnove oziroma upada rasti v začetku lanskega leta. Kot poudarjajo na Uradu za makroekonomske analize, pa so bila spodbudna tudi tekoča gibanja. Na četrtletni ravni se je BDP tako povečal za 0,7%. Glavni analitik GZS Bojan Ivanc.
2: Skupaj v celoti lahko rečemo, da tudi ta rast še vedno vsaj trenutno potrjuje našo aktualno oceno, da bo gospodarska rast nekje blizu 2%.
4: Dobrodošlo je povečanje investicij.
2: Predvsem je pozitivno to, da so se povečale investicije v drugo opremo in stroje za 8%, kot tudi v transportno opremo. To dejansko so investicije, ki povečujejo produktivnost v gospodarstvu.
4: Pri izvozu je bila rast skromna, pozitivna, razočaral je padec pri storitvah. Od panog pa Bojan Ivanc izpostavlja.
2: Zelo visoka rast je tudi v IKT dejavnostih, finančnih zavarovalniških dejavnostih in pa strokovnih znanstvenih tehničnih dejavnostih, torej tiste dejavnosti, ki so povezane z znanjem, so tiste, kjer je bila ta rast zelo visoka in to je ugodno potem vplivalo tudi s proizvodne metode na sam bruto domači proizvod.
4: Finančni minister Klemen Boštjančič izpostavlja, da je rast najvišja od doslej objavljenih v Evropski uniji. To ni stvar naključja, ampak tudi dolgoročnih strateških odločitev vlade, med njimi o investicijah v višini 5% BDP.
5: To ne pomeni, da smo lahko mirni in nič ne delamo. Pomeni pa, da moramo biti pri ocenah realni. In dejstva danes kažejo, da slovensko gospodarstvo ostaja odporno, javne finance stabilne, država pa razvojno aktivna.
4: To je še posebej pomembno v luči zdajšnjih izzivov, težav v evropski industriji, energetske krize, ohlajanja evropskega gospodarstva in geopolitične negotovosti.
3: Usklajevanje in pogovori najverjetnejših partnerjev v nastajajoči vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS so v zadnji fazi. O koalicijski pogodbi prav zdaj na izvršilnem odboru in svetu stranke odloča članstvo stranke NSI. Odločitev bodo v izjavi medijem sporočili čez eno uro. Presenečen ni pričakovati, saj so si stranke okoli NSI vse skozi prizadevale za oblikovanje desne vlade. Pri demokratih Anžeta Logarja so že včeraj dali zeleno luč koalicijski pogodbi in vstopu v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Poslanci, ki bodo Janšo predlagali za mandatarja, imajo do torka čas za vložitev kandidature. Skupino poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa s prvopodpisanim predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem zahteva odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije. Izpostavljajo zadevo Black Cube, toda ne z gledišča povezav med to organizacijo in stranko SDS ter vpliva objave posnetkov na volitve, temveč bi preiskovali posredovanje informacij o tem javnosti.
1: DARS in Ministrstvo za infrastrukturo sta predstavila izsledke poročila o stanju na deloviščih na avtocestah in hitrih cestah. Na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotavlja, da je večina začasnih prometnih ureditev v skladu s predpisi in strokovnimi smernicami. Ključen problem na območju delovne zapore na primorski avtocesti ostaja neupoštevanje hitrosti oziroma premajhna varnostna razdalja, pravi ministrica Alenka Bratušek, so pa ugotovili nekaj napak pri postavitvi signalizacije. Ob tem našteje nekaj kratkoročnih ukrepov.
6: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil. V najkrajšem možnem času bo obnovljena začasna horizontalna prometna signalizacija. Če povem po domače, rumena črta bo polna in zbrisane bodo bele črte na cestišču, ker pravijo vozniki, da jih tudi to moti in da ni jasno. Na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore bodo postavljene naprave za umerjanje hitrosti vozil.
1: DARS je danes tudi sporočil, da naj bi sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa zaživelo do konca julija. Gre za območje Trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je končal po svojih besedah ploden obisk na Kitajskem, podobnega mnenja je tudi njegov sogovornik, kitajski predsednik Xi Jinping. Ali sta velesili zares dosegli preboj glede odprtih mednarodnih vprašanj, bo pokazal čas, v spredju sta predvsem odprtje hormuške ožine in odnos do Tajvana. Jeseni naj bi se v Združenih državah mudil kitajski predsednik. Marjan Vešligaj.
7: Xi Jinping je ob Trumpovem slovesu povedal, da sta z ameriškim predsednikom vzpostavila konstruktivne, strateške in stabilne meddržavne odnose. Trump je govoril o sklenitvi fantastičnih trgovinskih sporazumov, čeprav dogovor o prodaji 200 Boeingovih letal verjetno ni tisto, zaradi česar je seboj pripeljal tako številčno gospodarsko delegacijo. V javnosti je vzbudila precej pozornosti Xijeva izjava, da konflikta na Bližnjem vzhodu nima smisla nadaljevati in da do njega sploh ne bi smelo priti. Videli bomo, ali to pomeni večjo vlogo Kitajske pri iskanju miru. Trump glede Tajvana ni želel komentirati Xijevih opozoril o nevarnosti spopada, a je dejal, da spoštuje kitajska stališča glede neodvisnosti otoka. Na vprašanje, kaj je z obljubljeno 14-milijardno ameriško pošiljko orožja Tajvanu, pa je dejal. Da se mora o tem še pogovoriti s tajvanskim predsednikom.
1: Medtem ko so v Pekingu na predsedniški ravni tekli pogovori med Kitajsko in Združenimi državami Amerike, se v širšem formatu o istih krizah, od energetike in sankcij do krize na Bližnjem vzhodu, pogovarjajo zunanji ministri BRICS-a v New Delhiju, toda brez kitajskega zunanjega ministra. Rusija je politični oder izkoristila za vrsto sporočil. Sankcije so po besedah zunanjega ministra Sergeja Lavrova v sodobnem svetu nedopustne, krize na Bližnjem vzhodu so posledica zahodnega vmešavanja. Zahodni model globalizacije pa se razkraja. Rusija, ki je zaradi invazije na Ukrajino najbolj sankcionirana država na svetu, srečanje izkorišča za krepitev gospodarskih tokov. Iz Moskve Helena Ponudič.
8: Moskva novo jedro večpolarnega sveta vidi v BRICS-u in reformah mednarodnih institucij, predvsem Združenih narodov. V gospodarskem oziru pa izpostavlja zlasti Indijo, trenutno eno ključnih kupk ruske nafte. Zunanji minister Sergej Lavrov.
9: Trade is almost 60 billion.
8: Medsebojna trgovina že znaša skoraj 60 milijard dolarjev letno, a cilj do leta 2030 je 100 milijard. Indija, ki se je po uvedbi ameriških sekundarnih energetskih sankcij znašla med Moskvo in Washingtonom, slednjega poziva naj sankcije prekliče.
10: Many countries face challenges.
8: Številne države se soočajo z izzivi na področju energetske, prehranske in zdravstvene varnosti, zanesljive dobavne verige so ključne, izpostavlja indijski zunanji minister Subramanian Jaishankar, ki si prizadeva tudi za povečanje skupne obrambne proizvodnje z Moskvo. Medtem Iran zahteva jasno obsodbo izraelsko-ameriškega napada, hormuška ožina pa da ostaja odprta za vse države, ki proti njemu ne vodijo. vodijo vojne. Pogajanja z Združenimi državami, kljub mediatorstvu Pakistana, pa da bodo trd oreh, tako iranski zunanji minister Abbas Araghchi.
11: We cannot trust Americans at all.
8: Američanom ne moremo zaupati, zato mora biti še pred sklenitvijo dogovora z njimi vse jasno določeno. V BRICS-u rešitev nastalega spora med članicama Iranom in Združenimi arabskimi emirati vidijo v posredovanju Indije. In čeprav je Kitajska to pot ostala v ozadju, naj bi tja vsled za ameriškim 20. maja odpotoval še ruski predsednik.
3: Več kot 30 držav člani Sveta Evrope, tudi Slovenija, se bo pridružilo posebnemu sodišču, ki bo preganjalo Rusijo zaradi njene agresije na Ukrajino. Na zasedanju v Moldaviji so namreč potrdile resolucijo, ki postavlja temelje omenjenega sodišča s sedežem v Hagu na Nizozemskem. Pristojno bo za preiskovanje, pregon in sojenje političnim in vojaškim voditeljem Rusije.
1: Prihodnji slabi dve minuti bomo namenili valom podražitev, ki bi bili Mariborčani lahko deležni s prihodnjim mesecem. Če bodo mestni svetniki upoštevali predloge občine in javnega holdinga Maribor, se bodo zaradi višje minimalne plače oziroma višjih stroškov dela in posledic nemirnih razmer na Bližnjem vzhodu z junijem podražili vrtci, avtobusni prevoz, pogrebne storitve, odvajanje odpadnih voda, odvoz smeti in vstopnice za nekatere športne objekte. Dražje bo tudi parkiranje v garažni hiši Lent. Več Aljaš Mejal.
12: Vrtci bi se glede na predlog občine podražili za manj kot 7,5%, Snaga pa bi skupno ceno odvoza 120-litrske posode za mešane in biološke odpadke zvišala za 9,5%. Nigrad bi odvajanje in čiščenje odpadnih voda podražil za slabih 13%. Primar Promo se ukinja nakup avtobusne vozovnice neposredno pri vozniku, vozovnica za eno vožnjo pred prodaji pa bi namesto evra in 30 centa ostala evro in pol. Za kar 30% bi se podražila karta z 10 vožnjami. Po novem bi stala 13 evrov. Direktor mestnega prevoznika Marprom, Ranko Šmigoc.
13: Poskušamo za to uskladitvijo ceno, o kateri govorimo zgolj blažiti razliko, ki nastaja med stroški, kateri so postali višji predvsem na račun dela in pa tudi energentov in drugih storitev.
12: V mestnih nepremičninah se obeta letna uskladitev cen parkiranja v garažni hiši Lent. Za eno uro parkiranja boste po novem odšteli evro in 70 centov oziroma 20 centov več. Tam se dražijo tudi paketi dolgoročnega parkiranja. Če ste zdaj za mesečno koriščenje garaže med tednom do 22 ure plačali 69 evrov, bo storitev po novem stala okoli 10% več oziroma 76 evrov. Parkiranje pa bo v tem paketu po novem omejeno le do 20 ure. Kopanje na Mariborskem otoku bo draže za pol evra, več boste odšteli tudi za drsanje v ledni

0: Nemčiji. Uprizoritev temelji na noveli Prosperja Merimeja, po kateri je bil napisan libreto za opero, ki jo je v drugi polovici 19. stoletja zložil skladatelj Georges Bizet. Uprizoritev v režiji Zane Hodža zaokroža sodobna in problemska predelava glasbe, živo izvajana na klavirju. Predstavo si je ogledala Petra Tanko.
1: Predstava Ne Carmen, tako kot njena predhodnica, opera Georgesa Bizeja, sega v polje glasbenega gledališča. Domala ves čas prisotna operna predloga je dekonstruirana in prinaša nova sporočila tako v melodijah kot v petju, ob njej so koreografirani skupinski prizori, dueti, soli, včasih bolj plesni, včasih bolj gledališki. Le malo besed, ob tem pa razkošna scenska oprema, od razkošja kostumov in odrske maske, domišljenega svetlobnega oblikovanja, radikalne scenografije, ki ni spomenov iz fabulativne osnove širi na avtorja izvirnika in se s tem tudi jasno opredeli. Vse to so sredstva, ki igralcem omogočajo izvajanje premnogih variacij. Iz izvirnika so izbrani glavni motivi, simpatija med romskim dekletom in plemičem kot razredno vprašanje, ljubosumje, ki vodi v femicid, položaj ženske v družbi nekoč in danes, izraziti mačizem. Te in sorodne motive igralska ekipa, ki smo jo že premnogokrat pohvalili zaradi njihove neugnane ustvarjalne in umetniške energije, drznega iskateljstva in dovršenosti v izrazu, preigrava in izvaja v kabaretejskem slogu. Ta sam po sebi vključuje mnoge travestije človeških in drugih vsebinskih teles. Ne Carmen je predstava bolj ali manj jasnih in izrazitih gest in predvsem v dramaturgiji ne seže dlje od tega. Užitek ob spremljanju izjemnih igralskih stvaritev v slogovno dovršeni scenski opremi žal ne seže dlje, saj izpušča pomembne kontekste, ki bi v dogajanje vnesti globlje razsežnosti izpostavljenih tematik in to ostaja zgolj na površini. Čas razkrivanja mehanizmov pop kulture pa se je zaključil že pred dvema desetletjema v slovenskem gledališču predvsem z režiserjem Tomažem Štrucljem.
0: Sledi šport, v njem med drugim o pričakovanem razpletu 7. etape kolesarske dirke po Italiji, na kateri si Jonas Vingegor kljub zmagi še ni zagotovil rožnate majice. V Švici se je začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu, večer pa prinaša tudi odločilno tretjo tekmo četrtfinala v košarkarski jadranski ligi, v kateri nastopa Olimpija. V prihodnjih minutah bo z vami Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Na kolesarski dirki po Italiji je 7. etapa prinesla prvi pravi zaključek na vzponu. To je znal izkoristiti prvi favorit za končno zmago, Danec Jonas Vingegor, ki je prišel do prve dnevne zmage na Giru. V skupnem seštevku je edini pravi favorit za končni uspeh zdaj na drugem mestu. O rožnati dirki Dare Rupar.
3: Jonas Vingegor, ki naj bi zadnji dan maja postal 7. kolesar z zmagami na Turu, Giru in Vuelti, je na vzponu na Blockhouse v južnem delu Apeninskega polotoka le stopil v ospredje. Svoj napad za dnevni uspeh je ob izdatni pomoči moštvenega kolega Sepa Kusa začel 7 km pred ciljem. Na vrh je prišel sam, za njim pa je le s 13 sekundami zaostanka ciljno črto prevozil Avstrijec Felix Gall, ki je s tem napovedal odločno kandidaturo za končni zmagovalni podest v Rimu. Avstrijca tudi poznavalci pred dirko niso umeščali med najboljše tri na koncu dirke. Nekdani športnik Avstrije se je danes brez večjih težav sam otresel obeh kolesarjev Bore, ki sta bila v skupini favoritov, ki je ubežnike ujela na zaključnem vzponu. Nekdani zmagovalec Gira, Avstralec Jai Hindley, ki se je kolesarstva učil tudi v Ljubljani, je bil v cilju celo hitrejši od lokalnega matadorja Giulia Pellizzaria. Skupno je vodilni v seštevku dirke Portugalec Afonso Eulalio celo povišal prednost pred prvim zasledovalcem, ki je zdaj prav Vingegor. Jutri bo precej lažja etapa ob Jadranskem morju.
2: Tim Merlier je v ciljnem sprintu dobil tretjo etapo kolesarske dirke po Madžarski in znova oblekel majico vodilnega. Edini Slovenec Jakob Omrzel je ciljno črto prečkal v času zmagovalca, v skupnem seštevku za vodilnim zaostaja za 20 sekund. Čez približno 15 minut bodo v Beogradu na delu košarkarji Olimpije, ki bodo gostovali pri Crveni zvezdi. Po torkovi zmagi v Stožicah je skupni izid izenačen na 1-1. Zmagovalec današnjega dvoboja bo napredoval v polfinale. V Švici pa se je v popoldnevu s tekmama Finska-Nemčija in Kanada-Švedska začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Dan prinaša še dvoboja Češka-Danska in ZDA-Švica. Slovenija bo

0: vodno tekmo odigrala jutri v Friburu proti Češki.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Ferlan.
2: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor oblačno 11 stopinj Celzija, Ljubljana dežuje 11, Ptuj oblačno 12, Slovenska Bistrica oblačno 11, Murska Sobota in Radenci oblačno 12, Celje oblačno 11 stopinj, Slovenj Gradec oblačno 9, letališče Portorož rahlo dežuje 12 in Kredarica močno sneži 1 stopinja Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne pa od 11 do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.
3: Promet.
2: Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Dodatno previdno, sicer pa srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Radio Maribor.
2: 10 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Petkov večer po 19. bo prepleten z obilo dobre glasbe. Da bo prijeten, poskrbimo tudi z lestvico Top 17, ki je z vami že skoraj 41 let. Po daljšem premoru bo novo skladbo predstavila radijska sodelovka in pevka Anja Rupel, ki se sprašuje o enigmi. Tuji predlog pa bo še ena poslastica, saj bo združil popularni pevki različnih generacij. Vas zanima, kateri? Pridružite se nam ob 19. Simon Marčič in Zoran Turk pa želiva le še prijeten petkov večer.

0: See the mist. Hi, this is Daniel from Nickelback.
1: Živjo, moje ime je Neša.
2: Jaz sem Unifiko.
3: Živjo, mi smo Nula Kemina.
4: Zdravo, jaz sem Gušti.
5: Pozdrav od grupe Jinx.
6: And now this is ZZ Top.
7: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
8: Hi, this is Bank from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Don't see the mist.
9: Narna listvica Radio Maribor.
10: Pozdravljeni ljubitelji dobrih ritmov. Pred nami je dobra ura sveže glasbene lestvice Top 17 Radija Maribor. Preverili bomo, kdo kraljuje na domačih tleh in kateri svetovni hiti so vas najbolj prepričali. Goran Glavičič skrbi za ton. Tinček Bradač pa ima na liniji prav posebno gostjo, ikono slovenske pop scene Ani Rupel.
9: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radija Maribor.
11: Ne bova pustila poslušalce v skrivnosti, ampak bom povedala, da to, ja, res je skladba, ki sem jo posnela že februarja pravzaprav. Avtor glasbe je Aleš Klinar, besedilo sem napisala sama. Moram povedati tudi, da sta spremljevalne vokale peli Alenka Godec in pa Andreja Sons, moji glasbeni prijateljici. Kar pa se tiče same enigme, je pa v bistvu nastala zaradi tega, ker me dostkrat novinari sprašujejo, v čem je skrivnost tega, da sva zalešen že 35 let skupaj. Ja, kar dolga številka, ne. Pa ne sam novinar, je tudi kakšne prijatelje to zanima, ne. In potem sem vedno tako razmišljala, pa se, mislim, ne vem pravzaprav, kaj je zdaj ta enigma, ne. Midva sta si ful različna, tako tudi karakterno, ampak nekako funkcionirava skupaj, verjetno zato, ker se mava rada, ne.
12: In, v tem, in si podala tudi odgovor na to vprašanje, torej smo dobili tudi rešitev te enigme, zakaj že 35 let to funkcionira tako, kot funkcionira, ali pustiš ljudi še malce, da sami poizvedejo?
11: Ne, pa sej mislim, da je odgovor kar ta, da pač se moraš imeti rad, da pač preneseš vse, tudi ne samo pozitivne lastnosti partnerja, ampak tudi kakšno negativno, ne. Mislim, pa ne mislim s tem, da ima Leš ful negativnih, imam verjetno tudi jaz, ne.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Tvoj predlog prinaša veliko sodelovanje dveh generacij, Madone in Sabrine. Gre za vodilni singl z Madoninega novega albuma Confession 2. Skladba Bring Your Love vsebuje vzorce oziroma sample klasike Good Life skupine Innocity. Madonna, ki klubuje vsem zakonom časa, se je združila s trenutno najbolj in punco popa Sabrino Carpenter. Skladba je že v prvem tednu zlomila TikTok, njun skupni nastop na nedavni podelitvi nagrad pa je bila čista definicija pop spektakla. Ask yourself.

0: talk about.
1: Top Slovenija.
2: Zadnja lestvica Radia Maribor.
1: Deseto mesto.
3: Tudi ta teden je na zadnjem mestu pozitiven duet, ki sta ga Alja in Vili izdala z namenom širjenja dobre volje. Avtor glasbe in besedila za Dobro jutro, dobro dan pa je Rok Lunaček.

0: deveto mesto.
1: Rad bi ti povedal, pa ne znam, ne gre mi z jezika.
2: Tudi na devetem mestu Rok Lunaček navdušuje z iskrenim besedilom romantične balade Rad bi ti povedal z albuma Blizu.

0: Sedmo mesto.
1: Živjo, sem Simon Vadnjal in vašim čutilom namenjam pesem z naslovom Mamo to. En tak optimističen, pozitivno naravnan poklon country glasbi, definitivno moj prvi komad zvoki inštrumenta Benja, pa s poročilom, da ga v res dobri družbi znamo prav vsi zabluziti. Kdaj podaljšati vse do svita, pa sej bože. Mamo to, uživajte in howdy!

0: šesto mesto.
1: Anja Bellini je umetniško ime, ki je nastalo spontano. Bellini je preprosto lepo zazvenel. Je svež, sladek in rahlo drzen koktejl, hkrati pa je tudi vrsta metuljčkov. Pri pevki je to tisti trenutek v trebuhu vsakič, ko pride izziv, nastop, snemanje. Ime torej predstavlja lahkotnost, vznemirjenost in čustva. Prisluhnimo Anji Bellini v skladbi Grehi na šestem mestu.

0: Sveto mesto.
1: Skladba Zdaj si upam je bila kar dva tedna na vrhu domače lestvice Radia Maribor. Uživo jo lahko slišite 12. junija v Medvodah, kjer bo Nina nastopila v družbi Godve Medvode in Keller Steph Big Bandom.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Četrto mesto. Živjo, midva so Roma Child, vi pa poslušate najnovejši komad, kjer se rojeva dan na vaši najljubši radijski postaji.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radija Maribor. Prele

Neudih za skladbo Saudade, ki je padla z vrha lestvice Radia Maribor, je Gušti dobil v Braziliji pred 20 leti. Video spot pa je poklon njegovemu rodnemu Bežigradu.

0: drugo mesto.
1: Na visokem drugem mestu najdemo Samanto Majo. Njena drama ni le radijski hit, ampak pravi fenomen na streamingu. Pevka pripravlja serijo ekskluzivnih koncertov, kjer bo skladba zvenila še bolj intimno.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Enigma voditeljice in pevke Anje Rupel.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Na zadnjem mestu tuje lestvice Radia Maribor je zasedba BTS skladbo Swim, ki je povsem v angleščini in simbolizira vztrajnost skozi življenje.

0: šesto mesto.
1: Na šestem mestu lestvice Radia Maribor imamo duet Sema Fenderja in Olivia Dean, ki sta se združila v skladbi Rain Me In. Ste vedeli, da sta jo posnela v Abbey Road studiih? Rezultat je čisti solo žitek, ki ga bomo poleti slišali v živo tudi na glavnem odru Glastonbury.

0: Peto mesto.
1: Čustvena balada Fever Dream je postala viralen hit in je nominirana za pesem poletja. Alex Warren pa jo je posvetil svoji ženi.

0: Četrto mesto.
1: Na četrtem mestu mednarodne lestvice Radia Maribor nas čaka čista glasbena plemenitost. Sir Paul McCartney s skladbo Days We Left Behind dokazuje, da je mojster nostalgije. Za ta pristen zvok je iz kleti potegnil isto opremo, s katero so Beatli ustvarjali zgodovino. Tako lahko rečemo, da je Days We Left Behind časovni stroj s pridihom sedanjosti.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: In že smo pri najboljših treh tega tedna. Teddy Swims nadaljuje svojo dominanco na lestvicah. Pesem Mr. Know It All je postala najbolj iskana skladba na Shazamu v prejšnjem tednu, na naše lestvice pa je skočila iz sedmega na tretje mesto.

0: drugo mesto.
1: Če je v začetku tega leta še nismo poznali, je danes Bella Kay številka ena na Irskem in Norveškem. Prejšnji teden pa je bila tudi na vrhu naše lestvice. Pesem I love it, I love it, I love it govori o destruktivni ljubezni, ki je obnorila svet.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

Tako, za nami je še en pregled najbolj vročih skladb na Radiu Maribor v tem tednu. Masaja, skladbo Design, je ta teden kraljica domačega dela. Olivia Rodrigo pa je z Drop Dead na vrhu tuje lestvice. Hvala za vašo družbo, spoštovane poslušalke in poslušalci. Uživajte in se slišimo ponovno danes teden ob isti uri na isti radijski postaji. Srečno vam želimo Goran Glavičič, Tinček Vrdač in Robert Zajšek.

0: To je pravi ritem.
1: Pravi ritem Štajerske.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radija Maribor, petkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radija Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji sobotni program bomo začeli kot sicer ob koncu tedna po jutranji kroniki ob 7. V naši radijski kuhinji vas bomo ob 8:30 razvajali sladico, ki prihaja iz daljnih krajev, a jo zlahka pripravite doma, s lastnimi Lamington rezinami. V zvedavčkih ob 9:30 bomo znova govorili o domišljiji, pa tudi o knjigah, ki jo spodbujajo. V pravličnih minutah pa boste tokrat slišali Sierra Leonsko pravljico, kako je leopard dobil pike. Glasbeni radiogram po 10. bo poln odlične avtorske glasbe Nine Strnad, ki se podaja na pot od priznane interpretke do samostojne avtorice. V sobotnih potepanjih ob 11:30 bomo z Mariborčanko Tanjo Špes potovali po Armeniji in Azerbajdžanu. Brezplačni mali oglasi bodo na sporedu ob 13:00 in vam bodo na voljo 15 minut. Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. V ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18:00 bomo tokrat govorili o krompirju. V oddaji Glasba sploš ob 20:00 pa se bomo prepustili ritmom diska. Poslušali bomo albuma Oceans of Fantasy in Night Flight to Venus legendarne skupine Bonnie M. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 7. Simon Marčič in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek petkovega večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Potem, ko so organi Logarjevih demokratov kot prva stranka nastajajoče koalicije potrdili vstop v vlado z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, so danes dali zeleno luč vstopu v četrto Janševo vlado še v Novi Sloveniji. Kot je po izredni seji povedal predsednik NSI Jernej Vrtovec, je svet stranke na predlog izvršilnega odbora potrdil predlog koalicijskega sporazuma za mandatno obdobje 2026-2030 in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo.
2: Torej, Nova Slovenija je enotna in vstopa na to pot štiriletnega obdobja, ki verjamem, da bo pomenil po tem političnem obratu tudi neke nove razvojne kompetence, neke nove razvojne aktivnosti, neko novo vizijo, ki jo Slovenija potrebuje, če želimo, da je to uspešna država. Ne zanima nas samo Slovenija danes, temveč tudi to, kakšno državo bomo pustili našim zanamcem.
1: O kadrovskem razrezu organi stranke po besedah Vrtovca niso razpravljali. Koalicijsko pogodbo bodo partneri podpisali predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Slovenija je v prvem četrtletju tega leta dosegla spodbudno gospodarsko rast. Po podatkih statističnega urada se je BDP na letni ravni povečal za 3%, kar je nekoliko več od pričakovanj. Rast so poganjali predvsem domača poraba, vlaganja in izboljšanje razmer v delu predelovalnih dejavnosti. Pomemben vpliv pa je imela nizka osnova. Gospodarska zbornica za letos ostaja pri oceni 2% rasti. Kot zatrjuje njen glavni analitik Bojan Ivanc, je lani razočaral padec pri storitvah, letos pa med panogami omenja.
3: Zelo visoka rast je tudi v IKT dejavnostih, finančnih zavarovalniških dejavnostih in pa strokovnih znanstvenih tehničnih dejavnosti, torej tiste dejavnosti, ki so povezane z znanjem, so tiste, kjer je bila ta rast zelo visoka in to je ugodno potem vplivalo tudi s proizvodne metode na sam bruto domači proizvod.
1: Odhajajoča vlada rast BDP razume kot potrditev pravilnosti njene gospodarske politike in zavrnitev katastrofičnih napovedi o propadu gospodarstva. V Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo strokovno in zakonito. Ob tem so spomnili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova v Sloveniji, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije zahteva skupina poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa. Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in neustrezne varnostne razdalje, je ugotovil Inšpektorat za infrastrukturo. Kot je dejala ministrica Alenka Bratušek, so ugotovili nekaj napak pri postavitvi prometne signalizacije, ki naj bi jih DARS po večini že odpravil. Ob tem je Bratuškova naštela nekaj kratkoročnih ukrepov.
4: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil. V najkrajšem možnem času bo obnovljena začasna horizontalna prometna signalizacija. Če povem po domače, rumena črta bo polna in zbrisane bodo bele črte na cestišču, ker pravijo vozniki, da jih tudi to moti in da ni jasno. Na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore bodo postavljene naprave za umerjanje hitrosti vozil.
1: DARS je danes poročil tudi, da naj bi sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa zaživelo do konca julija. Tako Washington kot Peking dvodnevno predsedniško srečanje ocenjujeta za uspešno. Ameriški predsednik Donald Trump po odhodu z Kitajske ni podrobneje komentiral opozoril tamkajšnjih oblasti, da bi vprašanje Tajvana med državama lahko vzbudilo spor. Dejal je le, da stališče Pekinga spoštuje, o napovedani 15 milijard evrov vredni prodaji orožja Tajpeju pa da se bodo še pogovorili z oblastmi samoupravnega otoka. Marjan Vešligaj.
5: Xi Jinping je ob Trumpovem slovesu povedal, da sta z ameriškim predsednikom vzpostavila konstruktivne, strateške in stabilne meddržavne odnose. Trump je govoril o sklenitvi fantastičnih trgovinskih sporazumov, čeprav dogovor o prodaji 200 Boeingovih letal verjetno ni tisto, zaradi česar je seboj pripeljal tako številčno gospodarsko delegacijo. V javnosti je vzbudila precej pozornosti Xijeva izjava, da konflikta na Bližnjem vzhodu nima smisla nadaljevati in da do njega sploh ne bi smelo priti. Videli bomo, ali to pomeni večjo vlogo Kitajske pri iskanju miru. Trump glede Tajvana ni želel komentirati Xijevih opozoril o nevarnosti spopada, a je dejal, da spoštuje kitajska stališča glede neodvisnosti otoka.
1: Še k športu poglejmo. Košarkarji Olimpije so sklenili sezono Jadranske lige v četrtfinalu. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86 in si skupnim izidom 2-1 v zmagah zagotovila nastop v polfinalu tekmovanja. Najboljši strelec pri zmajih je bil s 17 točkami Aleksej Nikolič. To je bil pregled današnjega petka, 15. maja. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Matic Ferlan. Vreme. Ponoči bo občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V nedeljo se bo zjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred Dramljami proti Mariboru, nastal je zastoj. Na Gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Škofja Loka Gorenja vas v Logu nad Škofjo Loko. Na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom udarna jama ovira promet na voznem pasu proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Ura je 22 in 8 minut.

Peter Robnik, prostovoljec in predsednik Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, je pred 40 leti doživel hudo prometno nesrečo. Utrpel je poškodbo hrbtenjače. Posledice poškodbe so bile tako hude, da je ostal na invalidskem vozičku. O svoji življenjski poti in o tem, zakaj si že vse življenje prizadeva, da bi se mladi paraplegiki vrnili na delovno mesto, bili družbeno koristni in se ukvarjali s športom, bo Peter Robnik pripovedoval v ponedeljkovi oddaji Med štirimi stenami. Pred mikrofon ga je povabila Petra Medved.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija je lani z domačimi viri zadovoljila 48% potreb po energiji, preostanek pa je uvozila, je danes sporočil statistični urad. Več kot tretjina oskrbe z energijo je bila zagotovljena z naftnimi proizvodi, ki jih država v celoti uvaža. Energetska odvisnost Slovenije se je lani tako povečala, saj je leto prej sama zadovoljila 56% potreb. Največji delež v domači proizvodnji je imela sicer jedrska energija, in sicer skoraj polovico, sledijo obnovljivi viri in premog. Libanon in Izrael bosta za 45 dni podaljšala prekinitev ognja, ki bi se morala izteči v nedeljo, so na drugi dan pogovorov med stranema sporočile Združene države, ki posredujejo pri pogovorih za mir. Strani sta se o premirju dogovorili po izbruhu sovražnosti, ko je Hezbolah po ameriško-izraelskih napadih na Iran v znak solidarnosti s Teheranom začel obstreljevati Izrael. Napadi med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah se je sicer v minulih tednih kljub premirju nadaljevalo. Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih približno 2900 ljudi, od tega več kot 400 od začetka prekinitve ognja, navajajo tamkajšnje oblasti. Nemški kancler Friedrich Merz in ameriški predsednik Donald Trump sta po nedavnih napetostih v odnosih med državama danes opravila telefonski pogovor. Govorila sta o končanju vojne v Ukrajini in uskladila stališča pred julijskim vrhom NATO. Kot je dejal Merz, sta se strinjala tudi, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, ter da mora Teheran sesti za pogajalsko mizo in odpreti hormuško ožino. Na vzhodu Demokratične republike Kongo so razglasili izbruh ebole. Afriški center za nadzor bolezni in preventivo pri Afriški uniji je na podlagi laboratorijskih testov potrdil 4 smrti zaradi ebole, domnevno pa naj bi umrlo 65 ljudi. Okuženih naj bi bilo več kot 200. Agencijo skrbi možnost hitrega širjenja bolezni na območju tromeje z Ugando in Južnim Sudanom, kjer so pogosti oboroženi spopadi. Slovenska policija je v prvih 4 mesecih letošnjega leta obravnavala skoraj 8800 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za tretjino več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Afganistana, Bangladeša in Sudana. Namero o podaje prošnje za mednarodno zaščito je do konca aprila napovedalo več kot 7900 tujcev, dejansko vloženih pa je bilo približno 550 prošenj. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jutranje temperature bodo od 3 do 11, dnevne od 11 do 17 stopinj. Jutri bodo padavine še krajevne, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. V nedeljo se bo zjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas v Logu nad Škofjo Loko. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Slišali ste poročila, ura je bila 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: V literarnem nokturnu, ki je zdaj le na vrsti, boste slišali zgodbo Slikarjev konec, poljskega pisatelja Kornela Makušinskega. Makušinski se je rodil v Striju, danes mesto v Ukrajini, umrl pa v Zakopanah leta 1953. Izdal je nekaj zbirk humorističnih in satiričnih črtic, zaslovel pa je kot mladinski pisatelj.
3: Poljski umetnik, ki kaj da nase in hoče biti spoštovan, mora umreti v bolnišnici. In sicer za jetiko. Samo takšna smrt ga poveličuje. Za čem je umrl, vprašamo na poljskem. Srce se mu je zamastilo. Fej, in to je bil umetnik. Kje je umrl, vprašamo na poljskem. Pa menda ne doma. Živel je torej nekoč slikar, ki je imel jetiko. Pravo poljsko. Hitro sušico v galopu. Poljak je vitez, vedno je konju naklonjen. Tale slikar pa je bil svoje glav in ni hotel umreti. Meceni so mu to sčasoma zamerili. Prenesli so ga v bolnišnico. Slikarju je bilo tu kar všeč. Po prvi noči se je obrnil z ljubeznivim smehljajem k svojemu sosedu na desni. Ste hudo bolni, gospod? Sosed ga je ganljivo pogledal. O, hudo! Tedaj mi morda lahko napravite veliko uslugo. Rad, če le morem. Umrite vendar vas prosim prej ko prej. Sosed je debelo pogledal. Kako? Kaj ste rekli? Pravzaprav mi je vse eno, veste. Ampak po noči strahovito smrčite. Umrite, ljubi gospod. To noč je sosed umrl. Zelo vzgojen možak, je rekel slikar. Prikupen slikar. Sušica v njem je galopirala kakor izvoščkov konj. Ljubi bog je slikarja zapustil, niso pa ga zapustili meceni. Nekega dne je prišel eden od teh in je razodel svoje poslanstvo. No, nikar se ne vznemirjajte, boste že preboleli, to vam od srca želim. Verjamem v vašo ljubeznivost, blagorodje, ker vam še nekaj malega dolgujem. Oh, ni vredno besede. Sam tega tudi ne bi načel. Jaz tudi ne, samo nasvetovati sem vam hotel. Na jug bi morali. To boste menda priznali. Ne morem.
4: Ne morete odpotovati?
3: Nočem, blagorodje. Umrl bi rad na stroške domovine. Dobrotnik se mu je nasmehnil, kakor se krastača nasmehne soncu.
4: Šalite se. Jaz vam pa nekaj povem. Nenavadno ste nadarjeni. Posodim vam denar za pot.
3: Slikar ga je nezaupljivo pogledal.
4: Verjemite mi, je nadaljeval dobrotnik, to storim za vaš talent.
3: Nespametno ravnate.
4: Zakaj?
3: Ker sem malopridnež in imam vsakogar, ki mi kaj dobrega stori, za bedaka.
4: Denar boste odslužili. Dam vam 400 frankov, da boste ostali leto dni v Italiji in slikali. Kar bo gotovega, mi pošljete.
3: Sklenjeno?
4: Saj res, še nekaj. Vsaj 20 podobic naj bo.
3: No, torej?
4: Slikar se je smehljal strupeno kakor na očarka.
3: Samo trenutek, blagorodje.
4: Prosim?
3: Slikar je potegnil izpod zglavnika posodico, namenjeno jetičnim, in je rekel resno in blago.
4: Blagorodje, tako rad bi vam pljunil v obraz, ampak v tem zavodu je prepovedano pljuvati na okoli. Dovolite, da zaradi higiene pljunem v to posodico.
3: No, in je pljunil vanjo, kakor se dostojnemu slikarju spodobi. Pozdravljeni, je še rekel in pokazal dobrotniku hrbet.
4: Častivredni slikar je bil strašno razburjen. Vso noč je govoril sam s seboj.
3: Ljubezniva dežela, je rekel. To je treba vedno hoditi s pljuvalnikom naokrog.
4: ne dajo ti v miru umreti in sam ljubi Bog je z gospodo. Seveda, 20 podob zahteva falot in zato bi mi rad pomagal v smrt, gospodar sužnjev. 4 žene ti želim za vrat, gorila. V tej deželi naj bo človek slikar. Otresam se tega in postanem minister. Častna beseda.
5: Naslednji dan mu je prinesel tolažbo. Proti poldnevu se je pritihotapila v njegovo sobico prečudna prikazen. Prav tako slikar, samo da bolj neumen. Klavrna postava, preostanek človeka, oskuben čopič. Poniglavo je pogledal prijatelja, ležečega na železni bolniški postelji, in ostrmel.
4: Kaj? Še živiš? Lej, pa imaš sušico? Za vraga, saj si cel grof.
6: Vedno sem bil aristokrat.
4: Prav imaš, juho ti tudi dajo, kaj? Pri moji veri, gospodsko življenje. Jaz pa sem ti večen osmoljenec. Se lahko tukaj usedem? Ali pa morda ne utegneš? Te motim?
6: Kar sedi.
4: Če hočeš nemara umreti ali kaj takega, odidem. Umirajočih ne maram.
6: Iz Pariza si prispel?
4: O kajpak? Povem ti, prijatelj, cel Babilon. Vseh 5 prstov si obliznem. Na plesu tam, veš, ali v fraku, ali brez vsega, kakor model. Ker nisem imel fraka, sem šel v Adamovi obleki. A povej, ali nameravaš še dolgo tu poležavati?
6: Do smrti.
4: Torej, vsekakor vsaj še 3 dni.
6: Morda 3 dni, morda dalj.
4: Denarja potem takem ne potrebuješ več.
6: Ne, si mi ga hotel dati.
4: Tega ne, a more biti imaš ti kaj zame?
6: V angleški banki ček ti napišem.
5: Prijatelju se je zmračil obraz.
4: Moj poslednji up si bil. Sem mislil, umrl bo, torej ne potrebuje ničesar več.
6: Žalostno je to življenje, Bogu bodi potoženo. Kljub temu pa zate ni brezizgledno. Glej tale oblačila, ki so mi jih slekli.
4: No, in?
6: Preprosto, hlač po smrti ne bom več potreboval. Če si lahko ti šel nak na ples, grem pač tudi jaz lahko nak v smrt. Vzemi tole in se poberi k vragu.
4: Ne zameri, sem hotel reči veselo smrt. Samo tam gori v nebesih ne pripoveduj, kdo ti je hlače vzel. Reci kratko malo, v bolnišnici so izginile. To se bolj verjetno sliši. Tu izgine toliko ljudi, kaj ne bi izginile tudi hlače.
5: Slikar mu je stisnil roko.
6: Nasvidenje.
4: Kako je to pot, vprašal prijatelj? Nasvidenje? Nikar se ne trudi. Saj res, še nekaj. Domala si umrl, ne da bi zvedel veselo zgodbico. Torej, ljubi moj, kup mecenov in rejenih gospa se je zbralo in ustanovilo odbor in priredili bodo večer s petjem in plesom. Tebi uprit. To naj bo skrivnost, veš, to da vsi vedo, kaj je za bregom. V Italijo te hočejo poslati. A kaj ti je za vraga? V Italijo, je zavpil slikar. Nikar tako ne rjuj, še bacile boš prestrašil. Sicer pa si tega lahko vesel, saj bo ona pela, Dona, ki si jo toliko krat slikal v obleki in brez nje.
5: Slikar je razgrizel zglavnik. Zadnji ostanek krvi mu je pordečil lica. Grlo je hroplo, pesti so se krčevito stiskale. Prijatelj ga je nemirno pogledal in ni vedel, kaj bi.
4: Ti, kaj pa je s teboj? Menda vendar ne umiraš.
5: Slikar je hropel. Z vedno večjim zanimanjem je ogledoval bolnika, prikimal in potem zavpil skozi vrata.
4: Sestra!
7: Kaj pa je? Kaj se je zgodilo?
4: Nič posebnega, samo tale tu se je nespodobno obrnil k steni in je umrl. Nagajil dečko. Nasvidenje, sestra. Morda se vrnem, toda ne z jetiko. Z delirijem.
0: V literarnem nokturnu ste slišali humoristično črtico Slikarjev konec. poljskega pisatelja Kornela Makušinskega. Prevedel jo je Janko Moder, prebral pa dramski igralec Gašper Jarni.
8: Jazz pred polnočjo.

Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Spet smo skupaj v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Najprej slovenska, no ali pa lahko bi rekli tudi mednarodna jazzovska noviteta pevke Patricije Škof, ki sicer živi in deluje v Baslu in je pred tem, da izda novo ploščo, ki jo najavlja singlom, in sicer skladbo Meditation. Patricija Škof in velika zasedba obogatena tudi z godalnim kvartetom.

Patricija Škof in njena nova skladba z naslovom Meditation, ki najavlja novo ploščo, ki bo prišla kmalu na tržišče, o tem seveda več v naših džezovskih oddajah na Radiu Slovenija. Pa ostanimo pri slovenskem džezu. Zasedba Bossa de Novo je postala že sinonim za brazilsko glasbo pri nas. Zasedba, ki bo v nedeljo nastopila v ljubljanski Drami v okviru cikla Ars in Drama, koncert je že razprodan, pa vas zato vabim, da ga spremljate uživo na valovih programa Ars ob 8. zvečer, torej v nedeljo. Zdaj lepa za pokušino Bossa de Novo in skladba Twist, ki jo je napisal sicer tokalist in tudi kitarist zasedbe, Mitja Vrhovnik Smrekar. Bossa de Novo.

Bossa de Novo so bili tole v skladbi Twist, Bossa de Novo, ki bodo uživo nastopili v okviru cikla Ars in Drama v nedeljo v Ljubljanski Drami. Koncert je razprodan, vabim pa vas, da ga spremljate na valovih programa Ars, kjer bomo prenašali ves koncert, na katerem bosta poleg zasedbe Bossa de Novo nastopila tudi dva gosta. Eden naših najeminentnejših saksofonistov, Primož Flajšman, in ena naših najeminentnejših vokalnih solistk Nina Strnad, ki pa je tudi pred kratkim objavila svoj novi singel, ki najavlja novo ploščo. To pa je skladba Krog in krog. Nina Strnad.

Nina Strnad in njena nova skladba Krog in krog, ki najavlja novo ploščo, v kateri bomo seveda še slišali. Novo ploščo pa je izdal tudi sloviti pianist Kenny Barron. Imenuje se Songbook in na njej je cela vrsta gostov vokalnih solistov, med njimi tudi Kurt Elling, ki ga bomo slišali zdajle v skladbi In the Slow Lane.

Paquito de Rivera v skladbi Johna Coltrana Giant Steps. En najpomembnejših, največjih komponistov 20. stoletja je bil zagotovo Duke Ellington, legendarni džezovski glasbenik, ki je več desetletij vodil svoj orkester, ki je oral ledino džeza in postavljal mejnike. Mnogi glasbeniki so mu posvetili svoje plošče, med njimi tudi pevka Didi Bridgewater, ki je posnela ploščo Prelude to a Kiss in na njej objavila tudi skladbo, ki jo je veliki Duke posnel leta 1936, namreč skladbo Caravan, Didi Bridgewater.

Didi Bridgewater in njen poklon Duke Ellingtonu skladbo Caravan. The Big Fat Band, eden najeminentnejših, najboljših big bandov zadnjih desetletij, ki ga je do svoje smrti vodil pianist, saksofonist, aranžer in skladatelj Gordon Goodwin. Pred nami je plošča z naslovom The Fat Pack, z nje pa bomo slišali skladbo Cut and Run, Big Fat Band.

Big Fat Band je bil tole, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo pa še dva legendarna jazzista. Pianist George Shearing in pa pevec Mel Torme v skladbi Smoke Gets in Your Eyes. Vdajico sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Urša Strle. Svet NSI je na predlog izvršilnega odbora soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je po izredni seji potrdil, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, o pričakovanih resorjih pa je dejal, da je v tej fazi v ospredju vsebina. V vstopu vlado z SDS ter trojčkom NSI, SLS in Fokus so predtem kot prvi potrdili v stranki Demokrati. Rok za vložitev mandatarske kandidature se izteče v torek. Gospodarska rast je bila v prvem letošnjem četrtletju spodbudna. Po podatkih statističnega urada se je BDP povečal za 3% glede na enako obdobje lani oziroma za 0,7% glede na prejšnje tri mesečje. To je v veliki meri posledica nizke osnove v lanskem letu. Rast so podpirali tudi domača potrošnja in vlaganja. Na finančnem ministrstvu menijo, da je rast rezultat investicijske politike države in odpornosti gospodarstva, Banka Slovenije pa opozarja, da podatki še ne odražajo učinkov vojne na Bližnjem vzhodu. Najpogostejša vzroka za nesreče v delovnih zaporah sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja, kažejo ugotovitve Inšpektorata za infrastrukturo. Ta je pri prometnih ureditvah zaznal nekaj pomankljivosti, ki pa naj ne bi bistveno vplivali na prometno varnost. Med kratkoročnimi ukrepi, ki jih je vlada v odhajanju na podlagi ugotovitev naložila Darsu, so prepoved prehitevanja na območju vožnje v zamiku, obveščanje javnosti o tem in jasnejše talno označevanje začasnih voznih pasov. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je bil uspešen, ocenjujejo tako v Pekingu kot v Washingtonu. Kitajski predsednik Xi Jinping je ocenil, da sta s Trumpom vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne odnose med državama. V spredju teh sicer ostaje vprašanje Tajvana, ki ga Trump ni podrobneje komentiral. Glede na povedane prodaje orožja Tajpeju pa je dejal, da mora o tem še govoriti s tajvanskimi oblastmi. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja, ki bi se sicer iztekla jutri. Kot so sporočili iz Združenih držav Amerike, ki gostijo pogovore med stranima, želijo s tem omogočiti nadaljni napredek pri doseganju dolgoročnega miru. Pogovori, na katerih ni predstavnikov Hezbolaha, naj bi se nadaljevali v začetku junija. Z juga Libanona medtem poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, od teh 6 v napadu na zdravstveno ustanovo, poročajo tamkajšnji mediji. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Košarkarji Olimpije so sklenili sezono Jadranske lige v četrtfinalu. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86 in si s skupnim izidom 2-1 v zmagah zagotovila nastop v polfinalu. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini še vodili za 4, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Aleksej Nikolič je bil pri zmajih najboljši strelec s 17 točkami. Danec Jonas Vingegor je slavil 7. etapi kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala z vzponom na Blockhaus. Pričakovano je na zaključnem vzponu premagal vse konkurente. S prvo etapno zmago na Giro se je povzpel na 2. mesto v skupnem seštevku, še vedno vodi Portugalec Alfonso Eulalio, ki ima več kot 3 minute prednosti. Toni Vodišek je po 2. dnevu finala na svetovnem prvenstvu Formule Kite končal tekmovanje na 15. mestu in ostal brez današnjih regat za medalje. Vrhnika je v finalni seriji državnega prvenstva v dvoranskem nogometu povedla z 2-1 v zmagah proti Dobovcu, v Švici pa so uvodne tekme svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Slovenija bo igrala danes.
1: Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 do 17 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.

Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Lepo pozdravljeni na primorskih valovih nočnega radija, ki valovijo tudi na frekvencah Radija Slovenija 1 in Radija Maribor. Vsem skupaj želim kratko noč ter prijetno poslušanje sogovornikov in tem, ki smo jih za nočno druženje izbrali na Radiu Koper. V prvi uri bo pred našim mikrofonom trener, ki je Koper spet popeljal v nogometno Evropo, to je Zoran Zeljković. Na to boste slišali drugo iz niza oddaj z naslovom Prelomnice. Pripravili smo jih ob 50-letnici hudega potresa, ki je prizadel Furlanijo in Posočje. Tokrat se bomo spomnili obnove krajev in tovarištva, mladinskih in delovnih brigad. Letos je vaja reševanja in preživetja na morju potekala že 13-tič. Dijaki in študenti so jo letos prvič opravili na ladji Triglav. V studiu Hendrix pa smo gostili ansambl Javor z Idrijskega. Posnetek koncerta bomo predvajali v tretji uri druženja na nočnih valovih Primorskega radija. Zdaj pa k napovedi pogovora z našim osrednjim gostom. Nogometaši Kopra so si z zmago v Murski Soboti dokončno zagotovili evropsko vozovnico, drugo leto zapored bodo nastopili v kvalifikacijah konferenčne lige. Ekipa je posrečena zmes izkušenj in mladosti. Največ pozornosti pa je požel tehnično najboljši igralec Josip Iličić. Za visoko uvrstitev Kopra je v veliki meri zaslužen trener Zoran Zeljković, ki je že drugo epizodo na klopi moštva iz slovenske Istre. O njegovih nogometnih začetkih v domači Ljubljani, igralski in nato trenerski poti, ki ga je vodila tudi v Rusijo, bo v oddaji Odprto za srečanja govoril s Primožem Čeparjem.

0: Zoran Zeljković, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi.
1: Lepo zdrav in še enkrat hvala za vabilo.
0: Torej, pogovarjava se na dan, ko Evropa praznuje, to je namreč dan Evrope, je pa tudi dan zmage in je tudi vaš dan, namreč praznujete rojstni dan in lahko se navežem na to, da ste Koper vrnili na zmagovita pota, zdaj ko je dan zmage in dan Evrope, tudi vrata Evrope so na široko odprta. Najprej vse najboljše in ali se strinjate s to trditvijo?
1: Hvala lepa za lepe želje, dan zmage in upam, da bo v moji karieri in v karieri Kopra čim več zmag.
0: Ste Ljubljančan, rojeni v obdobju olimpijnega igranja v takratni Jugoslovanski ligi, če greva od sedanjosti najprej v preteklost. Ste hitro zvedeli za nogomet, ste ga spremljali prek televizijskih ekranov, prek radijskih sprejemnikov ali ste tudi že mogoče s kom iz družine že hodili tudi na tekme?
1: Ja, v bistvu me je moj brat navdušil nogomet, on je pač, ker je starejši, začel normalno pred mano trenirati in potem, ko sem imel 6 let, sem prvič z njim odšel na trening in tudi jaz začel po njegovi poti.
0: Preden sva šla v eter, ste mi povedali, da ste iz Novih Jarš, za tiste, ki Ljubljano poznate bolj podrobno. Tam niste prvi, za katerega je zvedela nogometna javnost, namreč tudi Milivoje Novaković je, na primer, ne, tam.
1: Kar nekaj je uspešnih športnikov iz tistega okolja. Verjetno bom koga pozabil, ampak Andraž Kiram je imel zelo solidno kariero. Klemen Bingo je tudi igral v prvi ligi, Dalibor Varkaš je bil golman v prvi ligi. Tako da v bistvu smo res sklop nekih par blokov že kot otroci imeli dobre rezultate.
0: Pri 6 letih vas je brat peljal na trening, če skočim z mislimi v preteklost, takrat je Olimpija nastopala v nižjih jugoslovanskih ligah, se vam je mogoče takrat srce ogrelo za Olimpijo, mogoče kakšen drugi ljubljanski klub?
1: Takrat še ne, ampak zelo hitro ja, kajti v mlajših selekcijah me je opazil trener Olimpije, prišel k meni domov, se pogovoril z mojimi starši in potem sem zelo hitro odšel trenirati v nogometni klub Olimpije.
0: Tudi to sem vas mislil vprašati, namreč kateri so bili tisti trenerji iz vašega najzgodnejšega nogometnega obdobja, lahko mogoče koga še posebej izpostavite?
1: Ja, rad se spomnim. Na tiste čase, saj fantom, govorim, kako smo mi včasih trenirali, da so ponovitve zelo pomembne v nogometu. Glih, mogoče pred kratkim, me je po ne vem kolikih letih klical gospod Bečejac. Če se prav spomnim, je igral s Partizanom proti Real Madridu, zelo dober trener, zelo dober igralec.
0: Ja, finale takrat Lige prvakov. Ne?
1: Tako da sem imel res to srečo, da sem imel zelo dobre trenerje. Med drugimi so me trenirali tudi gospod Lalović, Matović. Imel sem tudi v nogometnem klubu Šmartno Rožiča, ki je igral za Olimpijo, tako da kar nekaj, bom rekel, dobrih trenerjev in od vsakega sem se sigurno nekaj naučil.
0: Kako ste združevali šolo in šport, vemo, tudi to je zelo pomemben element, pa še iz drugega konca Ljubljane ste prišli?
1: Ja, moram priznati, imam sam 3 otroke, tako da se mi zdi, da je bilo vseeno tedaj malo lažje v šoli. Nismo imeli toliko stvari se zaučiti in domačih nalog kot sedaj, tako da ni bilo nekih ogromnih težav s tem, pač fanti smo se dobili z Novakovićem in s Klemnom smo skupaj po šoli odšli na avtobus, tako se vrnili, so bili, bom rekel, tudi bolj varni časi in starši se s tem sploh niso kaj preveč ukvarjali.
0: Vemo, da se marsikateri nogometaš spomni tistih svojih otroških let, ko je bil potem na članskih tekmah tudi v vlogi pobiralca žog, vemo, da je Ačimović pobiral tako žoge za Bežigradom, je bilo tudi pri vas podobno?
1: Ja, tudi jaz sem pobiral žoge, najbolj mi je ostalo v spominu tekma, ko je Olimpija igrala proti Milanu, takrat je bilo res slabo vreme, se spomnim igralcev od Milana še, ko se je odprla garderoba, ko sem zagledal Rud Gulita, sem videl nekak svoje sanje, nisem mogel spati par dni potem, tako da meni je res to ostalo v spominu.
0: Ja, mogoče še anekdota, če se navežem na to tekmo, pogovarjal sem se z nekaterimi igralci Olimpije iz tistega časa, rekli so, da so se že pred srečanjem zmenili z igralci Milana, s kom bodo zamenjali dres. In, ja. In glede na dež, ne, tisti, ki seveda razumete italijansko, takrat so navijači Milana prepevali Fabio Capello, Daci Lombrello. Capello je bil takrat trener in da naj jim seveda dadežnik res je zelo močno nalivalo. In Milan je sicer zmagal, ampak to takrat ni bilo najpomembnejše, bilo je to, ne, zvezdniška ekipa Milana.
1: Ja, takrat tudi, če se prav spomnim, se mi zdi imel Van Basten celo rojstni dan. Spomnim se tudi, da so igravci Milana zamenjali drese med polčasom. Igravci Olimpije v tistih mokrih dresih odšli nazaj na igrišče, ampak normalno stadion je bil razprodan, res velik dogodek za vse v Olimpiji in vedno mi bo to ostalo v spominu.
0: Stadion za Bežigradom je bil seveda tudi dolgo časa nacionalni stadion, tam smo hodili gledati reprezentančne tekme. Kakšni so vaši spomini na ta stadion in ali ga pogrešate?
1: Ja, jaz ga zelo pogrešam, pač normalno vsak, ko odraste v nekem okolju, se rad spomne na tiste čase, na tiste kraje, tako da meni je zelo žal, ko grem mimo in pogledam, kaj je sedaj tam. Srčno upam, da bo enkrat zopet tam nogometni stadion, kajti vseeno mislim, da je tisti kraj imel neko dušo, zelo dobro akustiko, tako da verjamem, no, da bo zopet enkrat stadion.
0: Vemo, da imajo različni trenerji različne pristope. Eni pravijo, da morajo igralci preizkusiti v mlajših kategorijah več igralnih mest. Kako je bilo z vami? Ste hitro dobili svojo tisto idealno pozicijo ali so vas menjavali po igrišču?
1: Mene so menjavali po igrišču, jaz sam tudi zagovarjam ta, bom rekel, način. Rad poudarjam, da imaš pač več načinov do uspeha, ampak mislim, da igralci v mlajših selekcijah, ko zamenjajo par igralnih mest, da jim je potem v budučnosti lažje.
0: V članski kategoriji ste pustili opazen pečat v Livarju iz Ivančne Gorice.
1: Drugo leto kadetov sem odšel, sem videl, da ne bom igral na Olimpiji in sem se zavedal, da je zelo pomembno kot mlad igralec, da igram tekme, zato sem se odločil, da bom šel pač na Ljubljano in tam igral še tiste dve leti v mladinskih selekcijah. Potem sem pa dobil vabilo za Ivančno Gorico. Takrat je ekipa igrala v drugi ligi, trener je bil pokojni Nedeljko Gugolj, zelo znani takrat jugoslovanski trener. To je bila moja prva članska izkušnja.
0: Še ena zelo zanimiva zgodba iz vaše članske karijere, namreč bili ste v Interbloku v njegovih zlatih časih. Interblok, za tiste mlajše, ki mogoče ne veste, bil je tudi pokalni prvak Slovenije in se boril za državni naslov, ki pa ga nikoli potem ni dosegel. No, zabeležili pa ste tudi takrat evropske nastope, tudi proti sloviti berlinski Herti ste igrali v dresu Interbloka in vodil vas je Bigon, ki je nekoč z Napolijem osvojil v naslovu italijanskega prvaka.
1: Mislim, da smo glede na našo kvaliteto vseeno premalo naredili takrat v Interbloku, saj smo imeli res za slovenske razmere veliko zvonečih imen. Nažalost smo osvojili samo par lovorik, se pravi super pokal in pokal. Ta ekipa je bila veliko več sposobna, ampak zaradi različnih nekaterih interesov, hitro so se menjavali igralci, ni bilo lahko in mislim vseeno, da smo premalo naredili. Je pa res, če pa pogledamo po drugi strani, kako hitro je nastal ta klub in da smo vseeno nekaj osvojili, lahko rečemo tudi, da vseeno nekaj pa smo. No.
0: Prav gotovo. No in tudi naslednji klub, ki sem ga omenil, ima v zgodovini res pomembne lovorike, to so seveda Domžale, ki so osvajale tudi državne naslove. Tudi domžalska zgodba, vemo zdaj, kako trenutno poteka, žal upam, da se hitro pobere, no vaši spomini na Domžale.
1: Ja, zelo mi je žal, pač, ker se je to zgodilo. Domžalam saj so tradicionalno veljale za, bom rekel, zelo dober klub, posebej za mlade igralce, ogromno mladih talentov se je tam razvilo, imeli so tudi eni redkih dobro organizirano nogometno šolo. Takrat, ko sem se jaz odločil, da bom šel v Domžale, mogoče ena zanimiva anekdota, sem imel tudi ponudbo Olimpije, da bi bil pač takrat del Olimpije, ki je takrat vodil Suljo Biširovič.
0: Tudi že pokojni žal.
1: Pokojni žal, ja. In jaz sem se vseeno odločil, da grem v Domžale, kajti tam sem prepoznal neko zgodbo, Moram priznati, da na začetku mi ni bilo lahko, saj se spomnim, da je Olimpija čez en teden igrala z Liverpoolom. Vedel sem, kako si me želi pokojni Beširovič in sem bil prepričan, da bi lahko takrat igral tisto tekmo, ampak potem je nažalost Olimpija tista tudi razpadla, v Domžalah smo postali prvaki, bili res, bom rekel, nekaj let suvereni, tako da če danes pogledam, ni bila slaba odločitev.
0: Mogoče samo še spomin na tisto tekmo Olimpije, ki vam ni bila sojena, ne? Takrat dve stvari, ki sta pomembni tudi za primorske ljubitelje nogometa, Žlogar je dal gol na tisti prvi tekmi, ne? Ena proti ena je bilo, no in žal se je pa zgodila poškodba Enesa Handanagića, ki ga je poškodoval sami Hipije, finski nogometaš. Handanagić je zdaj že dolgo let tudi Koprčan, takole za intermezzo tej tekmi. No, vi pa ste potem vendarle čez nekaj časa tudi doživeli to, da ste prišli k članski ekipi Olimpije.
1: Čez nekaj let sem pač, ko sem se vrnil iz tujine, glede na to, da so se takrat, s takratnim predsednikom poznala, sem se odločil, ja, da se vrnem na Olimpijo. Zopet neka izkušnja, ki mi ni ostala v najlepšem spominu.
0: So bile takrat že Stožice?
1: Ja, jaz sem v bistvu takrat tudi igral prvo tekmo, ko je bila otvoritev. Se mi zdi, da smo ravno proti Kopru.
0: Ja, mislim, da bil sem na tekmi Miran Ostrc je dal gol za Kopr.
1: Ja, ja, Miran je v bistvu tisto sezono, se dobro spomnim, igral zelo, zelo dobro. Bil res en ključnih igralcev Kopra. Ampak vse je v življenju z nekim razlogom, tako da gledam danes čisto drugače in zopet neka izkušnja.
0: Ko sem gledal vaše klube v karieri, sem naletel tudi na to, da ste se podali tudi na tuje. Bili ste na Cipru, na Madžarskem in tudi v Avstriji.
1: Ja, se pravim, danes, če pogledam z nekega svojega kota, takrat v bistvu, ko sem res so bili drugi časi, dobro veste, da so samo trije tujci lahko igrali v tujini. Bom rekel, ko sem bil v nekem res najboljšem trenutku, sem se teže poškodoval. Mislim, da je to kar zaznamovalo mojo kariero. Vseeno sem potem nekaj igral na Madžarskem, na Cipru, ampak to so bili v bistvu klubi, ki niso bili v vrhu in ni bilo lahko delovati kot tujec v takih okoljih. Bom zopet ponovil danes. To razumem kot nek del svoje nogometne poti in verjamem, da me to res ojačalo.
0: Nekateri trenerji pravijo, da so že v obdobju aktivne igralske kariere vedeli, da so rojeni za trenerje, nekaterim je to prišlo kasneje. Kako je bilo z vami? Kdaj ste začutili, da lahko igralsko pot nagradite v trenersko?
1: Ja, proti koncu svoje nogometne kariere najbolj sem to čutil, ko sem še igral za nogometni klub Krka. Pač malo opazuješ trenere, probaš z leti, malo bolje razumeš, kaj trenerji ti želijo dopovedati, kako morajo oni razmišljati. Celo življenje sem bil v nogometu in sem se že začel spraševati, kaj bom počel, ko končam nogometno kariero. Tako da, ja, to so bile prvi pomisleki.
0: Hotel sem vas zdaj vprašati o trenerskom vzorniku, pa vas bom še prej pa. Ste imeli kakšnega igralskega vzornika? Je bil kakšen igralec še posebej všeč, da ste navijali za njim, pa tudi se skušali zgledovati po njem?
1: V Sloveniji je bilo kar nekaj igralcev, ki so bili res na zelo visokem nivoju. Sam kot otrok mi je bil, jaz pravim, tisti pravi Ronaldo, nekako vzornik.
0: Brazilski, ne?
1: Tako, mislim, da v tistih časih z tisto silino in tehniko skupaj, kar je počel, da bi še danes, sem prepričan, bil eden najboljših na svetu.
0: Kaj pa med trenerji?
1: Še danes veliko pač spremljam druge trenerje, opazujem, kako delo imam kar nekaj trenerjev, ki so mi, bom rekel, malo bolj pri srcu, tako da bi pa imel nekega prav nekak idola, to pa ne.
0: Katero ligo ste najraje spremljali, mogoče kateri slog vam je bil najbolj všeč od teh lig?
1: še zmeraj bom rekel, najraje gledam španski nogomet, saj si želim tudi, da moja ekipa igra tehnični nogomet, tako da po drugi strani pa vedno rad pogledam tudi angleško ligo, saj se zavedam, da trenutno zaradi individualne kvalitete najtežja liga. Nekatere stvari včasih tudi hočem pogledati iz taktičnega vidika, še zmeraj mislim, da so Italijani tukaj, sploh ko govorimo o nekem branjenju v nekem vrhu, tako da spremljam te malo boljše lige, posledično tudi, ko opazujem nekatere igralce iz slabših lig, pogledam tudi druge.
0: Te rekli ste, da se vam je med igranjem za Krko, ko ste bili že proti koncu igralske kariere, porodila ideja oziroma da ste videli, da lahko postanete tudi trener. No in ali je bila potem prav Krka tisti vaš prvi klub ali je bila predtem še Ilirija?
1: V bistvu prvi klub je bil nogometni klub Bravo. Ko sem končal v bistvu kariero v Krki, sem se odločil, da bom se več posvetil trenerski vlogi in sem začel res postopoma, tako da sem odšel k svojemu prijatelju Boštjanu Kreftu pomagati v njegovi nogometni šoli. On je bil tudi trener, takrat članske ekipe nogometnega kluba Bravo, sem mu bil tudi pomočnik in to so bili moji prvi začetki.
0: Pomembna zgodba v vaši trenerski karieri je bila tudi v Celju, tudi tam ste začeli sicer kot pomočnik trenerja Kosiča?
1: Ja, to so neke moje prve trenerske izkušnje v prvi nogometni slovenski ligi. Bil sem pomočnik Dušanu, tam sem se tudi zelo veliko naučil. Posledično sem dobil tudi prvo vabilo v drugi nogometni ligi, takrat Ilirija me je poklicala in to je bila tista moja prva samostojna članska trenerska pot.
0: No, tu v Kopru se vas vsi spomnimo iz leta 2022, če ne prej, v vlogi trenerja seveda. Takrat je prišlo do kvalifikacij za prvo ligo med Koprom in Novomeško Krko. Vi ste bili na klopi Krke, prvo tekmo v Novem mestu so Koprčani dobili z dvema zadetkoma razlike, potem pa ste vi v Kopru povedli za 3 gole in res minute so vas delili o tem, da bi Dolenjska dobila prvo ligaša, izšlo se pa je potem tako, da je Koper zmagal, mislim, da je Jelič Balta do tiste odločilni gol. Kako se vi spominjate tega dvoboja?
1: Zelo dobro se spomnim te tekme, normalno, da mi v tistem trenutku ni bilo prijetno kot trenerju, bil sem res zelo razočaran. Takrat se tudi spomnim, da sem svoji ženi rekel, da sem najbolj žalosten zaradi fantov, kajti zavedel sem se, da to bom rekel za nekatere igralce edina priložnost, da igrajo prvo nogometno ligo. Mogoče bo zvenelo malo prepotentno, ampak ženi sem tudi rekel, da sem siguren, da jaz nekoč bom trener v prvi ligi, nisem pa pričakoval, da bo to že čez nekaj tednov, da bom dobil klic Kopra.
0: Ja, takrat ste bili žalostni, vendar hitro se je to potem vse skupaj obrnilo, vaše dobre predstave oziroma predstava vašega kluba je pomenila tudi klic iz koprskih klubskih pisarn in prišli ste v največje mesto slovenske Istre in takoj v tisti prvi sezoni, zares odlična sezona, ne? Do konca ste bili v igri pravzaprav za prvaka.
1: Ja, zelo dobra sezona, zelo dobra generacija, res smo delovali kot ekipa, bili res kot neka družina, tako da imam res zelo lepe spomine na to obdobje, po drugi strani mi je pa še danes žal, kajti bili smo res blizu, da bi osvojili neko dvojno krono, tudi sam sem storil nekatere napake, ki bi danes normalno drugače, ampak takrat z mojimi izkušnjami tudi si nimam kaj očitati.
0: Radomlje, ne, so bile takrat usodne na tisti domači tekmi?
1: Ja, predvsem na to, kar sem prej govoril, mi je žal, da vseeno se nismo po tisti tekmi odpravili v karanteno, da bi se res skoncentrirali, da bi točno vedeli igralci, kaj je, da počivajo, kajti mislim, da smo na naslednji tekmi izgubili prvenstvo.
0: Kot ste že prej omenili, ste pa dobili pokal, mislim, da prav proti Bravo v finalu.
1: Res je, ja.
0: V Celju,
1: tako, ja.
0: Lepi spomin na vašo prvo lovoriko.
1: Sigurno še danes imam sliko v svoji sobi, ko sem se slikal po tekmi svojo družino, to je moja prva lovorika in ponovadi prve ne pozabiš.
0: Prav gotovo, no in ti uspešni nastopi so vam potem prinesli tudi evropsko tekmovanje, v Liechtenstein ste odšli Hvaducu, no tisto se tudi ni najbolj posrečilo, čeprav so bile priložnosti, izgledalo je že, da bo po golu Kotnika vse skupaj šlo v pravo smer, pa se je obrnilo drugače.
1: Ja, mislim, da nam je na tisti tekmi tudi malo zmanjkalo sreče. Če se dobro spomnite, je imel naš igralec Paris kar nekaj priložnosti, je v dveh situacijah šel sam na gol, nažalost nismo zadeli. Na tisti tekmi smo res zapravili veliko priložnosti, tudi na naslednji imeli kar nekaj, ki jih nažalost nismo izkoristili in ponavadi v Evropi ne dobiš, bom rekel, neke druge priložnosti in smo zelo hitro izpadli. Ampak tista ekipa je igrala v drugi nogometni ligi in so, pač bom rekel, razni poznavalci govorili, da je to pač sramota, od koga smo zgubili, ampak če boste pogledali, koga vse so premagali in da so celo igrali v skupini, boste hitro videli, da je bila zelo dobra ekipa.
0: Ravno to sem hotel dodati. No, dobra stvar pa je bila tudi, da vas izpad ni pokolebal. Koper je potem še vedno igral zelo dobro in dobre predstave Kopra in dobro vaše vodenje je pripeljalo do tega, da ste odšli kot zmagovalni trener naprej, ne? Ponovadi trenerja menjajo, če mu ne gre, vi pa ste bili takrat tako dobri, da ste šli takrat stopičko više, namreč odhod v Olimpijo, ki je igrala v konferenčni ligi, je takrat pomenil stopničko više.
1: Ja, dobil sem pač ponudbo nogometnega kluba Olimpije, pogovoril se z svojimi nadrejenimi v Kopru, razložil, da je pač meni neka to dodatna izkušnja, dodaten izziv. Sami ste rekli, voditi ekipo v konferenčni ligi ni kar nekaj in mislim, da je to res neko, bom rekel, normalno, da sem se odločil za to pot.
0: Popolnoma razumem, namreč takrat je bil tudi tak moment, da so gledalci, navijači iz cele Slovenije spet začeli hoditi gledati slovenski klub, takrat Olimpijo v konferenčni ligi, bil res tak dober moment, ki pa žal zdaj ni traje dolgo, no zdaj smo že spet v sedanjosti, ko Olimpiji ne gre tako, kot bi si sami želeli. No, iz Olimpije vas je potem pot prvič, trenerska pot seveda, prvič vodila v tujino. Kako je prišlo do tega, da ste se odločili za izkušnjo v Latviji? Vodili ste tam kakšno Audo?
1: Ja, nažalost se pač moja neka pot zelo hitro na Olimpiji končala, sam sem si želel drugače, ampak tako je v življenju. Potem, ko ostaneš brez kluba, moraš biti v življenju malo realen, da se zavedaš, kdo si, odkot prihajaš. Mislim, da nam iz Slovenije ni lahko priti ven. Tega sem se dobro zavedal. Vse nekatere ponudbe, ki sem jih dobil, sem dobro analiziral. V Latviji sem se pač za to pot odločil, predvsem iz razloga sem se zavedal, da ima predsednik kar nekaj klubov tudi v boljših državah, nogometno. In to je bil nek glavni razlog, da sem se za to pot odločil.
0: Življenje v Latviji, ste se prijetno počutili tam?
1: Zelo prijetno, Riga, res lepo mesto, še danes moji otroci me spomnejo na tiste čase in me tudi vprašajo, če bomo še kdaj odšli na izlet.
0: Tudi vaš predhodnik na koprski klopi, nekdani selektor slovenske reprezentance, bil tudi takrat selektor latvijske reprezentance, Slaviša Stojanović, vam je tudi on dal kakšen svet v zvezi z Latvijo?
1: Slaviša se takrat nisva slišala, vedel sem, da je bil selektor, dobro sem se pozanimal, kam grem, vedel sem tudi, da je kot država zelo podobna Sloveniji in nisem imel nekih težav s prilagoditvijo.
0: Seveda bo za naše poslušalce zelo zanimiva tudi naslednja vaša postojanka, namreč odpravili ste se v Rusijo, trenirali ste rodino in to v času, ko je seveda potekala tudi vojna, nam lahko poveste, kako je vse skupaj izgledalo in vaši vtisi, občutki in kako zdaj se spominjate na tisto obdobje?
1: Zopet zelo lepa izkušnja. Normalno, da sem prvič, ko sem dobil to ponudbo, je bil moj odgovor na ne, potem so me nekako prepričali, da če bi šel saj pogledati v Moskvo, kako to vse skupaj izgleda, govorili so mi, da to, kar berem v medijih, da temu ni tako. Tudi sam sem zavrtel kar nekaj telefonov. Moram priznati, da od vseh teh klicev so bili res vsi pozitivni, tako da sem nekako potem to sprejel in lahko danes pogledam z nekega druga kota in si rečem, da mi ni žal.
0: Kako poteka življenje v Rusiji zdaj v tem res zelo občutljivem obdobju?
1: Mislim, da imamo res v Sloveniji zelo zgrešeno sliko o dejanskem stanju v Rusiji. Je pa res, da sem jaz živel v Moskvi, pravijo, da je to država v državi. Moji spomini na Moskvo so zelo lepi, zelo prijetna izkušnja z ljudmi. Tudi mi je zelo bilo všeč marsikaj v življenju, kako živijo, kako so organizirani, tako da meni je žal, ampak moram priznati, da so oni vsaj par let pred nami.
0: Kako potekajo odhodi na gostovanje? Vemo, da so v Rusiji razdalje zelo velike. Ste v glavnem potovali z letali?
1: Res je. Zanimivo je, ko vprašaš, kje igramo naslednjo tekmo in ti rečejo, ja, tukaj blizu 3-4 urce z avionom. Tako da Rusija, veste, da je res ogromna država. Ta gostovanja so res taka specifična, tako da iz tega stališča res ni lahko biti trener v drugi nogometni ligi, ampak po drugi strani smo bili res dobro organizirani, imeli vse, kar potrebuje trener, kar potrebuje ekipa, tako da če si se dobro prilagodil, ni bilo težav.
0: Ste v času vašega treniranja v Latviji in v Rusiji spremljali, kaj se dogaja v Sloveniji, mislim seveda na nogometne zadeve, ste bili seznanjeni, kako gre, na primer, Koper v Olimpiji?
1: Ja, vedno pogledam, kolikor mi čas dovoljuje, malo rezultate, Zivico sva normalno po tokih letih postala zelo dobra prijatelja, tako da sem bil tudi z njem na vezi in Koper mi je dal to prvo priložnost kot trenerju in tega ne pozabiš in vedno bo v mojem lepem spominu.
0: Po vašem tistem odhodu so se v Kopru zvrstili številni trenerji, zadnji, ki je bil pred vami, je bil Slaviša Stojanović. Dobro je začel koprsko zgodbo, potem se je ta iz različnih razlogov zaključila, tudi rezultati niso bili potem več takšni, kot bi si vsi želeli. Ste takoj sprejeli drugo koprsko vabilo?
1: Sam sem se želel zopet v tujino, vse ponudbe, ki sem imel, niso zadeljevale nekih mojih okusov, tako da normalno, kot sem prej povedal, z Ivico sva se o tej vrnitvi veliko pogovarjala. V nekem trenutku sem se tudi zavedal, da je bolje, da delam, saj bom tako imel sigurno večje možnosti za neki zopet klici iz tujine.
0: Ravno to sem vas mislil vprašati, oziroma s tem v zvezi ste mogoče pomislili po vseh tistih dolgih potovanjih, da bi si vzeli malo več trenerskega premora, ali to ni bila nikoli opcija?
1: Ne, to ni bila nikoli opcija, saj sem, bom rekel, šele začel to neko svojo nogometno pot. Zavedam se, da se moram še veliko naučiti in trenutno nisem v stanju, da bi, bom rekel, pauziral, ampak se moram čim več učiti.
0: Vaš ponovni prihod v Koper je bil seveda drugačen kot tisti prvi, poznali ste že razmere, je bilo zaradi tega vse skupaj lažje, prilagoditve niso bile potrebne?
1: Ja, res nisem imel težav s prilagoditvijo, saj sem poznal večino igralcev.
0: Vodstvo tudi.
1: Vodstvo, tako da iz tega stališča je bilo veliko lažje kot prvič.
0: Dve stvari bi omenil v tem vašem drugem delovanju v Kopru. Letos vam gre res zelo dobro, odprli ste vrata Evrope ponovno, no in ko sem mislil dve stvari, Josip Iličić igra spet kot prerojen pod vašo taktirko, to je tista prva stvar, kako bi to komentirali?
1: Glede na kvaliteto Josipa in na to, da se res dobro poznava, mogoče zanimiva anekdota, sam sem postal trener Kopra po veliki zaslugi tudi Josipa, saj je on priporočal Ivici mene kot trenerja, tako da z njim sem bil soigralec pri Interbloku. Dobro, vsi vemo, kaj je Josip Iličić pomeni za slovenski nogomet, tako da jaz rad ponovim in igralcem vedno govorim, da za dobrega igralca je vedno prostor.
0: Ja, zdaj, ko ste to omenili, na tekme Kopra prihajajo iz cele Italije gledati Josipa in se potem z njim tudi fotografirajo po koncu tekme. Druga stvar, ki sem jo hotel izpostaviti, res pravi bum sta doživela mlada slovenska reprezentanta pod vašim vodstvom, Andraž Ruedel in Leo Rimac.
1: Ja, se pravi, zadnjič sem glih v nekem intervjuju povedal, da imamo v nogometnem klubu Koper res veliko mladih talentov. Verjamem, da bo v prihodnje še veliko imen iz našega kluba, ko bo opozorilo, bom rekel, tudi tuje klube, da se v Sloveniji igra dober nogomet.
0: Prav gotovo, je pa ekipa taka mešanica mladosti in izkušenj. Prej smo govorili o Josipu Iličiću, pa tudi izkušeni Jurhar, ki sicer prej ni bil tako v prvem planu, govorimo o prejšnjih letih, tekmovanja v naši prvi ligi, do te mladosti, ne, Ruedla, Rimca, pa še drugih mladih. Torej, ali je ta zmes tista prava?
1: Ja, mislim, da se igralci največ naučijo, vseeno od soigralcev, jaz kot trener jih nikoli ne morem toliko naučiti kot soigralec, ki je za primer. Mi, hvala Bogu, v nogometnem klubu Koper imamo fante, ki so starejši, ki so, bom rekel, vzor tem našim mlajšim igralcem. Vzor, tukaj mislim, predvsem tudi z človeškega vidika, potem, ko dodamo še nogometno kvaliteto, morajo biti res ponosni na to, da so lahko del Kopra.
0: Na tekmi z Olimpijo, govorim o koprskem delu občinstva, se je tudi videlo res tako po dolgem času tisto pravo navijanje, oziroma ljudje so začutili, da ekipa igra dobro in da rabi podporo in da je vredno dati.
1: Ja, fantom svojim vedno poudarjam, da gledalci v Sloveniji generalno so zelo zahtevni, in ampak z dobrimi rezultati bojo vedno prehajali v večjem številu, to sem prepričan.
0: Še ene stvari bi se dotaknil, namreč nogomet se je v zadnjih letih, mogoče v zadnjem desetletju, precej spremenil. Ne? Zdaj praktično vse ekipe igrajo tako, da gre igra od vratarja naprej, podaja od noge do noge. Kako vi vidite to spremembo v igranju nogometa od tistih časov, ko ste še igrali, pa do današnjih dni?
1: Ja, nogomet se res spreminja. Če pogledamo, sedaj igra kar nekaj ekip, tako kot ste rekli, ampak generalno mislim, da v Sloveniji se vseeno še premalo igra. Normalno, da je to posledica tudi pritiska rezultata. Dobro vemo, da slovenski trenerji nas ni veliko v naši ligi, da nimamo ne vem kakšne podpore, in z tega stališča to vse razumem. In po drugi strani se tudi zavedam, da te ljudje samo na koncu ocenjujejo po rezultatu. Tako da vsak si zbira neko svojo pot, po kateri bo šel. Je pa res, da generalno, če pogledamo, je danes se veliko več teče in vse je hitreje.
0: Ne bi rad prehiteval, pa tudi ne bi bilo povsem umestno, ampak vendarle najbrž je v vaših mislih nekaj oddaljenih, tudi tisto evropsko poletje, najbrž si želite, da bi Koper odigral pomembno vlogo tudi na tej ravni.
1: Sigurno so to moje želje, po drugi strani se moram zavedati, koga treniram, da živimo od prodaje. Sam si želim, da bomo čim manj prodali pred evropskimi srečanji, tako da ni vse odvisno od mene, ampak ja, neke želje pa obstajajo.
0: Takole izgleda, da se z vodstvom kluba pa vseh tistih odločevalcih pa z vašimi pomočniki vsi skupaj zelo dobro razumete. Najbrž boste imeli tudi pomembno vlogo pri tem, ko boste rekli, tega igralca pa res želim, rabim ga za naslednjo sezono.
1: Se pravim, eno je si želeti, eno je pa da od ničesa moraš živeti. Dobro vemo, kako naš klub funkcionira, da v Sloveniji ni lahko. Sam si želim, da bi dobili čim več ponudb po evropskih srečanjih.
0: Vemo, da prej smo menili poletje, ne, evropsko poletje, bo pa tudi svetovno poletje, žal brez slovenske nogometne reprezentance. Boste spremljali takole nadaljavo, kaj se bo dogajalo v Ameriki?
1: Sigurno si bom nekatere srečanja ogledal, koliko mi bo seveda čas dovoljeval. Morate pa se zavedati, da nimam veliko dopusta, da že zdaj razmišljam o naslednji sezoni, tako da vsa srečen sigurno se ne bom.
0: Na tem mestu vseeno vprašanje o naši reprezentanci, zdaj jo vodi Boštjan Cesar. Verjamete, da bo storjen korak naprej, da se bo Slovenija spet uvrščala na velika tekmovanja?
1: Srčno upam, da ja. Mislim, da smo vsi lahko pozitivni, da imamo dobro generacijo, sploh če pogledamo, da nekateri naši igralci igrajo v zelo močnih ligah, ne vem, zakaj ne bi bili pozitivni, je pa res, da v življenju moraš biti realen. Na vsakem svetovnem prvenstvu bomo težko igrali in sam to ne vidim kot neuspeh.
0: Prav gotovo. Da se vrneva v Koper, že tisto vaše prvo koprsko obdobje je bilo tako, da vam je to mesto priraslo k srcu, o tem priča tudi dejstvo, da ste si praktično tu zdaj ustvarili dom. Ne? Tri hčerke imate, dvojčici in še eno, mogoče sami predstavite svojo družino.

0: celotno življenje.
1: Hčerke se seveda šolajo, tudi v Kopru živite na idilični lokaciji, na Krpačevem trgu, lepše skoraj ne gre, ne?
0: Ja, imam res vse, da sem lahko v življenju zadovoljen. Mislim, da se generalno premalo zavedamo, v kakšni državi živimo, da je Slovenija res ena najlepših držav in pomembno je, da smo v življenju pozitivni in v Kopru imamo res vse razloge za to.
1: Življenje torej naprej v Kopru. Kaj pa trenerski izzivi, prav gotovo ste v tistih letih, ko razmišljate tudi še o prihodnosti in kaj bi bilo tisto, kar bi vas zadovoljilo? Ste si dali kakšen cilj? Kako si želite uspeti v tem poklicu?
0: Jaz rad poudarim, da v Sloveniji, če deluješ v nogometu, moraš biti malo nerealen. Kajti, če si realen, težko kaj dosežeš. Sam imam seveda velike načrte, velike želje, hočem biti v življenju pozitiven, verjeti v sebe. Imam nekega cilja, da sem si zastavil, moram biti trener, ne vem, v kakšnem klubu, to sigurno ne, ampak ja, želim pa biti čim več v nogometu in normalno, da mi je kot trenerju tudi želja biti trenerom v močnejših ligah.
1: Zoran Zeljković, hvala, da ste delili vsa ta vaša razmišljanja, vaše izkušnje z nami in našimi poslušalci. Čestitke za tisto, kar ste doslej dosegli kot igralec in seveda tudi kot trener in naj se vam vaše želje za prihodnost uresničijo. Hvala.
0: Najlepša hvala.
2: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo strokovno in zakonito. Ob tem so spomnili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova v Sloveniji, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije zahteva skupina poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po četrtkovih ruskih napadih na Kijev, ki so terjali 24 smrtnih žrtev, napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo, predvsem na rusko naftno industrijo ter vojaško proizvodnjo. Kot je še sporočil, so enega takšnih napadov izvedli na naftno rafinerijo v ruskem mestu Ryazan. Po navedbah takšnih oblasti naj bi bili pri tem ubiti 4 ljudje. Zunani ministri članic skupine BRICS ob koncu srečanja v New Delhiju niso sprejeli skupne izjave. Izjava predsedujoče Indije pa je razkrila razhajanja stališč znotraj skupine zlasti glede vojne v Iranu. Tamkajšnji zunani minister Abbas Araghchi je sicer posredno izpostavil Združene arabske emirate, češ da so blokirali dele ministerske izjave in jim očital poseben odnos z Izraelom. Glede na izjavo Indije so sicer udeleženci pozvali k hitri rešitvi konflikta na Bližnjem vzhodu, spoštovanju mednarodnega prava in zagotavljanju neoviranega prehoda po mednarodnih plovnih poteh. Košarkarji Olimpije so v četrtfinalu sklenili sezono Jadranske lige. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini so še vodili za 4 točke, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Vremenska napoved: sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3, čez dan bo od 11 do 14 stopinj, na Primorskem do 17. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.

0: Dragi nočni poslušalci, zdaj pa je na vrsti ponovitev oddaje Morje in mi. Uporaba opreme, postopki zapuščanja ladje in skok v morje so del vaje reševanje in preživetje na morju. Letos je že 13-tič potekala pod okriljem Fakultete za pomorstvo in promet ter gimnazije elektro in pomorske šole Piran. Namenjena je študentom in dijakom plovbne smeri. Ti so vajo letos prvič opravljali na ladji Triglav. Več pa v oddaji Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: Študenti in dijaki so se z reševalnimi jopiči na ladjo Triglav ukrcali na pomolu na Bernardinu. Pri tem so se zbrali pred šolsko čolnarno, kjer so dobili navodila o poteku vaje, reševanje in preživetje na morju, ki ga tradicionalno organizirata Fakulteta za pomorstvo in promet ter Gimnazija elektro- in pomorska šola Piran. Ladja je nato zaplula na dogovorjeno mesto in se zasidrala približno 150 do 250 metrov od obale. Sledilo je aktiviranje rešilnih splavov in pirotehnike oziroma pomorske signalizacije, ki opozarja na človeka v morju. V tem primeru je bil dimni signal oranžne barve. Nato je sledil prvi skok z ladje. Študenti in dijaki so tako posamično zapuščali ladjo, skočili so z višine okrog 4,5 metra in nato hrbtno odplavali proti rešilnim splavom v morju, ki je imelo dobrih 15 stopinj. Pri vaji je sodelovala tudi uprava za pomorstvo. Na svojem plovilu so v sončnem, a tudi vetrovnem dopoldnevu izpeljali reševanje enega izmed dijakov. Jan je premočen v reševalnem jopiču, tako strnil občutke skoka z ladje.
1: Pa v redu, sem mislil, da je bolj mrzla voda, ne toliko. Vse vsako leto skačemo, leto sedino prvič na Triglavu skupaj z vojsko, zdaj smo bili vedno na unijem Lahotu. Je pač malo visoko, ma skočiš in pristaneš in je to to.
0: In kakšna navodila so dobili pred skokom?
1: Dobili smo informacije, pač kako se vse pripravimo in pravimo na barko, skočiš pač na noge, držiš se za jopič, tišiš dol, da ti ga ne zabije gor v vrat. In na koncu plavaš hrbtno stran od barke.
0: David Ivančič z uprave za pomorstvo je povedal, da se vsako leto pridružijo tej reševalni vaji, ki jo izkoristijo tudi za svoje usposabljanje.
2: Ja, trenutno smo tukaj v predpomorsko šolo, bomo rekli, pri Bernardinu. Ukvarjali smo se pa dejansko danes z vajo, se pravi, iskanje reševanja, skupaj s Slovensko vojsko, s 430. mornarskim divizionom. In vloga uprave za pomorstvo je zmeraj varnost na morju, s tem smo pa tudi mi izkoristili dejansko kot za neko vajo, metali smo neko lutko v vodo in si pomagali, bom rekli, z vajo pridobili izkušnje za iskanje reševanja na morju.
0: Zapluli smo do pomola pred šolsko čolnarno, kjer so se že zbirali študentje in dijaki, ki so se medtem ukrcali v rešilne splave in prispeli do obale. Rešilne jopiče so najprej oprali in se nato preoblekli. Ana in Amedej sta bila z izvedbo vaje zadovoljna.
3: Pa, iskreno je bilo vredo, pač zanimivo, tako fajn. Še bolj, je bila toliko mrzla, ve. Smo imeli že te vaje, pa še tudi vsako leto imam januarja skok v vodo, ampak te so še najboljše.
4: Super, ni bilo prvič danes, tako da že četrto leto, ma je bilo super. Zrihteli smo se, to je to, še ena izkušnja. A više je bilo zaskočiti, ma je bilo zabavno, Bi šel še enkrat, sigurno.
5: Kako se spomniš takrat, ko si šel prvič na to reševalno vajo, bilo kaj treme?
4: Je bilo, ampak zdaj je bilo normalno, ne vem.
5: Zakaj se ti zdijo pomembne te vaje?
4: Če pridejo problemi na ladji, da smo pripravljeni, ne?
0: Tako pa sta povedali Kristina in Neja, študentki prvega letnika nautike.
6: V redu, meni je drugače strah malo višine, tako da sem se zadržala za eno sekundo, ampak je šlo. Za trenutek je kot da bi imel šok, ampak pol sam greš. Hočeš prid čim prej ven iz te mrzle vode in pol sam plavaš. Je dobro biti dobro oblečen, ko se skače v vodo, ker tu ji zadrži več toplote.
7: Jaz sem njena sošolka, meni je bilo to dobro. Na začetku sem tudi mogla malo zbrati poguma, ampak sem tudi mislila, da bo bolj mrzlo kot je. Je bilo kar fajno. Preverili so nam, da imamo dobro, da nam recimo te špakce nič ne štrlijo.
0: Prva vaja in prvi skok z ladje je opravila tudi dijakinja prvega letnika smeri plovbni tehnik Ana.
8: Ja, kar zanimivo. Mislim, nisem pričakovala take višine. Ker stisnilo me, ko so rekli, da bomo skakali s tam, ampak smo se že tu prej, smo se malo vsi zmočili, da se pripravimo, ampak koliko pač prav padeš iz tiste višine, pa te kar stresa. Kar vesela, da sem to dala skozi, tako naslednje leto bom rabila še enkrat, ampak verjetno bo mi veliko lažje.
5: Zakaj se ti zdi pomembno, da skačete tudi z takih višin v morje?
8: Ja, da smo v bistvu pripravljeni, če se nam nekaj takega zgodi v bistvu na vodi, od zunaj, ker če se že šolamo za to, se lahko zgodi karkoli, ko si na vodi. In mi je tudi prav, da se tako učimo, tudi ko imamo prakso pri pouku, mi je prav, da to delamo.
0: Vaja reševanja in preživetja na morju je bila leto že 13. Organizatorka vaj iz Fakultete za pomorstvo in promet Tanja Brcko-Satler.
9: Organiziramo te vaje za naše bodoče pomorščake, ki se morajo vsaj enkrat, preden zares grejo na ladjo, sprobati v reševanju, v zapuščanju ladje. To zahteva tudi mednarodna konvencija, ki med drugim ureja usposabljanje pomorščakov in ta pravi, da mora vsak skočiti v času izobraževanja iz 4 metrov pa pol v rešilnem jopiču. In to vajo potem že 13. leto organiziramo, najamamo. Ponavadi smo najeli ladje, danes nam je priskočila na pomoč vojaška ladja Triglav oziroma večnamenska ladja Triglav. In te vaje so pomembne, da kot prvo vidijo, kako se aktivira splav, kako pirotehnika deluje, se jo aktivira, a hkrati, da vidijo, kaj pomeni skočiti iz take višine. Zelo pomemben varnostni vidik je, da pred vstopom na ladjo označimo vse prišleke na ladjo in potem tudi pri prihodu na kopno preverimo, da so se vsi vrnili.
5: Ves čas jih spremljate pravzaprav na morju?
9: Ja, varnost je na prvem mestu, to že od nekdaj poudarjamo, imamo potapljača, ki poskrbi, imamo ogromno osebja, ki je vsak trenutek pripravljeno, da potegne človeka ven iz morja. Sicer ni večje nevarnosti oziroma skrbi, da bi se lahko kaj posebnega zgodilo, ampak lahko pa kdaj kakšna strah prevzame posameznika ali posameznico in takrat potem moramo biti pripravljeni reagirati. Vedno poskrbimo za to, da imamo ekipo ljudi, ki zna hitro odreagirati.
5: Torej, letos prvič ta koordinacija z ladjo Triglav?
9: V bistvu, ja, tako je. Prvič smo ga organizirali ob pomoči ladje Triglav. Bili so takoj za stvar. Smo se hitro domenili, kdaj datumsko, malo smo se morali prilagoditi mi datumsko, načeloma imamo bolj proti koncu maja, ampak zdaj so oni imajo proti koncu maja druge misije. Smo se zelo hitro dogovorili za število ljudi in kako bo akcija izgledala.
0: Nedavno sta sicer šola in fakulteta dobili obratovalno dovoljenje za sodobno opremo za reševanje, ki se nahaja na pomolu pred čolnarno in je pogoj za izobraževanje pomorščakov po evropskih standardih.
9: Da si pridobijo študenti posebno licenco za upravljanje z rešilnimi in reševalnimi čolni, ki niso hitri reševalni čolni, morajo postopati po nekem usposabljanju, po nekem programu, ki ga izvajamo. To pomeni, da se morajo seznaniti z vsakim tipom rešilnega in reševalnega čovna, s katerimi zdaj razpolagamo. Te čovni so nameščeni na različnih dvigalih, recimo prvo tako dvigalo je prostopadno, potem drugo dvigalo je gravitacijska soha in tretje dvigalo za reševalno plovilo je A-frame dvigalo, s katerim se potem ta plovila spuščajo v vodo. In zelo pomembno je, da pri tem posameznik razume proces, kaj pomeni recimo, ko je čoven v nekem osnovnem položaju, kaj so morski vezi, torej neki varnostni, zaščitne vezi, katere je treba pravilno odpustiti, kako se potem pravilno spušča čoven ali iz čovna ali iz obale, da obstaja nek poseben protokol in poseben postopek, kateremu je treba slediti, da nekako varno spustimo čoven v vodo. In potem tudi, kako varno upravljati plovilo v slabem vremenu, v različnih vremenskih pogojih, ter tudi, kaj seveda najdemo v teh plovilih, kakšna je tista oprema. Z reševalnim plovilom se pa naučijo tudi, kako se reši človeka iz vode. Torej, tudi čez ta postopek grejo tekom vaj.
0: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 smrtnih žrtev. V Italiji je bilo porušenih 18.000 stavb, v Sloveniji 4.000, poškodovanih pa še 12.000. Prva ocena je bila pretresljiva, zlasti za Breginski kot. Sledila je hitra obnova, ki jo je vodila takratna skupna občina Tolmin. Na delu so bile mladinske in delovne brigade, pomagali so vojaki in druge delovne organizacije. Ljudem, ki so ostali brez strehe nad glavo, so priskrbeli bivalne prikolice. Besedo bo prevzela novinarka Mariša Bizjak.
1: Prejšnjič v prelomnicah.
2: Ko smo bili prav na pragu, je začel drugi potres, ki je bil bolj močan. Vse naenkrat ni bilo luči, se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
3: To so se skale trgale, to so se drevesa lomile, kako da bi... Nekako jaz kot otrok sem se bal, da se bo prišlo v vas, da nas bo zasulo tudi, in tako da...
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Jesen 1976. Posočje je postalo pravo mravlišče.
5: Ma vse inštitucije so sodelovale. Civilna zaščita, Rdeč križ, vojaščina, Vse
4: čakali so jih dolgi deževni meseci. Marta Mazora iz Breginja se pri 83-ih vsega še vedno zelo živo spominja.
5: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja. Ma ne boste vedeli, kakšno gradbišče je bilo. Tam se je rušilo, tle se je zidalo. In kakšni pogoji so bili.
6: Pa vsaki dan je bilo slabo vreme, jaz sem gledal skozi okno, me kar srce bolelo, veste.
4: Tako so obnovo spremljali tudi novinarji Radio Televizije Ljubljana. Že nekaj minut po majskem potresu so se zbrali predstavniki Tolminske občine, civilne zaščite in ostali. Po septembrskih potresih pa je postalo jasno, da bo obnova težja, kot so pričakovali, se spominja takratni predsednik občinske skupščine, danes 93-letni Anton Ledava iz Tolmina.
7: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat v potresu leta 76.
4: Vsi so hiteli, da bi še pred zimo domačinom zagotovili domove. Ure in ure posnetih spominov in vedno odzvanja ista beseda.
8: Glede solidarnosti
9: je bil ta pojem solidarnosti.
10: Govorimo ogromno solidarnosti.
7: Veliko solidarnost.
11: Šolo so res zgradili izredno hitro, ker takrat je ta solidarnost je res delala. Ne?
4: Vida Škvor je bila leta 1976 učiteljica v Breginski šoli. Šotori, prikolice, živila, gradbeni material so prihajali iz vseh koncev Jugoslavije. Zbirali so tudi denar. Za gradnjo nove šole v Breginju so na primer prispevali v Makedoniji.
11: Otroci so prodajali take bone, en dinar, 5 dinarjev, 10 dinarjev in so po celi Makedoniji to prodajali. Na zadnji strani tega piše, da se bo gradila šola v Sloveniji, v kraju Breginj.
4: Šola je dobila ime po makedonskem revolucionarju in učitelju Goceju Delčevu. Z Breginjem so se povezali in stike ohranili še dolgo po potresu.
11: No in mi smo potem tudi tega Goce Delčeva vedno obravnavali, pa celo smo naredili tapiserijo Goce Delčeva, smo veliko teh ročnih del imeli.
7: Takrat je Tolminska občina ogromno dobila. Šolski objekti. Bil je zgrajen nov šolski objekt v Bovcu. Obnovljen šolski objekt z vrtcem v Žagi. Zgrajen nov vrtec v Kobaridu. Šola je bila zgrajena že pred potresom. Zgrajena nova šola v Volčah.
4: Za šolski center Tolmin, takrat imenovan Vojvodina, so imeli načrte že prej. Delno so tako denar zbirali v Vojvodini, delno je prispevala država. Zgradili so tudi dodatne prostore za osnovni šoli v Podbrdu in na mostu na Soči, pa nov dijaški dom v Tolminu.
7: Obnovljene so bile kulturne dvorane, skratka, bil je velik prispevek pri obnovi vseh teh objektih. Od podjetij do stanovanjskih objektov, do infrastrukture je takrat nam potres prinesel v Tolminsko občino. Če to preverite, pa tam boste videli, kako je vrgin.
4: Anton Ladava še danes lično hrani svoj arhiv, vse zapisnike sestankov, vse informacije občanom, dopise. Že takoj po majskem potresu so oblikovali odbor za ugotavljanje in odpravo posledic.
7: Upoštevati je treba, da smo vsi tisti, ki smo bili na funkcijah, nobenih izkušnji nismo imeli, kako sanirati te objekte. Sreča je bila velika, da je Sergej Bubnov, ki je bil...
4: Sergej Bubnov je bil seizmolog in potresni inženir, rodil se v Rusiji.
7: Takoj prišel v Tolmin in nas tudi podučil in usmerjal delo kako naprej.
4: Samo po Sočju, od Baške grape na Tolminskem pa do Bovškega in Kobariškega, je bilo poškodovanih več kot 6000 stavb.
7: Če računamo majski in septembrski, ker septembrski je dodatno poškodoval objekte. Moram reči, da takrat je ves strokovni kader, ki ga je razpolagala Republika Slovenija, priskočil na pomoč. In Zavod za raziskavo materijala je organiziral enodnevni seminar v Tolminu.
4: Območje od Trente do Podbrda so razdelili na posamezna gradbena podjetja. Enotno ceno je oblikovala skupina gradbenih strokovnjakov.
7: Tako da so posamezne vasi imele svojo gradbeno podjetje, svojim nadzornikom, ki so potem obnavljali.
12: V Bregeskem kotu so vznikale montažne hiše. Takrat najenostavnejša in najhitrejša rešitev za prestrašene in proti zimi vse bolj premrzle kotarje.
4: Najhuje je bilo v Podbeli, ob Nadiži, kjer so porušili vse hiše in postavili nove montažne, kot največjo izgubo pa se že leta in leta izpostavlja arhitekturni biser v Breginju. Tako je ob 20. obletnici furlanskega potresa poročala Mojca Domančič.
12: Mnogi zdaj udrihajo čez popotresno obnovo, čež da je uničila Tolminsko, uničila Breginjo.
7: V Kobaridu je bila pa posebna projektna skupina, ki je izdelovala načrte. Pravzaprav največ dileme in razprav je bilo okrog Breginja. Moram povedati, da zadeva Breginj ni tako enostavna in je bila zelo komplicirana, kajti podoba breginske hiše se je spreminjala že pred potresom.
4: Tisoče dilem, ali je bila odločitev za rušenje pravilna ali ne, a več o tem v eni od naslednjih epizod podcasta Prelomnice. Nekdanja skupna tolminska občina, ki je danes razdeljena na Bovško, Kobariško in Tolminsko, je bila pred potresom ena najmanj razvitih v Sloveniji. Industrije je bilo malo. Po potresu pa so se začela vlaganja.
13: To so vse nove hiše tu.
14: Ja, tu so vse po potresu zgrajene hiše. Ne? Tle sta prišla dva iz Ljubljane. Tle je hiša je tudi prazna.
4: Danes je podoba vasi v Breginskem kotu povsem drugačna kot nekoč. Me po vasi sedlo popelje Edi Raspet. Že v dneh po majskem potresu so zbirali odeje, šotore, prikolice. Do septembrskega jih je v Posočje prispelo več kot 800. Pri odpravljanju posledic furlanskih potresov je pomagala tudi Zveza sindikatov. Kdor je pomagal na terenu, so mu priznali nadomestilo osebnega dohodka, delavci so prispevali svoj enodnevni oziroma dvodnevni zaslužek. Mnogi kolektivi so se odpovedali z letom, prireditvam in zato namenjene zneske namenili odpravi posledic v Posočju. Pridružili so se tudi delovnim akcijam.
14: Veliko, zelo veliko, o tem se malo govori, so prispevali mladinske delovne brigade. Vodovodi, ceste, elektrika, pa cel kup teh planin, ki se jih je čistilo, ne, da so jih lahko potem živi našla. Ne.
4: Zveza socialistične mladine Slovenije se je hitro odzvala. Že junija je v zaročišču, to je blizu Napoleonovega mostu v Kobaridu, zraslo pravo naselje za mlade brigadirje. Delali so v več kot 30 krajih po Posočju. Tudi v Breginju, kjer je odrasel Jožef Školč, v 90-ih letih predsednik državnega zbora in danes državni svetnik.
15: Naša hiša je bila pa od te kapelce mimo parih hiš, ki jih seveda ni več, proti potoku in je bila precej zanimiva, ker je imela 5 gankov, ker je bila 3 od spred in 2 ob strani, veliko trto, ki je rasla iz gnojaka.
4: Sredi 70-ih je obiskoval Tolminsko gimnazijo. Tudi sam je bil aktiven pri mladinskih brigadah.
15: Kasneje se je to razvilo v nek sistem te akcije Posočje in to je potem trajalo tja v pozna 80-ta leta in spet z današnjimi očmi, glede na to, da se vse na roke delalo, se je to delalo dost hitro in dost učinkovito in poceni in brez vseh aneksov.
4: Obstaja natančna statistika, koliko delovnih ur, koliko jam za električne drogove, koliko kilometrov električnih kablov in kanalizacije. Samo za občutek, od junija do septembra 1979 so izkopali več kot 36 kilometrov kanalov za vodovod, položili cevi, zasuli kanale, ročno, brez strojev.
14: Drug svet, to bom tolikrat ponovil, drug svet, pripravljenost pomagati, pripravljenost delati. Tega pa ni več. Ja.
4: Brigadiri so odhajali, prihajali so novi. Vsako leto je delalo več kot 1000 mladih iz vseh republik. Iz začetnega nezaupanja takoj po potresu so se kasneje spletla številna prijateljstva. Pa tudi ljubezni, se spominja Razpet. V vasi Soča na Bovškem so delali vodovod.
14: In pride Školč, on je bil namestnik za te interesne dejavnosti, a ne? In pride tako prav ti, meni je govoril Eduard, ne? Pač neko ime skup spravo, ti delaš cele dneve tole in to drugo, daj odpoči se malo, bom jaz namesto tebe tle. Meni ni bilo jasno, odkje je taka dobrota pri njemu, ne, da me mene to... Dobro, hrema, ne. No, ampak se je dokaj hitro izkazalo, zakaj se je to šlo. Ne. Za oho in na punco mlado. Tako da, to je bila njegova dobrota. Ne.
4: No, tega Jožef seveda sam ni omenil, ampak ja, kot gimnazici so se znašli.
15: Smo iskali veliko krat način, kako bi se pouku izognili, ne? Tako da vsakič, ko je nekdo prišel, da se išče kakšne prostovoljce, da grejo neki pomagati okrog, nas je nekaj vedno dvignilo roko in smo šli. Tako
4: poleg tega so imeli takrat na gimnaziji tudi obvezno prakso. Eno poletje prej je delal v tovarni, za trakom.
15: In to je bilo res duhamorno. In sem se odločil, da grem tja in to je bilo potem ena taka izkušnja, srečanje s popolnoma drugimi ljudmi, drugo dinamiko.
4: To ga je potegnilo v prostovoljno delo, že naslednje leto je pol njihovega razreda odšlo v Brkine, pa potem v Paračin, v Srbijo.
15: Pač mi smo bili doma seveda revni in jaz sem dobil Titovo štipendijo, ker sem bil zgleda dober dijak, ampak en od pogojev je pa bil, da si moral imeti potrdilo, da si družbeno aktiven. In zdaj v bistvu to je zadoščalo. Ne. Tam sem pa navezal veliko kontaktov in imam marsikterega prijatelja po celi Jugoslaviji še vedno. Ne.
4: Leta 1977 je prvič sodelovala tudi specializirana brigada Rdečega križa. Vzgojiteljice so vodile posebne brigadirske vrtce po vaseh, medicinske sestre so pomagale v ambulantah, socialni delavci starejšim pri pospravljanju hiš in urejanju okolice.
5: Hrana je bila preskrbljena, zdravstvo je bilo preskrbljeno, šolstvo je bilo preskrbljeno, za starejše so poskrbeli, so jih peljali v dom onemoglih, tisk niso imeli kam.
16: Ja, to so še vse ostaline nekih telekarnih.
4: Vasi so popolnoma spremenile podobo. Tisti, ki poleti danes obiskujejo tolmune na Diže, večinoma sploh ne vedo, da je bila zdaj pusta podbela nekoč slikovita vas beneško-slovenskega tipa.
16: Tle je na kapelce, tle na gore pa tista plošča pa korito.
4: Ali pa stanovišče. Z glavne ceste je danes videti le nekaj montažnih hiš, stara vas je višje.
8: In že takrat sta nekje obstajala dva pola v vasi. Nekateri ljudje so bili za to, da se ostane tukaj in da se tukaj na novo zgradi. Drugi za to, da gremo bližje k cesti. Prvič zaradi bližine ceste, drugič pa, ker se je, mislim, da zdelo takrat hitreje, ker tam so bila samo polja pa njive, a ne? Tukaj bi bilo treba vse že prej porušiti, pa bi bil verjetno začetek sanacije oziroma gradnje kasnejši. Ne?
4: Prej je imela vsaka hiša hlev, potem so zgradili skupne. Po letu dni so novinarjem domačini odgovarjali tako.
17: Zdaj hod tija in sem le, tisto ovco fotrat, pol ure te, pol ure sen, prav težko.
18: Mal težko je tel prelom, tudi je zdaj porušeno, ne, kar smo bili prej vajeni, ne, zdaj na novo vse je težko, še na druzen. Jaz nisem toliko mlad, ne? Pa še mladi težko prenašajo to reč, starejši pa še biti težko.
6: Ja, jaz vam povedam pa kar odlično. Veste kaj, edni se pravi se ne morajo navaditi, pa več pogovorijo, kakor pa, pa je resnica. Ne? Ker poslušajte me vi, nobeden nimo tajšne udobnosti. Veste kaj tu je, ki recimo drvi nimamo kan stap. Gotovo mi drugi smo bili navajeni, kakor na primer jaz sem bil poprej, sem mu enokratco, in potle smo zajce, smo kokoši in potle smo pod strešje za drva, da sem lahko tam si žagu jih, ker je bilo slabo vreme, kakor so te hiše tukaj, so popolnoma v redu. To se moramo družbi zahvaliti vsi, da nas so tako hitro spravili pod streho.
4: Starejši so seveda razmere doživljali drugače kot mlajši, ki so si želeli svetlejših, prostornejših domov.

0: vedno po družinah, po finančnem stanju družine. To so bile nepovratna sredstva, krediti vhodni, vse je bilo, mislim.
1: Sprejeli so poseben zakon in tudi pravilnik za dodeljevanje posojil in pomoči. Nove hiše so postavili na sončnih, ravnih legah, tam, kjer so bile prej njive in polja.
2: Luže je bilo do čez koleno, do riti skoraj. Ne?
1: Ko se spominja Pavle Tonkli iz Breginja, je kljub dežju in blatu vse potekalo zelo hitro.
2: Jaz se spomnim, da takrat ni bilo časa niti krompirje pokupati. Buldožer je bil vzad za ritijo. Ne? Mi smo pobirali krompir ven z njiju in buldožer odzad. Ja? Tako.
1: Lokacije hiše ljudje niso mogli izbrati. Izgledalo je nekako tako. V stari vasi stanovišče so denimo postavili začasno pisarno.
3: Tako leseno barako, tako kot druge so postavili, v kateri je bil tudi telefon, se spomnim takrat, do takrat ga ni bilo.
1: Na stenah barake je bil izobešen zemljevid načrtovane nove vasi.
3: Torej tlorisa, ne? Hiš s številkami 21 jih je bilo, ne? In nekatere so bile že določene, čigava je čigava.
1: In marsikdo je bil nezadovoljen, se spominja Božica Špola Džuber.
3: Nekateri do takšne mere, da tudi recimo hiše niso vzeli in so jo kasneje zgradili mogoče v Bovcu ali nekje druge.
1: V dobrih 3 mesecih po septembrskih potresih so zrasle nove hiše. Do konca leta so se vselili v več kot 300 montažnih hiš. Največ sta jih naredili podjetji Marles in Jelovica.
0: In mi delitev ključu je bilo 6. decembra za svet Miklavškemu cirku, je posvečena svetmu Miklavžu in tisti dan se je delilo ključe hiš že. Ni bilo vode, elektrike, pod streho smo bili. Potem se je pa dokončvalo.
1: Skupno so v Posočju postavili 475 montažnih hiš. Obnovili in zgradili so še več 1000 klasičnih.
3: Danes razmišljam, ko gledam mogoče stari delček Breginja ali pa nekatere vasi po Benečiji, ki so jih počasi obnovili, a ne, in pustili takšne, kot so bile včasih, da bi bilo to tudi tukaj zelo na mestu in da bi bilo zelo lepo. A ne. Ampak verjetno je potem vzrok tudi čas, hitrica, da se ljudem pomaga, da se vselijo v nove zgradbe.
1: Na drugi strani meje, kamor se odpravljamo v naslednji epizodi, je furlanski potres prinesel preporod manjšin.
4: Naslednjič v prelomnicah.
5: Potres je prinesel novo obdobje za našo Trsko dolino, za vse vasi, mislim, Furlanije, ne? Potres nas je navadil, da skupaj živimo, da skupaj nekaj spet gradimo.
6: Ni bilo prve leta nobenega problema. In telo v duši je počasi, recimo, nehalo. Ne? In so začeli problemi njih 10-15 let kasneje.
1: Podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode lahko najdete v spletnem arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
4: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanka stranke Resnica Katja Kokot je zoper predstavnika inštituta Danes je nov dan Filipa Dobrančiča vložila kazensko ovadbo zaradi kritičnih izjav ob sprejetju interventnega zakona. Od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahteva ukrepe, tudi preveritev financiranja inštituta. Stevanovič bo po napovedih zadevo umestil na sejo kolegija. Nevladne organizacije ob tem nizajo nove kritike. V omenjenem inštitutu menijo, da gre za poskus diskreditacije kritičnih glasov in beg pred lastnimi obljubami. Iz Gaze poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 Palestincev, od teh 2 otroka. Najmanj 50 ljudi je ranjenih. Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile brez opozorila izstrelile raketo v stanovanjsko stavbo z več 100 prebivalci. Izraelske oblasti navajajo, da je bil tarča vodja oboroženega krila Hamasa, ki naj bi bil eden od organizatorjev smrtonosnega napada na Izrael oktobra 2023. Za zdaj ni znano, ali je med žrtvami. Tretji newyorški sodni proces proti producentu Harveyju Weinsteinu se je včeraj na Manhattanu končal z razveljavitvijo. Porota se namreč ni mogla poenotiti o njegovi krivdi ali nedolžnosti glede obtožnice, ki mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Weinsteina so zaradi tega leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen, a je prizivno sodišče leta 2024 obsodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Razveljavili so tudi drugi proces v tej zadevi. Weinstein je sicer zaradi drugih obtožb ostaja za zapahi. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite na Portugalskem je Toni Vodišek po drugem dnevu finala končal na 15. mestu, tako je ostal brez današnjih regat za medalje najboljše deseterice. Vremenska napoved, sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3, čez dan bo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Nočni program Radia Koper, ki ga lahko slišite tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. V studiu Hendrix smo lani jeseni gostili člane ansambla Javor iz Črnega vrha nad Idrijo. Bil je popraznični čas in ansambl je v oddaji zaigral tudi svojo zadnjo uspešnico. Pesem z naslovom Le v spominih z nami on živi je ansambl posvetil v spominu na pesnika, pisatelja in slikarja Ivana Malavašiča, ki se je poslovil leta 2019. V ansamblu Javor prepeva Ivanov sin Andrej. Glasbo za pesem je napisal harmonikar Primož Merlak, besedilo pa Franci Smrekar. Vabljeni k poslušanju posnetka koncerta ansambla Javor, ki ga je pripravila Smilja Baranja.
2: Radio Koper. Primorski radio.